او و مریم چندین بار این جمله را به یکدیگر گفته بودند که اگر عیسی در اینجا می بود برادرمان نمی مرد. ولی ایلعازر مرده بود و او را دفن کرده بودند. با این حال مرتا نسبت به عیسی وفادار بود. مرتا اضافه کرد: با وجود این می دانم که الان هم هر چه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. به نظر نمی رسد مرتا کاملا امید داشت که عیسی به آنجا آمده بود تا برادرش را زنده کند، بلکه او بیشتر می خواست اعتماد خود را نسبت به عیسی بیان کند. آیه 23 و 24 عیسی گفت: برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت: می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. وقتی عیسی زنده شدن مجدد ایلعازر را عنوان نمود، مرتا گفت: می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. به موجب کلام خدا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد و این همان رستاخیز عمومی مردگان است. اما مسیح به آنجا آمده بود تا به وسیله زندگی بخشیدن به ایلعازر جلال خدا را ظاهر نماید. آیه 25 و 26 عیسی گفت: من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟ عیسی خودش قیامت و حیات می باشد و او آمده بود تا به وسیله زنده کردن ایلعازر این موضوع را ثابت نماید. در روز آخر همه مردگان با شنیدن صدای او زنده خواهند شد. اما همانطور که در کتاب دانیال نبی نوشته شده، اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. کسی که در طول عمر خود به مسیح ایمان نیاورد حیات جاودانی را از دست می دهد و دیگر امیدی برای او نیست. زندگی جاوید در مسیح است و کسی که به او ایمان می آورد صاحب زندگی جاوید می گردد. مرگ جسمانی ایمانداران مسیح باعث نمی شود که این زندگی جاوید متوقف گردد. پس هر کس در طول عمر خود به مسیح ایمان آورد هرگز هلاک نخواهد شد، و یا به عبارت دیگر هیچ وقت مرگ روحانی را نخواهد دید. سپس عیسی به مرتا فرمود: آیا این را باور می کنی؟ آیه 27 فصل 11 انجیل یوحنا مرتا گفت: آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می باید به جهان بیاید. مرتا ایمان داشت که عیسی همان مسیح موعود و پسر خداست که انبیا آمدن او را از قبل خبر داده بودند. او در حقیقت ایمان قلبی خود را به مسیح اعتراف کرد، اما لازم بود مرتا کاملا درک کند که عیسی قیامت و حیات می باشد.

آیه 28 و 29. پس از اینکه این را گفت، رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: استاد آمده است و تو را می‌خواهد. وقتی مریم این را شنید، فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. بعد از آن مرتا رفت و خبر آمدن عیسی را به طور پنهانی به خواهرش داد. آمدن عیسی برای مریم مژده بزرگی بود. او که در آن موقع احتمالاً در خانه عزاداری می‌کرد، با شنیدن این خبر که استاد آمده است و تو را می‌خواهد، فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. این روزها عده زیادی از مردم جهان در خانه اندوه و غم نشسته اند و نمی دانند که عیسی آمده است. لازم است همه ایمانداران مسیح همان کاری را انجام دهند که مرتا انجام داد. بروید و این مژده را انتشار دهید که عیسی مسیح زنده است. به گرانباران بگویید: ای گرانبار، بلند شو و نزد عیسی برو. او منتظر توست و مایل است به تو آرامش دهد. آیه 30 و 31. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود، به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. وقتی مریم خانه را ترک کرد و به سوی عیسی رفت، سران بی ایمان قوم نیز که مسیح بودن عیسی را انکار می کردند، به دنبال او رفتند. آنها فکر کردند مریم به منظور گریه کردن به سر قبر می رود، اما او به طرف عیسی می رفت. عیسی هنوز در بیرون دهکده و در همان محلی بود که مرتا قبلاً با او صحبت کرده بود. آیه 32 و 33. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت: خداوندا، اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید، از دل آهی کشید و سخت متأثر شد. وقتی مریم عیسی را دید، به پاهای او افتاد. او به عیسی ارادت داشت و مانند خواهر خود مطمئن بود که اگر عیسی در آنجا بود، برادرش نمی مرد. مریم و همراهانش دل شکسته بودند و شیون می کردند. عیسی وقتی آنها را دید، از دل آهی کشید و سخت متأثر شد. ظاهراً هیچ کس انتظار نداشت که ایلعازر دوباره زنده شود، اما مسیح قصد داشت ایلعازر را باز زنده کند و عملاً ثابت نماید که او قیامت و حیات است. آیه 34 و 35. و پرسید: او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند: خداوندا، بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. عیسی محل قبر ایلعازر را پرسید و احتمالاً مریم و مرتا جواب دادند: خداوندا، بیا و ببین. آنگاه اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. عیسی به آرامی اشک ریخت و مانند بقیه با صدای بلند شیون ننمود. عیسی در موقعیتی دیگر برای اورشلیم اشک ریخت. کلام خدا می‌فرماید: عیسی به شهر نزدیک‌تر شد
و وقتی شهر از دور دیده شد بر آن اشک ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است. عیسی از این که می دید اکثر یهودیان او را آنطور که بود نمی شناختند، متأثر می شد. او آمده بود تا خود را به آنها بشناساند، اما بسیاری از آنان به خاطر بی ایمانی او را نشناختند. آنها سرچشمه صلح و سلامتی را رد کردند و هلاک شدند. آیه 36 و 37. یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت. اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟ سران قوم اشک‌های عیسی را علامتی برای شدت علاقه او به ایلعازر تشخیص دادند، اما آنها به عمق علت اشک ریختن عیسی پی نبردند. بعضی از آنان گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟ البته عیسی می توانست جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد، اما او مایل بود از طریق زنده نمودن ایلعازر جلال خدا را ظاهر کند. شنونده گرامی، اعمالی که عیسی در روی زمین انجام داد به خوبی ثابت می نمایند که او تنها نجات دهنده مردم جهان است. پیامبران درباره این نجات از قبل در کتب خود نوشتند و بالاخره این نجات به وسیله عیسی مسیح برای جهانیان فراهم گردید. آیا میل داری از هلاکت به زندگی جاودان منتقل شوی؟ همین حالا به عیسی زنده اعتماد کن و خون او را که بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره گناهانت بپذیر تا نام تو هم در دفتر نجات یافتگان عالم نوشته شود.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل 11 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیح و کار او در زندگی من.
1: من اگه بخوام از زندگی گذشته خودم بگم، کلن از بچگی آدمی بودم که خیلی دوست داشتم که با خدا ارتباط داشته باشم و دوست داشتم که با خدا صحبت بکنم. و اینو همیشه یادمه که مثلا موقعی که میخوابیدم تو رخت خوابم سعی میکردم تمام برنامه‌ای که در طی روز مثلا انجام داده بودم و با خدا در میون بذارم. بعد اونطوری هم نبودش که بتونم یه تصویر کلی از خدا داشته باشم. یه چیزی بودش که از بچگی فقط شنیده بودم خدا کسیه که زمین و جهان رو آفریده و همه کارهای منو زیر نظر داره. تا همین حد برام عالی بود. وقتی که بزرگ شدم دیگه تقریبا میتونم بگم سنای 18 سالگی یا بیشتر، 18-19 سالگی بودش که خیلی راجع به خدا فکر میکردم که اصلا این خدا کی هست. خیلی دوست داشتم که بیشتر بهش نزدیک بشم. خیلی دلم میخواست که بشناسمش. اصلا یه دفعه یادم از مامانم پرسیده بودم خدا کیه، میگفت خدا یه نوره، ولی من هرچی میخواستم تصور کنم این نور رو نمیتونستم. و حتی یه دفعه تصمیم گرفتم که من خدا رو به صورت یه قالب انسان تصور بکنم که شاید بلکه بتونم بیشتر دوستش داشته باشم، حتی بدون اینکه راجع به مسیح چیزی بدونم. و اونجا بودش که دعا کردم. یه شب یادمه گفتم که خدای تو کی هستی؟ من میخوام بیشتر از این چیزی که هستی دوستت داشته باشم، ولی یه مانعی هست چون نمیشناسمه. دلم میخواد بیشتر دوستت داشته باشم. و یه چیزی هم که خیلی برام همیشه جالب بود پرستش خدا بود. واقعا دوست داشتم خدا رو بپرستم و با شادی دوست داشتم، بدون اینکه باز چیزی شنیده باشم از انجیل و از کتاب مقدس. یادمه که بعضی وقتا آهنگای ابیو میذاشتم و اون حالتای معاشقه که داشت، اون چیزهایی که میخوند و سعی میکردم به خدا ربط بدم و واقعا شاد میشدم. بعد از این دعایی که من کردم، اون اشتیاقی که من داشتم، یک سال شاید یا حدودا یک سال و نیم بیشتر طول نکشید که شرایطی پیش اومد که من از کشور خارج شدم و با اولین دوستی که آشنا شدم، این دوست من منو دعوت کرد به کلیساشون. بعد وقتی که من رفتم وارد کلیسا شدم، آنچنان به وجد اومدم باورم نمیشد اول اینجا کلیساست. فکر میکردم کنسرت یا آمفی‌تئاتر یا چیزی هستش. ولی وقتی که دیدم همه با اشتیاق دستهای همدیگر گرفتن و خداوند رو دارن پرستش میکنن و چنان محبتی در قلب اینا هست، در چهره اینا هست، پیر جوون خلاصه از هر ملیتی با هر نوع لباس و تفکری اونجا نشستن و دارن خدا رو پرستش میکنن، این برام خیلی جذاب بود. و واقعا گفتم خدای منم میخوام تو رو همینطور پرستش کنم. اینا چطوری تو رو میشناسن؟ منم میخوام تو رو همینطور بشناسم. وقتی که کتاب مقدس دیگه در اختیارم قرار گرفته شد و خوندم که مسیح چه کسی بود و بیش از یک پیامبر بود، بلکه صورت شکل گرفته خداوند بر روی زمین بود، واقعا همون چیزی بودش که من از بچگیم جستجوش میکردم و دوست داشتم که بشنوم. و این چیزی بودش که در قلب من اثر گذاشت و خواستم واقعا بشناسمش. یعنی گفتم که واقعا خودتو به من نشون بده، من دوست دارم که تو خدای زندگی من باشی، من دوست دارم همونطوری که اینها تو رو میشناسن و تو رو ستایش میکنن، منم دوست دارم همینطور باشم. و واقعا این یواش یواش شکل گرفت در من. من تلاش کردم، خواستم، کتاب مقدس رو خوندم، با مشارکت ایماندارا بودم، کلیسا میرفتم، حتی خیلی سوالها داشتم، سوالامو میکردم، شک ها بود که به وجود اومد، این شک ها برطرف شد با وجود فیض خداوند و کمک ایماندارای دیگه. و وقتی که به خودم اومدم دیدم که واقعا من دنیای دیگه ای دارم در مسیحیت و دنیای من عوض شده و الان نقش و هدف من فقط برای خودم نیست، بلکه نقش و هدف من بر روی زمین واقعا برقراری ملکوت خداونده. و این چیزیه که قلب من سیحه میکشه که همه مردم جهان، همه مردم دنیا بفهمن که مسیح کی بود و چه کاری برای ما انسان ها انجام داد. و این خداوند زنده است که جونش رو فدا میکنه و میخواد که ما رو به خودش آشتی بده و میخواد که ما رو به خودش نزدیک بکنه و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد جز اینکه این دعوت شیرین اونو بپذیریم و به اون ایمان بیاریم و بخوایم که با اون در زندگیمون قدم بزنیم. و واقعا خوشحال هستم که الان با مسیح قدم میزنم و این بهترین چیز در زندگی منه. خب من هر چقدر که بیشتر کلامو خوندم واقعا بیشتر تونستم بفهمم که شخصیت خدا چی هست و برام جذابتر بود و بیشتر فهمیدم که فاصله‌ای هست بین من و خدا، چون خداوند قدوسه و من اون قدوسیت رو ندارم. هر چقدر که در گذشته فکر میکردم که خیلی انسان خوب هستم و درست کاری بودم و این هم شاید بیشتر از دیگران به من تحمیل میشد یا اینکه فکر میکردم که اینطور هستم، ولی اولین چیزی که منو تکون داد این محبت و بی محبتی بود. اینکه حتی من فهمیدم که خیلی جاها من بی محبتی کردم و این بی محبتی خودش یه گناه هست و باعث میشه که من خداوند دور باشم. به خاطر همین تونستم خیلی راحت‌تر و آزادتر به خداوند صمیمی بشم و وجودم رو به حضورش بیارم، بگم که من کی هستم، من چی هستم، به من نشون بده که من چی هستم. و این خداوند بودش که به من نشون بده که واقعا من چه جور انسانی هستم، اینکه من انسانی هستم پر از اشکالات و ضعف‌ها، و اون بودش که میتونست از درون من خبر داشته باشه، نه دیگران، نه اطرافیان، چون اونا میخواستن که فقط به من بفهمونن که خب تو بزرگوار هستی، تو گذشت کن، تو خیلی آدم خوبی هستی، تو نمیدونم با وفا هستی. خلاصه شروع میکردن صفتهای نیکوی آدم رو گفتن، حالا به هر دلایلی. ولی خداوند با محبت راستینش که داره به من نشون داد که نه، من خیلی اشکال دارم، من خیلی در ذاتم، در وجود من خیلی چیزها هستش که زشت و کثیفه و گناهه، و من اینو درک کردم و واقعا خواستم که اینو به حضور خداوند ببرم و بگم که خداوندم اینا رو از من بردار، من این چیزها رو دوست ندارم. حتی بعضی وقتا بودش که با گریه میرفتم، میگفتم این چیزا چیه در من، واقعا زشته، من نمیخوام اینطور باشم، منو عوض کن. و میدیدم کار خداوندم که اولین کاری که میکرد دست نوازش رو من میکشید و اون احساس صمیمیت رو با من برقرار میکرد. و بعد با همکاری روح القدس میدیدم که چون من میخواستم که عوض بشم و روح القدس هم در من شروع میکرد به کار کردن تا منو تبدیل بکنه. و این واقعا یکی از باز شیرین ترین چیزهایی بودش که مسیح به من هدیه داد و ارتباط نیکوی بودش که من با اون دارم، چون میدونم که هر روزه دارم تبدیل میشم، فردام بهتر از امروزه، امروزم خیلی بهتر از دیروزمه. و این روند یه حالت رشدی داره که من همیشه امید دارم به زندگیم و برای من نقشه و هدفی هست تو این زندگی و هیچ وقت احساس بیهودگی نمی کنم و خیلی هم شاد هستم.
2: رادیو مژده تقدیم میکند.

0: آیا می دانید در چه محافلی نباید شرکت کنید؟ آیا می دانستید که شرکت در هر محفل و جمعی خدا را خوشنود نمی سازد؟ داوود پیامبر می فرماید خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند. مزمور فصل 1 آیه 1. هم صحبت شدن با بدکاران و مسخره کنندگان خدا موجب ناخشنودی خدا می گردد. اما آنچه خدا را خشنود می سازد این است: مقدسینی که بر زمینند همه خوشی من در ایشان است. مزمور فصل 16 آیه 3.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: دلیل امید زنده ما ایمانداران به عیسی مسیح. دلیل امید زنده ما ایمانداران به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه اول پتروس فصل 1 آیات 1-9 هستند. عزیزان، کلام خدا در اول پتروس فصل 1 آیات 1-9 چنین می‌فرماید: از طرف پولس، رسول و فرستاده عیسی مسیح، به مسیحیانی که خارج از اورشلیم در سراسر ایالات پونتوس، غلاطیه، کپدوکیه، آسیا و بیتینیا پراکنده اند و در این جهان غریب هستند، از درگاه الهی طالب رحمت و آرامش برای شما می باشم. ای عزیزان، خدای پدر از مدت‌ها پیش شما را برگزید، زیرا او از پیش می‌دانست که شما به او ایمان خواهید آورد. روح خدا نیز شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخته تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ حیات یافت. خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را. و از آنجا که به خدا توکل و اعتماد کرده اید، او نیز با قدرت عظیم خود شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این ارث را دریافت کنید. بلی، در روز قیامت شما وارث حیات جاودان خواهید شد. پس حال که چنین ارثی در پیش دارید، واقعاً شاد باشید. حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی سختی ها و زحماتی را متحمل گردید. این سختی ها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می آید. همانطور که آتش نیز طلا را می آزماید و پاک می سازد، ایمان شما پس از آن که وارد کوره آزمایش گردید و سالم بیرون آمد، سبب خواهد شد که در روز بازگشت عیسی مسیح مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرید. با اینکه شما تا به حال مسیح را ندیده اید، اما او را دوست دارید. اکنون نیز گرچه او را نمی بینید، اما به او ایمان دارید. و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست. همین ایمان نیز سرانجام باعث نجات جانتان خواهد شد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، به نظر شما امید یعنی چه؟ امید شما به چه کسی یا چه چیزی هست؟ عزیزان، امید یک باور یا انتظاره که اتفاقی بیفته. اگه اینطور نباشه، ممکنه دچار دلسردی، افسردگی یا حتی ناامیدی بشیم.
حال سوال اینجاست که چگونه میتونیم امیدوار بمونیم؟ در این تعلیم مختصراً به معرفی و توضیحی کوتاه در مورد سه روشی که به ما ایمانداران به عیسی مسیح کمک می‌کنند تا امید زنده واقعی داشته و امیدوار بمونیم می‌پردازم. 1. اولین چیزی که به ما کمک میکنه تا در هر شرایطی در طول زندگیمون امیدوار بمونیم این هست که دلیل اطمینان مستحکمی در خود را به خاطر بسپاریم. تکرار میکنم، دلیل اطمینان مستحکمی در خود را به خاطر بسپاریم. عزیزان، اولین دلیل اطمینان مستحکم و تزلزل ناپذیر در ما ایمانداران به عیسی مسیح رابطه شخصی ما با اوست. در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان آوردیم، او گناهان ما را بخشید و ما رستگار شدیم. این ایمان ما به عیسی و اطمینان از بخشش گناهانمان توسط وی به ما امیدی واقعی، پایدار و زنده عطا می‌کنه. در اول پتروس فصل 1 آیه 3 که یکی از آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند خواندیم که سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ حیات یافت. آمین. عزیزان، در لحظه ایمان به عیسی به عنوان خداوند و منجی، او نه تنها گناهان ما را یک بار برای همیشه کاملا میبخشه، بلکه ما را مبدل به مخلوق تازه‌ای میگرداند. انسان یا مخلوق تازه‌ای که دیگه اسیر و برده گناه نیست. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 این مهم را اینطور بیان فرموده: کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگران انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین.

دوست من بعد از ایمان به عیسی مسیح، روح او، روح القدس در ما سکنا میگزینه، در ما باقی میمونه. بعد از ایمان به عیسی مسیح ما وارثان خداوند میشیم و خانه واقعی و ابدی ما در بهشت با اوست. دومین چیزی که به ما کمک میکنه تا در هر شرایطی در طول زندگیمون امیدوار بمونیم این هست که به طور منظم و منضبط کلام خداوند عیسی مسیح را مطالعه نموده و در آموزه های آن تعمق داشته باشیم. تکرار میکنم، به طور منظم و منضبط کلام خداوند عیسی مسیح را مطالعه نموده و در آموزه های آن تعمق داشته باشیم. کلام خدا در رومیان فصل 15 آیه 4 به گونه ای به ما میگه که خداوند برای تشویق و امید ما کلامش را در کتاب مقدس به ما هدیه داده. این آیه می فرماید این مطالب از مدتها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده تا به ما صبر و دلگرمی بیاموزد. آمین. عزیزان، مطالعه کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان به ویژه در قسمت مزامیر میتونن در روبرویی با مشکلات و زمانهای دشوار زندگی برای ما مفید باشند، چرا که احساسات واقعی نویسندگان آنها را بیان می کنند و باعث آرامش ما می شند. سومین چیزی که به ما کمک می کنه تا در هر شرایطی در طول زندگیمون امیدوار بمونیم این هست که بر وفاداری خداوند تکیه کنیم. بله، بر وفاداری خداوند تکیه کنیم. عزیزان، اعتماد به وفاداری خداوند قادر مطلق، دانای مطلق همیشه در همه جا حاضر، پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، همیشه به نفع ماست و موجب برکت ما میشه. یک ایماندار به عیسی مسیح نباید آنگونه که مردم بی ایمان به او در زمانهای روبرویی با آزمایشات زندگی واکنش نشون میدند رفتار کنه. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با ایمان زندگی کنیم، به آنچه که امیدواریم و اطمینان داریم. کلام خدا در عبرانیان فصل 11 آیه 1 در این باره می فرماید حال ببینیم ایمان چیست؟ ایمان یعنی اطمینان داشتن به این که آنچه امید داریم واقع خواهد شد. ایمان یعنی یقین داشتن به آنچه اعتقاد داریم، هرچند قادر به دیدنش نمی باشیم. آمین. بنابراین دوست خوب من، وقتی شرایط زندگیتون بنا به هر دلیل دشوار میشند و شما را کلافه میکنند، به خداوند و منجی خودتون عیسی مسیح توجه کنید و افکارتون را بر روی این واقعیت که او به راستی کیست متمرکز نگه دارید. برای دریافت امید و تشویق کلام عیسی مسیح را مطالعه کنید و آنچه که حال در ایمانتان به او متعلق به شماست را به یاد آورید. کلام خدا در افسسیان فصل 1 آیات 3 تا 8 برخی از برکات روحانی را که متعلق به هر ایماندار به عیسی مسیح می باشند را اینطور به ما معرفی فرموده. عنوان این قسمت از کلام خدا هست برکات روحانی در عیسی مسیح. چقدر باید خدا را شکر کنیم؟ خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم.
خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آن که جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد، از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده فرمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود. تا وقتی در حضور او حاضر می شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است. آن هم فقط به خاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد. آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه اول پتروس فصل 1 آیات 1 تا 9 بودند. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ایمان و امید ما به عیسی مسیح و وعده های او به ما میتونه به ما کمک کنه تا از هر دوره سختی در زندگیمون عبور کنیم. تکرار میکنم، ایمان و امید ما به عیسی مسیح و وعده های او به ما میتونه به ما کمک کنه تا از هر دوره سختی در زندگیمون عبور کنیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح به من کمک کن تا از این لحظه به بعد با تو و برای انجام خواست تو از من زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور چهلم، برای سالار نوازندگان، مزمور داوود. انتظار بسیار برای خداوند کشیدم و به من مایل شده فریاد مرا شنید و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن و پایهایم را بر صخره گذاشته قدمهایم را مستحکم گردانید و سرودی تازه در دهانم گذارد، یعنی حمد خدای ما را. بسیاری چون این را ببینند ترسان شده بر خداوند توکل خواهند کرد. خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد و به متکبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود. ای یهوه خدای ما، چه بسیار از کارهای عجیب که تو کرده ای و تدبیرهایی که برای ما نموده ای. در نزد تو آنها را تقویم نتوان کرد. اگر آنها را تقریر و بیان بکنم از حد شمار زیاده است. در قربانی و هدیه رغبت نداشتی، اما گوشهای مرا باز کردی. قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی. آنگاه گفتم اینک میایم، در تومار کتاب درباره من نوشته شده است. در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می‌دارم و شریعت تو در اندرون دل من است. در جماعت بزرگ به عدالت بشارت دادم، اینک لب‌های خود را باز نخواهم داشت و تو ای خداوند می‌دانی. عدالت تو را در دل خود مخفی نداشتم، امانت و نجات تو را بیان کردم، رحمت و راستی تو را از جماعت بزرگ پنهان نکردم. پس تو ای خداوند لطف خود را از من باز مدار. رحمت و راستی تو دائما مرا محافظت کند، زیرا که بلایای بیشمار مرا احاطه می کند. گناهانم دور مرا گرفته است به حدی که نمی توانم دید. از مویهای سر من زیاده است و دل من مرا ترک کرده است. ای خداوند مرحمت فرموده مرا نجات بده. ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما. آنانی که قصد هلاکت جان من دارند جمیعاً خجل و شرمنده شوند و آنانی که در بدی من رغبت دارند به عقب برگردانیده و رسوا گردند. آنانی که بر من هه میگویند به سبب خجالت خیش حیران شوند. و اما جمیع طالبان تو در تو وجد و شادی نمایند و آنانی که نجات تو را دوست دارند دائما گویند که خداوند بزرگ است. و اما من مسکین و فقیر هستم، ولی خداوند درباره من تفکر می کند. تو معاون و نجات دهنده من هستی. ای خدای من تأخیر مفرما.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حکم کتاب مقدس به مردها اینه که ملاحظه روحیات همسرشون رو بکنن و از هر نوع تحقیر و زخم زبون و بددهنی جدن بپرهیزن.
2: پس اگه رفتار مرد با همسرش باید اینقدر ملایم و با محبت باشه، نقش مرد به عنوان سر زن چیه؟
1: طبق تعلیم عهد جدید، مرد وظیفه سنگینی بر دوش داره. مرد مسئول اداره کردن امور خانواده است. در وهله اول او وظیفه رهبری روحانی خانواده رو بر عهده داره. یعنی باید مراقب باشه که خانواده از هر نظر طبق اصول کتاب مقدس اداره بشه. دوم، باید اعضای خانواده رو از نظر روحانی خوراک بده و اونها رو در ایمانشون تقویت و

0: هدایت بکنه. سوم، باید مراقب باشه که روابط اعضای خانواده با هم مسیحی وار باشه. در ضمن باید تصمیمات مهم رو با مشورت با همسر و اعضای بالغ خانواده بر اساس محبت و احترام به نظر و خواست اونها اتخاذ بکنه، نه به صورت استبدادی و دیکتاتوری. نقش مدیریت مرد باید با اون محبت فداکارانه همراه باشه. لازم نیست مرد همه تصمیمات رو خودش به تنهایی بگیره. محبت فداکارانه حکم میکنه که موقع اتخاذ تصمیم به نظر و خواسته های همسر و فرزندانش توجه بکنه. اگه محبت حاکم باشه، مطمئن باشید که همه چیز به خوبی و با صفا و صمیمیت انجام خواهد شد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: پس چون که با ایمان عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس چون که با ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. شنوندگان عزیز و حقجویان گرامی، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدای یکتا، خدایی که ما را عادل میشمارد، میخوام که در این ساعت فیض و رحمت خود را نصیب تک تک شما عزیزان کند، تا در این ساعت تمام وجود و هستی خود را معطوف به خدا و عنایات او و لطف او نسبت به خودتون کنید و در مورد کارهای عظیم خداوند در طول تاریخ و همچنین در زندگی خودتون تفکر و تعمق کنید. برنامه این ساعت را با شنیدن یک آهنگ روحانی آغاز می کنم و امیدوار هستم که برنامه این ساعت پیغامی که می شنوی باعث برکت شما عزیزان شده و دریابید که خداوند یکتا امروز می خواهد شما را به نحو خاصی برکت بدهد، به نحو خاصی تقدیس کند و با شما صحبت کند. پس به صدای خدا گوش کنید که در وجدانتان چه خواهد گفت.

0: در جلسه قبلی دیدیم کلام خدا به ما تعلیم داد که یهوه خدای اسرائیل خدای واقعی بر علیه آنچه خدایان معرفی شده بودند در سرزمین مصر استاد و رود نیل رو، سرزمین مصر رو و آسمان مصر رو زد و اون خدایانی که وابسته به اینها بودند قدرتی نداشتند در مقابل این داوری عادل خدا بایستند. مطالعه این جلسه ما آخرین بلا خواهد بود، یعنی مرگ نخست زادگان مصر. لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید به کتاب خروج، دومین کتاب عهد عتیق، باب 12. برای شما قرائت خواهم کرد از آیه اول تا آخر آیه 14. و خداوند موسی و هارون را در زمین مصر مخاطب ساخته گفت: این ماه برای شما سر ماه‌ها باشد، این اول از ماه‌های سال برای شماست. تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان بره‌ای به حسب خانه‌های پدران خود بگیرند، یعنی برای هر خانه یک بره، و اگر اهل خانه برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایه اش که مجاور خانه او باشد آن را به حسب شماره نفوس بگیرند، یعنی هر کس موافق خوراکش بره را حساب کند. بره شما بی عیب نرینه یک ساله باشد، از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید و آن را تا 14 این ماه نگاه دارید و تمامی انجمن جماعت بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند و از خون آن بگیرند و آن را بر هر دو قائمه و سردر خانه که در آن را می‌خورند بپاشند و گوشت را در آن شب بخورند. با آتش بریان کرده با نان فطیر و سبزی‌های تلخ آن را بخورند و از آن هیچ خام نخورید و نه پخته با آب، بلکه با آتش بریان شده، کله اش و پاچه هایش و اندرونش را، و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید و آنچه تا صبح مانده باشد با آتش بسوزانید و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته و نعلین بر پایهای شما و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چون که فصح خداوند است. و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست‌زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد: من یهوه هستم. و آن خون علامتی برای شما خواهد بود بر خانه هایی که در آنها می باشید، و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت، و هنگامی که زمین مصر را می زنم آن بلا برای هلاک شما بر شما نخواهد آمد، و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود و در آن عیدی برای خداوند نگاه دارید و آن را به قانون ابدی نسلن بعد نسل عید نگاه دارید. این آخرین بلا، دهمین بلا، بلایی است که موسوم شده به بلایی بر ضد نخست‌زادگان مصر. فرعون یکی از خدایان مصر بود که مورد ستایش قرار می گرفت، و پسر فرعون که قرار بود بعد فرعون به سلطنت بنشینه خدای آینده مصر بود، و در این بلا خدا بر علیه خدای آینده مصر نیز برمیخیزه. آیا چیزی است که بنی اسرائیل باید یاد بگیرند؟ بنی اسرائیل هم مثل مصریان نالایق بودند. بنی اسرائیل هم گناهکار بودند. شاید بنی اسرائیلیان میتونستن به خودشون بگن در طول اون بلاهای 4 تا 9 که اتفاق افتاد خدا یک کاری کرد که ما رو حفظ کرد، چون در بعضی از قسمت‌های کتاب مقدس دقیقاً ذکر شده که این بلا بر خانه‌های اسرائیل نیومد. در طول بلاهای 4، 5، 6، 7، و 9، بله، خدا قوم بنی اسرائیل رو حفظ کرد. شاید اونها میتونستن به این نتیجه برسن که شاید در نظر خدا ما ارزش بیشتری داریم. حتی میتونستن برگردن به نسل‌های قبلی خودشون و بگن ما فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستیم. و شاید میتونستن بگن نه، ما هیچ وقت بت‌های مصریان رو نپرستیدیم، ما همیشه حامی خدای واقعی بودیم، پس لیاقت این رو داریم که هلاک نشیم، لیاقت این رو داریم که فرزندان ذکور ما زنده بمانند. ولی هیچ کدوم از اینها باعث نشد که فرزند ذکور اونها زنده بمونه. چیز دیگه ای باعث شد. آنچه که عامل اصلی رهایی قوم بنی اسرائیل بود در نیکویی اونها، در لیاقت اونها نبود، بلکه در جلال خدا بود. و جلال خدا در این بود که خونی ریخته بشه، و اون خونی که ریخته می شد اگر بر سر در خانه ها زده می شد، و اگر اون قربانی که خونش بر سر در خونه ها زده شده درون اون خونه خورده نمی شد، فرزندان زکور اونها هم مثل سایر فرزندان زکور مصریان هلاک می شدند. پس بنی اسرائیل باید یاد بگیره طریقی برای نجات هست که جدا از لیاقت انسانی ماست، طریقی برای نجات هست که بستگی خاص داره، بریختن خون، زیرا که بدون ریختن خون آمرزش گناهان نیست. در این حال اونها باید یاد بگیرن که آنچه رو که خدا میخواد بکنه بایستی با ایمان باش مواجه بشیم. عبرانی ها میبایست این رو یاد میگرفتند که فقط کافی نیست این رو بدونن که خدا گفته این قربانی رو ذبح بکنید، با آتش بریان بکنید، با سبزی های تلخ برید داخل خونتون بخورید، اگه چیزی تا صبح موند اون رو با آتش بسوزونید و بعد خونش رو بر سردر خونه هاتون بزنید. کافی نبود این رو بدونن، میبایستی با ایمان این رو میپذیرفتند و عمل میکردند. آنانی که با ایمان این رو پذیرفتند و عمل کردند نجات یافتند. چی رو پذیرفتند؟ من بردارم یک بره رو ذبح بکنم، با آتش بریان کنم، داخل خونم بخورم، در خونم رو ببندم، خون اون بره رو بزنم روی سردر خونم، فرشته مرگ خواهد آمد و از من خواهد گذشت؟ بله، ایمان اینه. ایمان یعنی اعتماد بر چیزهای امید داشته شده و برهان چیزهای نادیده. رومیان باب 3 میگه همه گناه کردند و از جلال او قاصر میباشند. رومیان باب 6 میگه مزد گناه موته، اما نعمت خدا حیات جاودانی در مسیح عیسی. پولس در رومیان باب 5 آیات 6 تا 8 اینطور می‌نویسه: زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. زمانی که با ایمان می پذیریم مسیح در راه ما مرد، هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، این داوری خدا بر ما نخواهد آمد و هیچ قصاص نخواهد بود برای آنانی که در مسیح عیسی باشند. مورد سومی که قوم بنی اسرائیل میبایستی یاد میگرفتند این بود که بدون ریختن خون آمرزش گناهان نیست. خیلی ها هستن که این تعلیم رو نمیپسندن. خیلی ها هستن که میگن چطور میشه خون یک حیوان ریخته بشه، گناهان یک انسان آمرزیده بشه؟ راستش رو بخواهید منم درک نمی کنم. در عهد عتیق اینها سایه هایی هست از آن نعمت های آیندهی که در مسیح عیسی بود. اینها تصویرهایی هست از آن قربانی واقعی، از آن نجات واقعی که شکل واقعیش در عیسی مسیح دیده شد. این واقعیت، بله، ما هم می پذیریم که خون حیوانات نمیتونه گناه انسان رو بیامرزه؟ ولی خون آن بره پاک و بی‌عیب مسیح خداوند این قوت رو داره که گناهان ما رو بیامرزه. و اگر این نقشه خداست، هیچ چیز نمیتونه اون رو از بین ببره و عوض کنه. در مزمور 115 آیه 3 در مورد خدا اینطور میخونیم: اما خدای ما در آسمان هاست، آنچه را که اراده نمود به عمل آورده است. قربانی که اونها گذرانیدند، آن بره رو که اونها ذبح کردند، آن خونی که ریخته شد، حقیقتاً باعث نجات شد. این تاریخ قوم بنی اسرائیل، این واقعیت ثبت شده در این تاریخه، اونها نجات پیدا کردن، نخست‌زاده های اونها نمردن، اگرچه مزد گناه مرگه، ولی جایی که خون عیسی مسیح ریخته شده باشه حیاته. و این تاریخ زندگی یک ایمان داره، کسی دیگه به جای من جان خودش رو داد، کسی دیگه مرد تا من نمیرم، تا من داوری نشم. ما میدونیم که این بره‌ای که اونجا ذبح شد تصویری هست از عیسی مسیح. عیسی مسیح آن بره‌ای بی‌عیبی هست که به خاطر گناهان ما بر روی صلیب جان خودش رو داد. و نویسنده های کتب عهد جدید دائما روی این صحه میگذارن و میگن فصح ما، مسیح در راه ما ذبح شد. این واقعیت رو در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل پنجم آیه 7 میخونیم: پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنان که بی خمیرمایه هستید، زیرا که فصح ما، مسیح در راه ما ذبح شده است. آن فصح، آن بره‌ای که در عهد عتیق ذبح شد، تصویری است از مسیحی که فصح ما است و در راه ما ذبح شده. پتروس رسول در اولین رساله خودش باب اول آیات 18 و 19 اینطور می‌نویسه: زیرا می دانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون مسیح. یحیای تعمیددهنده پیغام های شیرینی به شاگردان خودش داد، پیغام هایی که در کلام خدا ثبت شده. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 29 می خونیم، میگه: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یحیای تعمیددهنده زمانی این مطلب رو گفت که نگاهش متوجه عیسی مسیح بود، اشارش به او بود. اینک بره خدا، مسیحه که گناه جهان را بر می دارد. اگر برگردیم به عهد عتیق، اگر برگردیم به کتاب خروج، با اون پیغامی که خدا از زبان موسی و هارون به فرعون داد، یک چیز رو داریم میفهمیم که زمانی که خدا میخواد داوری کنه، آن داوری عادل و آن داوری که حق ماست، دو راه بیشتر نیست: یا باید نخست‌زاده تو بمیره یا نخست‌زاده من. اگر نخست‌زاده من بمیره، نخست‌زاده تو آزاد میشه. و این پیغام کتاب مقدسه. اگر نخست‌زاده پدر آسمانی ما بر روی صلیب مرد، اگر آن خونی که ریخته شد گناهان تو را بخشید، دیگه داوری خدا بر تو نخواهد آمد. ولی اگر اون رو رد کنی، داوری او به طور سهمناک بر تو خواهد آمد، چنان که بر فرعون و بر مصریان اومد، چون اونها ایمان نداشتند که اگر اطاعت کنن از پیغام خدا آزاد میشن. آنها آن بره را ذبح نکردند، آنها آن قربانی را در خانه های خود نخوردند، آنها خون آن قربانی را بر روی سردرهای خونشون نزدند. و اگر امروز من و تو آن قربانی را که پدر آسمانی داد و ذبح کرد نخوریم اگر خون او ما را نشسته باشه. داوری سهمناک او بر ما خواهد آمد و ما خواهیم مرد. اگر نمیخواهید بمیرید، باید کسی دیگه برای شما بمیره، نخوزاده شخص دیگری، نخوزاده پدر آسمانی ما. آیا داوری خدا رو طالبید؟ اگر میخواهید از داوری خدا آزاد بشید، خبر خوشی برای شماست. این داوری بر روی پسر خدا اومد، بر روی مسیح خداوند، زمانی که بر روی صلیب ذبح شد. فصح ما، مسیح در راه ما مرد. ای فرعون‌ها، پیغام رو میشنوید؟ ای فرعون‌ها، آیا ایمان دارید اگر این قربانی ذبح بشه، شما اون رو بخورید و خونش بر سردر شماها باشه، آزاد میشید؟ اگر ایمان دارید آزاد میشید.
1: یکی از زیباترین آیات کلام خداوند که به من گناهکار و حقیر و ناشایسته امید بخشیده است، آیه است که در رساله پولس رسول به رومیان فصل پنجم آیه 8 می باشد که می گوید لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند. دقت کنید، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شده ایم، به واسطت او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالی که دشمن بودیم به واسطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شده ایم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به واسطت حیات او نجات خواهیم یافت. دوست عزیز، این وعده خداوند است. لکن هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم خدا محبت خود را ثابت می کند. عیسی مسیح را به این جهان می فرستد تا در راه ما کفاره شود. آنچه که من شما بکنیم، ایمان آوردن به آنچه که خدا برای ما در مسیح انجام داده است.

حالا ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم که این آهنگ را نیز تقدیم ایمانداران استان خراسان جنوبی میکنیم.

سراسر جمله کار. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلمه‌ای که در اصل یونانی کتاب عهد جدید برای محبت شوهر به زن به کار رفته، کلمه آگاپه است. این همون کلمه‌ایه که برای توصیف محبت عظیم خدا نسبت به انسان به کار رفته. مثلا وقتی در انجیل یوحنا فصل سوم آیه 16 می‌فرماد که خدا جهان رو اونقدر محبت کرد که پسر یگانش رو فرستاد تا انسان هلاک نشه بلکه حیات جاودانی پیدا کنه، از همین کلمه آگاپه استفاده شده. یعنی در واقع خدا می‌خواد که مرد زنش رو همون طوری دوست داشته باشه که او بشریت رو دوست داشت، طوری که حاضر شد پسر یگانش رو بفرسته تا در راه همه انسان‌ها فدا بشه. چنین محبتی فقط محدود به یک احساس نیست، این محبتیه که خودش رو در عمل نشون میده، در گذشت و فداکاری و ایثار. چنین محبتی فقط و فقط از خدا سرچشمه میگیره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب دوم.
1: در آیه یکم اینطور می‌خوانیم:
2: پس بعد از 14 سال با برنابا باز به اورشلیم رفتم و تیتوس را همراه خود بردم.
1: توجه داشته باشید که باب دوم در ادامه باب اول قرار دارد و تفسیر این باب در ادامه از تفسیر باب قبلی است. پنجم این که در حین مراجعت بعدی پولس به اورشلیم، رسولان با این امر که انجیل او آسمانی است موافق بودند. یعنی باب دوم آیات 1 الی 10. چون که آغاز کار کلیسا در اورشلیم بود و رسولان کم و بیشی شهر را تحت نظر خود ساخته بودند، مسیحیان احساس می کردند که آنجا کلیسای مادر است. در حالی که پولس باید با این چالش که او را رسولی درجه دوم می دانستند مقاومت می نمود، چون که یکی از رسولان اورشلیم نبود. او جواب آنها را با ذکر جزئیاتی از سفر بعدی خود به اورشلیم داد. ما نمی دانیم که این 14 سال پس از ایمان آوردن بوده است یا بعد از اولین سفرش. می دانیم که او از مسیح مکاشفه‌ای دریافت کرد مبنی بر اینکه با برنابا همکارش و تیتوس که یک مسیحی یهودی تبار و از طریق خدمت پولس ایمان آورده بود برای خدمت بروند. یهودیان اصرار داشتند که تیتوس باید برای نجات کامل ختنه شود. پولس رسول جدن با ایشان برخورد و مخالفت نمود، چرا که او فهمیده بود که حقیقت انجیل در خطر است. بعدن که پولس خودش تیموتائوس را ختنه کرد، هیچ اصل اخلاقی مهمی در معرض خطر نبود. اعمال باب 16 آیه 3. ای اف کوان میگوید نگاه پولس به ختنه برای عادل شمردگی فقط یک سنت کوچک بی ضرر نبود که یک انسان بدون تفکر آن را ظاهر بسازد. زیر بار ختنه رفتن در واقع در پی عادل شمردگی بودن به وسیله روش شریعتگرا از نگاهداری شریعت بود و بنابراین با اصل و اساس فیض مغایر بود. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: ولی به الهام رفتم و انجیلی را که در میان امتها بدان موعظه می‌کنم به ایشان عرضه داشتم، اما در خلوت به معتبرین، مبادا عبست بدوم یا دویده باشم.
1: وقتی که پولس به اورشلیم رسید و به الهام رفت و انجیلی را که در میان امتها بدان موعظه می کرد به ایشان عرضه داشت، او در خلوت به معتبرترین، مبادا که بحث دویده باشد. چرا پولس به طور محرمانه با رهبران روحانی سخن گفت و نه با کل جمعیت؟ آیا او می‌خواست که ایشان انجیلش را تایید کنند؟ در این صورت او چیز غلطی را موعظه می‌کرده است؟ الزاماً نه. این مخالف همه چیزهایی بود که پولس رسول می‌گفت. او هیچ شکی نداشت که تعالیمش که موعظه می‌نمود حقیقت بودند. توضیحات حقیقی می‌بایست در هر کجا مورد جستجو واقع می‌شدند. این مسئله احترام گذاشتن بود که باعث شد پولس ابتدا با رهبران سخن بگوید. او همچنین آرزو داشت که رهبران را متقاعد کند که انجیلش اصیل است. اگر ایشان سؤالی یا مشکلی راجع به انجیل پولس داشتند، می توانستند در همان ابتدای امر از او بپرسند. سپس او می توانست با حمایت کامل رسولان به دنبال کار کلیسا برود. در بحث با شمار زیادی از مردم، همیشه این خطر وجود دارد که درخواست‌های احساس گروه را تحت تسلط خود قرار دهند. از این رو پولس تصمیم گرفت انجیلش را در خلوت اول در فضایی آزاد از رفتارهای مختلف جمعیت حاضر سازد. اگر پولس برخلاف این عمل می‌کرد، بحث و جدلی پیش می‌آمد و کلیسا به دو بال یهودی و امت تقسیم می‌شد. سپس هدف سفر پولس به اورشلیم با شکست مواجه می شد. این است مفهوم آن جمله پولس که گفت مبادا عبث بدوم یا دویده باشم. در آیه 3 اینطور می خوانیم:
2: لیکن تیتوس نیز که همراه من و یونانی بود مجبور نشد که مختون شود.
1: کل سؤال شریعتگراها که به سرشان خطر کرده بود راجع به تیتوس بود. آیا کلیسای اورشلیم این غیر یهودی نوئیمان را به جمع پیروان پذیرفته یا اصرار دارد که او در ابتدا باید خدنه شود؟ پس از بحث و جدال پولس به این نتیجه رسید و عنوان کرد که خطنه برای نجات ضروری نیست. پولس یک پیروزی چشمگیر به دست آورد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: و این به سبب برادران کذبه بود که ایشان را خفیتاً درآوردند و خفیتاً درآمدند تا آزادی ما را که در مسیح عیسی داریم جاسوسی کنند و تا ما را به بندگی درآورند.
1: دلیل واقعی که چرا پولس هدایت شد که به اورشلیم برود به وسیله مرتبط ساختن ابتدای آیه 2 با ابتدای آیه 4 روشن می شود. من به الهام رفتم و این به سبب برادران کذبه بود که ایشان را خفیه در آوردند. این به همان مسئله ای اشاره دارد که در قبل به وقوع پیوسته بود. و تنی چند از یهودیه آمده برادران را تعلیم می دادند که اگر بر حسب آیین موسی مختون نشوید ممکن نیست که نجات یابید. چون پولس و برنابا را منازعه و مباحثه بسیار با ایشان واقع شد، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر از ایشان نزد رسولان و کشیشان در اورشلیم برای این مسئله بروند. اعمال رسولان باب 15 آیات 1 و 2. بعضی از معلمین یهودی از اورشلیم به مسیحیان فخر فروشی می کردند که ایشان خفیه به کلیسای امتها وارد شده و تعلیم می دادند که خدنه برای نجات ضروری است. در آیه 5 اینطور می خوانیم:
2: که ایشان را یک ساعت هم به اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راستی انجیل در شما ثابت ماند.
1: پولس و برنابا قاطعانه با ایشان مخالفت نمودند. برای حل مسئله پولس، برنابا و دیگران به اورشلیم رفتند تا تایید رسولان و دیگر کشیشان را کسب کنند. در آیه 6 اینطور می‌خوانیم:
2: اما از آنانی که معتبرند که چیزی میباشند، هرچه بودند مرا تفاوتی نیست. خدا بر صورت انسان نگاه نمی کند. زیرا آنانی که معتبرند به من هیچ نفع نرسانیدند.
1: آنانی که در اورشلیم به عنوان رهبران مورد احترام بودند به وی هیچ نفع نرساندند و نه حتی به پیغام او یا به خودش به عنوان یک رسول. این امر قابل ملاحظه بود. در باب قبلی او تاکید کرد که بودنش با رسولان حداقل زمان بوده است. حالا که او بالاخره با ایشان تبادل نظر کرده بود، ایشان پذیرفته بودند که او همان انجیلی را موعظه می کند که ایشان می کردند. این چقدر نکته مهمی است. این رهبران یهودی نجات پذیرفتند که انجیل او به هیچ وجه ناقص نیست. اگرچه پولس از ایشان مستقل بود و به وسیله ایشان تعلیم ندیده بود، ولی انجیلی که ایشان موعظه می کردند دقیقاً مشابه همانی بود که او موعظه می‌کرد. پولس قصد نداشت دیگر رسولان را کوچک کند. او به سادگی گفت هر چه که بودند، اسمن همراهان خداوند عیسی مسیح در زمانی که او بر روی زمین بود، به ایشان اقتداری خارق‌العاده بر عقیده او نداشتند. تا آنجا که به مسائل ظاهری مربوط می‌شود، خدا شخص را از روی این معیارها نمی‌پذیرد. در آیات 7 و 8 اینطور می‌خوانیم:
2: بلکه به خلاف آن، چون دیدند که بشارت نامختونان به من سپرده شد، چنان که بشارت مختونان به پتروس، زیرا او که برای رسالت مختونان در پتروس عمل کرد، در من هم برای امتها عمل کرد.
1: رسولان در اورشلیم فهمیدند که پولس به وسیله لطفی بی حد و حصر مأموریت یافته بود تا انجیل را به نامختونان امتها بشارت دهد. چنانچه پتروس نیز فرستاده شده بود تا به یهودیان بشارت دهد. هر دوی این انسان‌ها یک انجیل را موعظه می‌کردند، ولی در درجه اول به ملیت‌های متفاوت. در آیات نهم و دهم اینطور می‌خوانیم:
2: پس چون یعقوب و کیفا و یوحنا که معتبر به ارکان بودند آن فیضی را که به من عطا شده بود دیدند، دست رفاقت به من و برنابا دادند تا ما به سوی امتها برویم، چنان که ایشان به سوی مختونان. جز آن که فقرا را یاد بداریم و خود نیز غیور به کردن این کار بودم.
1: حتی یعقوب، کیفا یا پتروس و یوحنا که احتمالاً ارکان اصلی کلیسا بودند، این را دریافته بودند که خدا از طریق پولس کار می‌کند و به او و برنابا دست رفاقت دادند تا ایشان به سوی امت‌ها بروند و انجیل را نزد ایشان ببرند. این یک دستور رسمی نبود، بلکه علاقه و با محبت ایشان بود نسبت به کار پولس. تنها درخواستی که ایشان از پولس و برنابا داشتند این بود که فقرا را به یاد داشته باشند که پولس می‌گوید خودش غیور به کردن این کار بوده است.

0: در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: اما چون پتروس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم، زیرا که مستوجب ملامت بود.
0: پودوس به عنوان ششمین و آخرین جوابش به مخالفین رسالتش میگوید که چگونه برای او لازم بود که پتروس رسول را توبیخ کند، که به وسیله بسیاری از مسیحیان یهودی نژاد به عنوان مهمترین رسولان شناخته میشد. این متن عملا این عقیده را که پتروس رهبر معصوم از خطای کلیسا بود را رد میکند. در آیه 12 اینطور میخوانیم:
1: چون که قبل از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امتها قضا میخورد، ولی چون آمدند از آنانی که اهل ختنه بودند ترسیده باز ایستاد و خیشتن را جدا ساخت.
0: وقتی که پولس اولین بار آمد با امتها در شادی ناشی از آزادی مسیحی غذا بخورد، بر طبق رسم یهود او نمی بایست این کار را انجام می داد. مدتی بعد گروهی از جانب یعقوب به اورشلیم آمدند. ایشان ادعا می کردند که از جانب یعقوب آمدند، ولی بعدن یعقوب این را رد کرد. اینها احتمالاً مسیحیان یهودی نژادی بودند که هنوز به اجرای رسوم و آداب و سنن شریعتی اصرار داشتند. وقتی که ایشان رسیدند، پولس از همراهی کردن با امتها خودداری کرد و ترسید که خبر رفتار او به فرقه های شریعتگرای اورشلیم برسد. او با انجام این کار داشت یکی از حقایق بزرگ انجیل را انکار میکرد، که ایمانداران در مسیح عیسی یک هستند و تمایزات ملیتی تأثیری در مشارکت مسیحیان ندارند. فاینلی میگوید پتروس با سرباز زدن از خوردن به همراه نامختونان به طور ضمنی تأیید میکرد که اگرچه مسیحیان در ایمان هستند، ایشان هنوز برای او مبتذل و نجس هستند و اینکه رسوم موسی تقدیس بیشتری را از عدالت ایمان در پی داشت. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: و سایر یهودیان هم با وی نفاق کردند، به حدی که برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد.
0: دیگران نیز از نمونه پتروس پیروی کردند که برنابا همکار با ارزش پولس هم جزوشان بود. پولس که متوجه جدی بودن طرز عمل پتروس شده بود، او را به خاطر ریاکاریش شجاعانه توبیخ نمود. توبیخ پولس در آیات 14-21 آمده است. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: ولی چون دیدم که به راستی انجیل به استقامت رفتار نمی‌کنند، پیش روی همه پتروس را گفتم: اگر تو که یهود هستی به طریق امتها و نه به طریق یهود زیست می‌کنی، چون است که امتها را مجبور می‌سازی که به طریق یهود رفتار کنند؟
0: پتروس به عنوان یک مسیحی می‌دانست که خدا دیگر برای ملیت‌ها تمایز قائل نیست. او مثل امتها زندگی کرده، از غذای ایشان خورده بود. با این سرباز زدن از خوردن به همراه امتها، پتروس داشت تلویحاً می‌گفت که مراسم و سنن یهودی، شریعت و آداب ایشان برای تقدس ضروری است و اینکه ایمانداران یهودی باید مثل یهودیان زندگی کنند. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: ما که طبعاً یهود هستیم و نه گناهکاران از امتها.
0: به نظر می‌آید پولس در اینجا از طعنه استفاده می‌کند. آیا پولس با این کارش خیانتی را هدایت نمی‌کرد که راجع به برتری یهودیان و وضعیت گذشته امتها حکم می‌کرد؟ پتروس می‌بایست بهتر این را بداند، زیرا خدا قبلاً به او تعلیم داده بود که نجات یافتگان امتها مثل کرنیلیوس غیر یهودی و اصولاً هیچ کس را نجس یا ناپاک خطاب نکند. می توانید به اعمال رسولان باب 10 و باب 11 آیات 1-8 رجوع کنید. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.
0: یهودیانی که نجات یافته بودند می دانستند که در شریعت هیچ نجاتی وجود ندارد. شریعت کسانی را که در اطاعت کامل از آن شکست می خورند محکوم به مرگ می کند. این امر بر همه لعنت وارد می سازد، چون که همه انسانها فرامین مقدس آن را شکستند. نجات دهنده در اینجا تنها رکن حقیقی ایمان است. پولس به پتروس یادآور شد که حتی ما یهودیان به این نتیجه رسیده ایم که نجات فقط به وسیله ایمان به مسیح میسر می گردد و نه به وسیله نگاه داشتن شریعت. حالا حس پولس راجع به این که امتها را زیر شریعت قرار داده بود چگونه می توانست باشد؟ شریعت به مردم می گفت که ایشان چه بکنند، ولی به ایشان هیچ قدرتی برای انجام آن نمی داد. شریعت داده شده بود تا گناه را آشکار سازد و نه اینکه یک نجات دهنده باشد. در آیه 17 هم اینطور می خوانیم:
1: اما اگر چون عدالت در مسیح را می طلبیم، خود هم گناهکار یا شویم، آیا مسیح خادم گناه است؟ هاشا.
0: پولس و پتروس و دیگران عادل شمردگی را در مسیح و فقط در مسیح یافته بودند. اعمال پتروس در انتاکیه به هر حال به نظر نشان دهنده این بود که او کاملا عادل شمرده نشده است، ولی نیاز دارد که به زیر شریعت برگردد تا نجاتش کامل شود. اگر اینطور بود، پس مسیح دیگر نجات دهنده ای کامل و کافی نبود. اگر ما نزد مسیح می رویم تا گناهانمان بخشیده شوند، به علاوه آن جای دیگری نیز می رویم. پس آیا مسیح در تحقق وعده هایش خادم گناه است؟ اگر چنین است، وقتی که ما معترضانه برای عادل شمردگی خود نزد مسیح می رویم و سپس به شریعت بر می گردیم که فقط می تواند ما را به عنوان گناهکاران محکوم کند، آیا مثل یک مسیحی عمل می کنیم؟ آیا می توانیم به رضایت مسیح در چنین عمل لعنت آوری امیدوار باشیم که با انجام آن او را در جواب کارش برای ما تبدیل به خادم گناه می سازیم؟ جواب پولس یک فریاد منفی از روی عصبانیت است. هاشا. در آیه 18 هم اینطور می خوانیم:
1: زیرا اگر باز بنا کنم آنچرا که خراب ساختم، هر آینه ثابت می کنم که خود متعدی هستم.
0: پتروس تمام نظام شریعتی را برای ایمان در مسیح ترک کرده بود. او هر گونه تمایز را بین یهودیان و امتها رد کرده بود. وقتی که آمد تا لطف خدا را بیابد و او به وسیله سرباز زدن از خوردن همراه امتها داشت، آنچه را که دوباره ساخته بود خراب می کرد. او با انجام این کار ثابت می کرد که خودش یک متعدی است. او هم در ترک کردن شریعت برای مسیح و هم برای ترک کردن مسیح به جهت شریعت مرتکب خطا می شد. در آیه 19 هم اینطور می خوانیم:
1: زان رو که من به واسطه شریعت نسبت به شریعت مردم تا نسبت به خدا زیست کنم.
0: مجازات شکستن شریعت مرگ است. من به عنوان یک گناهکار شریعت را شکستم. بنابراین شریعت مرا به مردن محکوم کرد. ولی مسیح مجازات شکستن شریعت را به جای من پرداخت و در جای من مرد. پس چون مسیح مرد، من نیز مردم. او نسبت به شریعت مرد، به این معنا که او همه مطالبات عدالت را به جا آورد. بنابراین در مسیح من نیز نسبت به شریعت مردم. یک مسیحی نسبت به شریعت مرده است. او را دیگر با شریعت کاری نیست. آیا این امر بدین معناست که ایماندار آزاد است که هر کدام از احکام ده فرمان را که می‌خواهد بشکند؟ نه. یک مسیحی زندگی مقدسی دارد و نه به خاطر اینکه از شریعت می‌ترسد، بلکه به خاطر دوست داشتن کسی که برای او مرد. مسیحیانی که دوست دارند زیر شریعت تحت عنوان الگوی رفتاری زندگی کنند، این را درک نکرده اند که با این کار خود را نیز لعنت می آورند. علاوه بر آن، ایشان نمی توانند یک جزء شریعت را بدون داشتن مسئولیت در قبال همه آن به کار ببرند. تنها راهی که ما به وسیله آن می توانیم برای خدا زیست کنیم این است که برای شریعت بمیریم. شریعت هرگز زندگی مقدسی ایجاد نمی نماید. خدا هرگز قصد نداشته است که شریعت چنین عملی انجام دهد. راه تقدس خدا در آیه 20 توضیح داده شده است. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی می کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند. و زندگانی که الحال در جسم می کنم، به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
0: ایماندار با مسیح در مرگش با وی یکی شده است. نه فقط او بود که در جلجتا مصلوب شد، من نیز در آنجا مصلوب شدم، در او. این یعنی پایان من به عنوان یک گناهکار در نظر خدا. این یعنی پایان من به عنوان شخصی که در پی کسب نجات به وسیله تلاش شخصی و لیاقت خود است. این یعنی پایان من به عنوان فرزند آدم و به عنوان انسانی تحت حاکمیت شریعت و به عنوان شخصیتی کهنه. این امر در ایستادن من مقابل خدا حقیقت دارد. این امر باید در رفتار من نیز صادق باشد. ایماندار از زندگی شخصی یا زندگی به عنوان یک شخص باز نمی ایستد، ولی کسی که به وسیله خدا مرده دیده می شود مثل کسی که زنده است نمی باشد. ولی زندگی می کنم نه من بعد از این، بلکه مسیح در من. نجات دهنده برای من نمرد تا من بروم و هر طوری که خودم انتخاب کنم زندگی نمایم. او برای من مرد تا از حالا به بعد بتواند در من زندگی کند. و زندگانی که الحال در جسم می کنم، به ایمان من بر پسر خدا می کنم. ایمان یعنی اعتماد و اطمینان. مسیحی با اطمینان مداوم به مسیح به وسیله تسلیم شدن به او زندگی می کند و به این وسیله که اجازه می دهد مسیح در او زندگی کند. پس نقش ایماندار در زندگی مسیح است و نه شریعت. مسئله تقلا کردن نیست، بلکه اعتماد کردن. یک مسیحی زندگی مقدسی دارد، نه به جهت ترس از مجازات، بلکه به خاطر پسر خدا که او را محبت نمود و خود را برای او داد. آیا شما تا به حال زندگی خود را با این دعا تقدیم خداوند عیسی کرده اید که حیات او در جسم شما مجسم شود؟ در آیه 21 اینطور می خواهیم:
1: فیض خدا را باطل نمی سازم، زیرا اگر عدالت به شریعت می بود، هر آینه مسیح عوض مرد.
0: فیض خدا در هدیه بیچون و چرای نجات او دیده می شود. وقتی که انسان خودش تلاش می کند که نجات را کسب کند، آن را بی‌مفهوم می سازد. نجات دیگر به واسطه فیض نیست، اگر قرار باشد انسان آن را کسب کند. ضربه آخر پولس به پتروس مؤثر است. اگر پتروس می توانست لطف خدا را به وسیله برگزاری رسوم شریعت به دست آورد، پس مسیح برای هیچ چیز مرد. او زندگی خود را بیهوده از دست داد. مسیح مرد چون که انسان عدالت را به هیچ وسیله دیگری نمی توانست کسب کند، حتی نه به وسیله نگاه داشتن شریعت. کلاف میگوید عمیق‌ترین بدعت موجود که کلیساها را به فساد کشانده، اعتقادات را به حماقت رسانده و قلب‌های انسانی ما را از غرور پر کرده است، نجات به وسیله اعمال است. جان اسکین می‌نویسد: من معتقدم ریشه هر بدعت و شقاقی که کلیساهای مسیحیان از آن رنج می‌برند، تلاش در جهت کسب نجات به جای پذیرفتن آن است و یک دلیل این که موعظه چرا تأثیر گذار نمی باشد. این است که واعظ مردم را می‌خواند تا برای خدا کار کنند، به جای اینکه کار خدا را که برای ایشان کرده است به آنها اعلام کند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده.
1: ای خداوند، امروز نزد تو آمدم. من به تو نیازمندم، بر من گناهکار رحم فرما.

ضعف‌های مرا. ممنونم که مرا از اسارت و چنگال شیطان رهایی دادی.

همانند مسیح شدن. عزیزان، در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 8 آیه 29 چنین می‌خوانیم: زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. آمین. عزیزان، در سراسر طول زندگی مسیحی ما، خداوند در حکمت و توان الهی خودش داره کار میکنه تا ما را همانند یگان فرزندش عیسی مسیح بسازه. آیا تا حالا از خودتون پرسیدید همانند مسیح شدن واقعاً به چه معناست؟ دقت کنید، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودمون از صمیم قلب ایمان میاریم، او در قلب ما سکنا میگزینه و تا آخری لحظه عمر ما بر روی این کره زمین در ما زندگی میکنه. با این وجود، چیزهای زیادی در زندگی ما وجود دارند که در واقع مانع از همانند شدن ما به عیسی مسیح در کارند. بنابراین، در طول زمانی که ما در رابطه شخصی خودمون با عیسی مسیح رشد می‌کنیم، او دائما در حال تصفیه زندگی ماست تا ما بتونیم همانند عیسی مسیح بشیم و شخصیت و سیرت واقعی او را به دنیای اطرافمون منعکس کنیم. این روش کار خداوند بسیار شبیه هنر مجسمه سازیه. وقتی میکلانج تصمیم گرفت تا مجسمه معروف داوود را بسازه، میکلانج اول یک قطعه سنگ دور انداخته شده و ظاهراً به درد نخوری را انتخاب کرد. بعد که از میکلانج پرسیدن چطور او تونست شاهکار هنری خودش یا همون مجسمه داوود را از قطعه سنگ مرمر بسازه، میکلانج به سادگی به سوال کنندگان جواب داد: من مجسمه داوود را نساختم، بلکه من داوود را در اون قطعه سنگ مرمر دیدم و بعد با ابزاری که داشتم داوود را از درون اون سنگ آزاد کردم و از اون سنگ بیرون آوردم. عزیزان، این دقیقاً همون کاریه که خداوند داره در زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح انجام میده. عزیزان، ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، باید این حقیقت را بپذیریم که خداوند داره توسط مشکلات، کمبودها و ناملایمتهایی که ما هر روزه با اونها دست و پنجه نرم میکنیم، ما را مانند عیسی مسیح بسازه تا او توسط ما به دنیای اطرافمون منعکس بشه. حال با در نظر داشتن این مهم، بیایید از خودمون بپرسیم خداوند داره چه چیزهایی را از زندگی من میتراشه و جدا میکنه؟ و این سوال که خداوند داره در کجاهای زندگی من کندکاری میکنه؟ عزیزان، اگه جواب این سوالات رو نمیدونیم، بهترین کسی که میتونه به ما جواب بده خود عیسی مسیح خداونده. باید از عیسی مسیح بپرسیم تا جواب این سوالات را برای ما مکشوف کنه. باید از خود عیسی مسیح بپرسیم که او میخواد چه چیزهایی از زندگی ما کنده بشند. بعد از عیسی مسیح بخواهیم تا ما را فروتن کنه تا تمام گوشه های زبر و ناهموار زندگیمون را کاملا به او تسلیم کنیم. عزیزان، بیایید با عیسی مسیح صحبت کنیم. عیسی مسیح، از تو درخواست میکنم تا به من نشون بدی چه چیزهایی مانع همانند تو شدن در زندگی من وجود دارند. عیسی مسیح، به من کمک کن تا تمام گوشه های زبر و ناخواسته ای را که در زندگی من مانع عمل کرده تو شدند کاملا به تو تسلیم کنم.
عیسی مسیح از تو سپاسگزارم که تو خودت را در من می‌بینی.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: رادیو مژده در خدمت فارسی زبانان عزیز.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بخونم تمامی کلامم.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه به کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق و آخرین نبی از انبیای کوچک رسیدیم و فصل 1 آیات 6 الی 8 رو بررسی می‌کنیم. اما در ابتدا می‌خوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف که با ما در استودیو هستن. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید، به همون افتخار دادید.
2: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم سلام میگم به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر یوسف، آیات 6، 7 و 8 رو میخونم. خداوند متعال به کاهنان میفرماید پسر به پدر خود و غلام به آقای خود احترام میگذارد. پس اگر من پدر شما هستم، چرا به من احترام نمیگذارید؟ و اگر ارباب شما هستم، پس حرمت من کجاست؟ ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته و می گویید چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ هنگامی که شما خوراکهای ناپاک بر قربانگاه من می گذارید، نام مرا بی حرمت می سازید. بلی، شما با این کار خود به قربانگاه من اهانت می کنید. آیا این کار شما زشت نیست که یک حیوان کور یا لنگ و یا بیمار را برای من قربانی می کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ برادر، کلام اینجا در آیه 6 خطاب به کاهنانه و در واقع من با شنیدن عبارتی که خداوند درباره کاهنان به کار برد لرزیدم. نام مرا بی حرمت می سازید. در اینجا چه درسی رو یاد می گیریم؟
2: در کتاب ملاکی به طور کلی همونطور که قبلا دیدیم، نه تنها وضعیت اخلاقی و روحانی قوم رو به زوال هست، بلکه اون چه که بدتره وضعیت کاهنانیه که به خداوند نزدیک ترن. در واقع خداوند بارها از کاهنان می خواد به او حرمت بذارن، کاهنانی که اونا رو به عنوان کسانی توصیف میکنه که نامشو بی حرمت میکنن. با اینکه بعد از بازگشت از تبعید که بر طبق فیض خدا اتفاق افتاد، عزرا کتاب شریعت رو قرائت کرد، در اونجا توبه‌ای حقیقی در میان مردم رخ داد، طوری که قوم گریست، روزه گرفت و عهد بست که بر طبق قوانین خداوند گام برداره. نهمیا نصیحتشون کرد تا رفتارشون رو تغییر بدن و اونا عهد بستن که اطاعت کنن. رویدادهای کتاب ملاکی بعد از نهمیا اتفاق افتاد و ما میفهمیم که مشکلات بدتر شدن. در اینجا روی سخن به طور خاص خطاب به کاهنانه، یعنی رهبران مذهبی قوم. هیچ کس نمیتونست وارد مکانهای مقدس بشه، چون این امتیاز فقط به کاهنان داده شده بود. هیچ کس نمیتونست به طور مستقیم خدا رو مثل کاهنان خدمت کنه.
1: یعنی این کاهنانی که قرار بود بین خدا و قوم او واسطه بشن، کسانی هن که نام خدا رو بی حرمت میکنن. در عهد جدید برادر، ما چه امتیازاتی داریم؟
2: برای مثال در مکاشفه 1:5 نوشته شده او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم، پس آزادانه قربانی های روحانی را تقدیم کنیم.
1: آیا این نزدیک بودن به خدا ما را فرا می‌خونه که به او احترام نذاریم یا حرمت و تکریمی شایسته برای او قائل نباشیم؟ برعکس، او ما را نزد خود آورد و ما باید قدردان این امتیاز باشیم تا عزت و احترام او را به جا بیاریم. البته این مسئولیت رهبرانه. برادر، شما اشاره کردید که کاهنان رهبران قوم هستند و کسانی هستند که بیشتر می‌فهمند که خداوند و نام او چقدر مقدسه. پس اگه رهبران نام خداوند رو بی حرمت می‌کنن، چه توقعی از قوم داریم؟
2: اتفاقا هر چقدر امتیاز بیشتر باشه، مسئولیت هم بیشتره.
1: درسته. امروزه همونطور که گفتید ما این افتخار رو داریم که کلام خدا رو به مردم تعلیم و درباره شریعت صحبت کنیم. پس اگه خودمون چه با سخنان و چه با اعمال نام خداوند رو بی حرمت کنیم، از مردم چه توقعی داریم؟ خب این تشبیه در آیه 6 میگه پسر به پدر خود و غلام به آقای خود احترام میگذارد. پس اگر من پدر شما هستم چرا به من احترام نمیگذارید؟ و اگر ارباب شما هستم پس حرمت من کجاست؟ با این سخنان من تلخی رو از قلب خدا احساس میکنم. در اینجا چه چیزی میبینید؟
2: خدا با اشاره به امتیازات قوم هنوز قلب اونا رو مخاطب قرار میده. دو امتیاز ارزشمند در اونا وجود داشت. اونا فرزندان و همینطور خادمینن. ممکنه تعجب کنید و بگید مگه خادم بودن میتونه یه امتیاز باشه؟ قطعا یه امتیازه و من اینو ثابت میکنم. از یه طرف به عنوان فرزندان خدا، خدا به عنوان خالق گفته میشه که پدر همه روحاست. پس او این قومو به طور خاص برای تعامل انتخاب کرد و مثل پدری که فرزندشو حمل میکنه حمل کرد. دربارش در تثنیه گفته شده که با ملایمت حملشون میکنه. اما در واقع پدری خدا مثل هر پدر دیگه دو بُعد داره. یکی ابعاد محبت و شفقت و دیگری تربیت و احترامه. به این ترتیب خداوند میگه شما از بُعد اول کاملا بهره بردید و من به عنوان پدر هرگز تو رو ترک نکردم. او به خاطرشون پادشاهان رو توبیخ کرد تا به حدی که فرمود به برگزیدگان من ظلم نکنید و به انبیای من ضرر نرسانید. این قوم منه. هیچ کس نباید به اون صدمه بزنه. اونا رو از مصر بیرون آورد. به سوی سرزمین وعده بردشون و نذاشت کسی بهشون ظلم کنه. پس در مورد پدر بودنش میخواد بگه که وظیفه‌شو به طور کامل انجام داده.
1: ولی از طرف دیگه اونا به عنوان فرزندان چیکار کردن؟ مثل فرزندانی که در زمانهای آخر به والدین خود احترام نمیذارن، به خداوندم بی حرمتی کردن. او رو حرمت کنید و بگید خدای زنده رو خدمت میکنم و علیه او گناه نمیکنم. برادر یوسف، امتیاز دوم چیه؟
2: امتیاز دوم اینه که او یه استاده. در واقع به عنوان انسان من باید استادی داشته باشم. ممکنه این استاد شیطان باشه، چون اون استادیه که مردمو تحقیر و به بردگی میکشه. بعضی اراده خودشونو کاملا به شیطان تسلیم کردن و اعمال هولناکی رو مرتکب میشن، چون که تحت اقتدار اونن.
1: دیگران هم توسط اربابان دیگه مثل پول و ثروت که شیطان به کارشون میگیره به بردگی رفتن. وقتی اموال و ثروت ارباب کسی میشه، اون وقت همه ی تفکرات شخص پی سوده و دنبال چیزاییه که میخره.
2: این وضعیت سختیه. این شخص شبا هم به خاطر پول بیداره و نگران اینه که چطور ثروتشو حفظ کنه و اونو چند برابر کنه. پولو چه خرج کنه و چه ازش گرفته بشه، غمگین میشه.
1: چیز دیگه‌ای که ارباب قدرته. شخص به دنبال اون میدوه و قدرت اون فرد رو خسته میکنه و در آخر اونو اسیر خودش میکنه.
2: پس هیچ استادی بهتر از کسی که دربارش صحبت میکنیم نیست، چون شبانه، مراقبه، هادیه و همه فرامین او برای خیریت انسانه که از ده حکم شروع میشن.
1: بله، اما سوال اصلی اینه که اگه ارباب شما هستم پس حرمت من کجاست؟ خدا به عنوان پدر از فرزندانش حرمت میخواد. اگه در اون زمان در اورشلیم بودیم میدیدیم که قوم به سمت معبد هجوم میبردن. اونا قربانی ها رو میآوردن و مراسم و آیین مذهبی رو انجام میدادن. اونا از بیرون مذهبی به نظر میرسیدن. اگه میتونستیم این صحنه رو ببینیم مطمئن میشدیم که اونا گروهی از مردمن که از نظر روحانی زندن. اونا خدا رو عبادت و پرستش میکنن و هیچ شک و تردیدی دربارشون وجود نداره. با این حال حقیقت این بود که اونا خیلی از خدا دور بودن و در اعماق قلبشون نام او رو بی حرمت میکردن. از عهد جدید می فهمیم که ایمانداران به خاطر اینکه فرزندان خدا هستن امتیازاتی دارن. پس تفاوت بین پدری خدا برای ما در عهد جدید و پدری او که در عهد عتیق بهش اشاره شده چیه؟
2: اجازه بدین که اول اینو روشن کنم که به طور کلی یه پدر وجود داره که یعنی او خدای خالقه و همینطور پدر روح هاست.
1: او منشأه. پدر بودن یعنی منشأ بودن.
2: درسته. این قوم توسط خدایی که پدر انتخاب شده. خدا اونا رو برگزید. او براشون به عنوان قوم پدر محسوب میشه. از این رو پیامی برای فرعون فرستاد و گفت اسرائیل نخست زاده من است. پسر مرا آزاد کن تا برود و مرا پرستش کند. پس قوم خدا نخست زاده اوست. فرزندی بر طبق کلام خدا. و افرادی از قوم خدا که از خدا متولد میشنم فرزند خدا هستند.
1: اما تفاوتشون چیه؟
2: اونا فرزندان خدا بودند، اما روح فرزند خوندگی رو نداشتن. روح القدسی که در عهد جدید به قلب ما فرستاده شد فریاد میزنه ابا پدر، روحی که شهادتی درونی به روح ما عطا میکنه. همونطور که در رومیان 8 نوشته شده روح خدا با روح ما با هم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم.
1: پس نسبت پدری خدا در عهد جدید به دریافت حیات خدا، حیات ابدی و سکونت روح مربوط میشه. این وضعیتیه که توسط افراد عهد عتیق شناخته شده نبوده و ازش برخوردار نبودن، مثل شناختی که ابراهیم از خدا داشت. در این مورد بگید که ابراهیم چطور خدا را خطاب میکرد؟
2: بله، او به خدا گفت به صحبت خود با خداوند ادامه میدهم. لطفاً از این که جسارت میکنم و به صحبت خود با خداوند ادامه میدهم مرا ببخش. من فقط یک انسان هستم و حق ندارم چیزی بگویم. او خدا رو به عنوان ارباب میشناسه و نمیتونه خدا رو پدر خطاب کنه. اما کوچکترین ایمانداران در عهد جدید میتونن نزد خدا بیان و بگن پدر. این پیامیه که مسیح فوراً بعد از رستاخیز برای شاگردان همراه با مریم فرستاد. او به مریم گفت نزد برادران من برو و به آنان بگو که اکنون نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم.
1: آیا جدا از کتاب مقدس فرهنگ و طرز فکر دیگه روی زمین وجود داره که آموزش بده خدا برای تو پدر شده؟
2: در واقع مسیح به تنهایی و شخصاً پدر رو برای ما آشکار کرد. او کسیه که خدا رو به ما معرفی کرد و در دعای خودش به پدر در یوحنا 17 میگه من تو را به آنان شناسانیدم و باز خواهم شناسانید تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من در آنها باشم.
1: درسته. در آغاز این کتاب فهمیدیم که قوم به خدا جواب دادن. خدا با اونا صحبت میکنه و قوم هم به خدا جواب میده. اما چه جواب بدی؟ اولا در برابر ابراز محبت خدا اونا گفتن تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ در اینجا به اونا میگه ای کاهنان شما نام مرا بی حرمت ساخته. برادر یوسف اونا در ادامه چه جوابی به او دادن؟
2: به عنوان یه اصل کلی جواب به خدا امری نیکوست چون خدا خدای رابطه است. وقتی او با ما صحبت میکنه منتظر جواب ماست. وقتی او در موعظه ای از کتاب مقدس یا از طریق یه وضعیت و اتفاق در خیابون و یا برنامه‌ای که تماشا میکنیم یا میشنویم با ما صحبت میکنه منتظر جواب ماست.
1: اما سوال اینه که جواب ما چیه؟ در تمام اونچه که خدا با ما صحبت میکنه او خیریت ما رو میخواد. اگه ما رو خطاب یا از محبتش به ما میگه جواب ما باید شکرگزاری باشه. به عنوان انسان وقتی کسی ما رو سرزنش میکنه برامون دشواره و مکانیسم دفاعیمون ما رو به مسیر اشتباه هدایت میکنه. اونا از تکنیک دفاع استفاده میکنن که اونو انکار مینامیم. کی گفته که ما نام تو رو بی حرمت کردیم؟ چرا از ما خشمگینی؟ بیا و به معبدی که بازه و به طور روزانه در اون قربانی تقدیم میشه نگاه کن. همه چیز 100% کامله. اما او با این ظواهر فریب نمیخوره.
2: من دوست دارم به داوود اشاره کنم. وقتی اون از نظر روحانی خوب بود، به هر سخن خدا گوش میکرد. حتی زمانی که اشتباه میکرد، حساسیت روحانی اون در وضعیت درستی بود. خداوند بهش گفت که مرتکب گناه بزرگی شده. داوود به گناهش اعتراف کرد و در مزمور 51 سرود: من علیه تو ای خداوند، بلی تنها علیه تو گناه کردم.
1: درسته، اما وقتی از نظر روحانی خوب نبود، برای قتل اوریای هیتی توطئه کرد.
2: ساده است، باید بپذیریم که اشتباهی اتفاق افتاده تا آمرزش خدا رو دریافت کنیم و رابطه ما با او احیا بشه. آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو باز خواهند گشت.
1: بسیار عالی. همراه با شما و عزیزان شنونده استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر، در آیه 7 خداوند میگه هنگامی که شما خوراک‌های ناپاک بر قربانگاه من می‌گذارید، می‌گویید چطور نام تو را بی‌حرمت کردیم؟ بلی، شما با این کار خود به قربانگاه من اهانت می‌کنید. منظور خدا اینجا چیه؟
1: به طور خاص در این پیام خداوند کاهنان را سرزنش می‌کنه که مسئول خدمت خداوند در مکان‌های مقدس بودند. اون بهشون میگه شما نام مرا بی حرمت کردید، اما متاسفانه دقیقاً کاهنانم مثل قوم در بی حسی روحانی بودند. اونا یا نمی دونستن و یا با انکار می گفتن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم. خداوند بهشون جواب میده بلی، شما با این کار خود به قربانگاه من اهانت می کنید. در واقع هر چقدر شخص به خدا به عنوان خدای قدوس ارزش قائل بشه، به همون اندازه به ناپاکی، کاستی و نقصهای خودش پی میبره. در کتاب اشعیا فصل 6 چه زمانی اشعیا به خودش نگاه کرد و فهمید که ناپاک لب هست؟
0: وقتی که خدا رو در قدوسیت او دید و صدای صرافین رو شنید که ندا میکردن قدوس، قدوس، قدوس، او به ناپاکی خودش پی برد.
1: در اینجا اونا محبت و قدوسیت خدا رو تشخیص ندادن. از این رو فقط خودشونو کامل در نظر گرفتن و کارای خودشونو شایسته دیدن. اونا حتی پرسیدن چطور نام تو را بی حرمت کرده ایم؟ چطور تو را نجس کرده ایم؟ در آیه 7 خداوند اینو بهشون میگه و صبر و تحمل خداوند رو میبینیم. پس خداوند میگه اگه چیزی رو که آشکار نمیبینید، بذارید من کمکتون کنم تا حقیقت رو ببینید.
0: و بعد میگه هنگامی که شما خوراکای ناپاک بر قربانگاه من میگذارید، نام مرا بی حرمت میسازید. این چه مذبحیه؟
1: مذبح برنجینه.
0: چه چیزی در اونجا تقدیم میشد؟
1: قربانیای مختلف و قربانیای تمام سوز.
0: درسته. مذبح برنجین اولین چیزی بود که شخص در صحنه بیرونی خیمه ملاقات با اون روبرو می شد. اما چرا اینجا میگه هنگامی که شما خوراکای ناپاک بر قربانگاه من می گذارید؟ اگر بر مذبح قربانی های خونی تقدیم می شن، چرا به عنوان خوراک توصیف می شن؟
1: دقیقا همه چیزایی که بر مذبح تقدیم می شه خوراک نام داره. رایحه خوش برای خداوند خوراک نامیده می شد.
0: اما این قربانی ها و تقدیمی ها به چه کسی اشاره داره؟
1: به خداوند عیسی مسیح که درباره او گفته شد زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده. این حقیقتی ارزشمند و گرانبهاست. از اونجا که اونا قربانی های ناقص و بر مذبح خداوند تقدیم می کردن، نه تنها قدوسیت خدا رو خار می شمردن، بلکه به شخص مسیح که این قربانی ها به او اشاره داره هم توهین می کردن.
0: ممنونم. برادر، فهمیدیم که در آیه 7 اونا خوراک ها و قربانی های ناپاک رو تقدیم کردن. در آیه 8 اونا در قربانی حیوانات کور رو تقدیم می کنن. دوست دارم کاربرد روحانی این نکته و قربانی های روحانی رو بدونم.
1: او به اونا میگه شما قربانگاه منو ناپاک کردید و البته اونا سرسختانه اصرار دارن که تسلیم او نشن. بین این که صادقانه بپرسم چطور قربانگاهتو ناپاک کردیم و این که از خودمون دفاع کنیم تفاوت وجود داره. خداوند میگه شما با این کار خود به قربانگاه من اهانت میکنید. امروز قربانگاه خداوند نه تنها از عشاء و مشارکت، بلکه از بنیانی صحبت میکنه که پرستش خدا بر اون انجام و تقدیم میشه و انتظار اینه که خدا به دنبال پرستندگانه، نه پرستش به عنوان یه عمل اجرایی، بلکه قلوبی که حقیقتا اسیر محبتش باشن و پرستش و عبادتی شایسته رو با فروتنی بهش تقدیم کنن. خدایا قربانی من دل شکسته من است. و خداوندم میگه که من از مردم فروتن و توبه‌کار که از من میترسند و از من اطاعت میکنند خوشنودم. این به آگاه بودن شخص از کاری که میکنه و کار روح القدس و تمرکز حقیقی بر پرستش مربوط میشه.
0: اون چه که گفتید برعکس قربانگاه ناپاکه. بذارین چند تا مثال بزنم. مثلا اگه به جلسه پرستشی میرم که در اونجا فقط به خوب خوندن سرود اهمیت بدم در حالی که فکرم بر کلمات سرود متمرکز نیست، این یه مشکله. به این شکل من قربانگاه رو ناپاک میکنم. همونطور که خداوند گفت در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. فقط مثل طوطی کلمات رو تکرار میکنم. خدا اونو نمیپذیره. اما احساس میکنم دارم درست پرستش میکنم و حتی فکر میکنم من بهتر از دیگرانم.
1: همه این نگرش ها گویای اینه که یه پرستنده اساس و خار شمرده.
0: در حقیقت من به خدا نزدیکم نه به خاطر لیاقتم، بلکه به خاطر فیض مطلق او و بسته به اینه که خدا کیه و کار مسیح بر روی صلیب به خاطر من اتفاق افتاده.
1: در حقیقت دل من باید اسیر این چیزا باشه، نه اون قربانیای ناپاک. من ساده ترین جملاتو با عمیق ترین احساسات از عمق قلب تقدیم می کنم و این پرستش پذیرفته است.
0: همینطوره. به همین خاطر در کتاب مقدس به خصوص در تعالیم پولس در عهد جدید هیچ شکلی از جلسات که چطور باید سازماندهی بشن رو نمی بینیم، مثل اینکه چطور کلیسا ساخته بشه یا در جلسات چه پوششی داشته باشیم. همه باید خیلی ساده باشن، چون چیزی که مهمه رضایت و خوشنودی قلب خدا در حین پرستش شماست. شما نمایش اجرا نمی کنید که از طرف دیگران مورد تحسین قرار بگیرید و ستایش و تکریم و قدردانیشون رو به دست بیارید. در آیه 8 میگه آیا این کار شما زشت نیست که یک حیوان کور یا لنگ و یا بیمار را برای من قربانی می کنید؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ برادر، کاربرد روحانی یه قربانی ناقص چی میتونه باشه؟
1: بهترین امر اینه. چیزی که به خدا تقدیم میشه باید بهترین باشه. این چیزیه که در مورد هابیل میخونیم وقتی که به خداوند تقدیم کرد. او بهترین قسمت آن را به عنوان هدیه به خدا تقدیم نمود. نه حیوان ضعیف و بیمار. تمام اون چه که به خدا تقدیم میشه باید بی عیب باشه. تقدیم حیوان تغییر شکل یافته و معیوب خار و بی حرمت کردن نام خداست. تقدیم حیوان کور توسط یه شخص بیانگر اینه که شخص چیزی رو میگه که متوجه نمیشه، اما این جملات زیبا رو دوست داره و به خدا تقدیم میکنه. حیوان لنگ ممکنه درباره یه رفتار و منش کسی که اونو تقدیم میکنه صحبت کنه.
0: اون یه چیز میگه در حالی که رفتارش کاملا متفاوته.
1: لنگ بودن یعنی پای کسی موقع راه رفتن مشکل داره و گام برداشتن معمولاً از رفتارها سخن میگه. میشه نتیجه گرفت که رفتار اون فرد لنگ میزنه.
0: من به جلسات میرم و به ظاهر یه پرستنده واقعی هستم که به خداوند جملاتی زیبا و شیرین تقدیم میکنه. با این حال زندگی روزانه من پر از نقص، عیب و تحقیره.
1: درسته و این خارشمردن حضور خداونده.
0: من بیشک به این معتقدم که هرگز خدا را فراموش نمی کنم. او همیشه نزد من است. هیچ چیز نمی تواند مرا بلغزاند. ولی رفتار من معیوبه و با این حال من میام تا به خدا قربانی را تقدیم کنم.
1: هر اون چه که به خداوند تقدیم میشه، چه پرستش و چه خدمت، باید با شادمانی تقدیم بشه. به گفته پولس در کارهای رسولان 20 توجه کنید. تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژده فیض خدا را به پایان برسانم. این قربانی پذیرفته شده توسط خدا برای تکریم نام اوست.
0: در اینجا مقایسه وجود داره که به نظر من خیلی سخته. آیه میگه اگر آن را به حاکم خود هدیه بدهید، آیا او آن را خواهد پذیرفت و از شما راضی خواهد بود؟ اگر حاکم این قربانی معیوب و قبول نمی کنه، پس چرا به من تقدیم می کنید؟
1: می خوام با برجسته کردن شکل مثبت از پرستش و عبادتی که در مزمور 45 یافت می شه این موضوع رو به پایان برسونم که میگه با کلمات زیبایی که از فکرم تراوش می کنند، شعر دلنوازی در وصف پادشاه بسرایم. به سخن ساده اشعاری به شکلی ساده بگو، لازم نیست کلماتی قلمبه سلمبه باشه. اما او به هم میگه میخواهم مانند نویسنده‌ای با استعداد روح القدس در تو کار کنه و زندگیت برای خوشنودی روح القدس باشه. او از اشعارم استفاده خواهد کرد تا منم پرستشی شایسته تقدیم کنم.
0: پس میگم تو زیباتر از همه گه انسانهایی. برادر میخوام نکته ایو اضافه کنم. بودن ما در حضور خدا و در جلسات کلیسا باید با شأن و وقار و ترس و احترام متمایز باشه و این به خاطر شخص پدر، پسر و روح القدسیه که در بین ما حضور دارن. همینطور ظاهر ما هم باید احترام و ترس و آشکار کنه چون او پدر و استاده.
1: درسته، شاید کسی ادعا کنه چیزی که مهمه ذاته. ذات چیزیه که مهمه، درسته، اما در کنارش ظاهره که ذات ما رو بیان میکنه.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا قسمت بعد فیض خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل نهم. شاول از تهدید و کشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی دست بردار نبود. او پیش کاهن اعظم رفت و تقاضای معرفی نامه‌هایی برای کنیسه‌های دمشق کرد تا چنان که مرد یا زنی را از اهل طریقت پیدا کند، آنها را دستگیر کرده به اورشلیم آورد. شاول هنوز به دمشق نرسیده بود که ناگهان نزدیک شهر نوری از آسمان در اطراف او تابید. او به زمین افتاد و صدایی شنید که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ شاول پرسید: خداوندا، تو کیستی؟ پاسخ داد: من عیسی هستم، همان کسی که تو بر او جفا می کنی. ولی برخیز و به شهر برو و در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی. در این هنگام همسفران شاول خاموش ماندن، زیرا اگرچه صدا را می شنیدن ولی کسی را نمی دیدن. پس شاول از زمین برخاست و با اینکه چشمانش باز بود چیزی نمی دید. دستش را گرفتن و او را به دمشق هدایت کردن. در آنجا 3 روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید. یکی از ایمانداران به نام حنانیا در شهر دمشق زندگی می کرد. خداوند در رویا به او ظاهر شد و فرمود: ای حنانیا. او پاسخ داد: بلی ای خداوند، آمادم. خداوند فرمود: برخیز و به کوچه‌ای که آن را راست می نامند برو و در خانه یهودا سراغ شخصی به نام شاول ترسوسی را بگیر. او به دعا مشغول است و در رویا مردی را دیده است به نام حنانیا که می آید و بر او دست می گذارد و بینایی او را باز می گرداند. حنانیا عرض کرد: خداوندا، درباره این شخص و آن همه آزار که او به قوم تو در اورشلیم رسانیده است چیزهایی شنیدم و حالا از طرف سران کاهنان اختیار یافته و به اینجا آمده است تا همه کسانی را که به تو روی می آورند دستگیر کند. اما خداوند به او گفت: تو باید بروی، زیرا این شخص وسیله ایست که من انتخاب کردم تا نام مرا به ملت‌ها و پادشاهان آنان و قوم اسرائیل اعلام نماید. خود من به او نشان خواهم داد که چه رنج‌های بسیاری به خاطر نام من متحمل خواهد شد. پس حنانیا رفت، وارد آن خانه شد و دست بر شاول گذاشت و گفت: ای برادر، ای شاول، خداوند، یعنی همان عیسایی که بین راه به تو ظاهر شد، مرا فرستاده است تا تو بینایی خود را باز یابی و از روح القدس پرگردی. در همان لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شاول افتاد و بینایی خود را باز یافت و برخواسته تعمید گرفت. بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت. شاول مدتی در دمشق با ایمانداران به سر برد و طولی نکشید که در کنیسه‌های دمشق به طور آشکار اعلام می‌کرد که عیسی پسر خداست. هر کس سخنان او را می‌شنید در حیرت می‌افتاد و می‌گفت: مگر این همان کسی نیست که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را بر زبان می‌آوردند نابود می‌کرد؟ و آیا منظور او از آمدن به اینجا فقط این نیست که آنان را بگیرد و به دست سران کاهنان بسپارد؟ اما قدرت کلام شاول روز به روز بیشتر می‌شد و یهودیان دمشق را با دلایل انکارناپذیر مجاب می ساخت که عیسی مسیح موعود است. پس از مدتی یهودیان توطئه کردند تا او را به قتل برسانند، اما شاول از نیت آنان با خبر شد. یهودیان حتی دروازه های شهر را شب و روز تحت نظر داشتند تا او را بکشند، ولی شاگردان او را شبانه در داخل سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین فرستادند. وقتی شاول به اورشلیم رسید، سعی نمود به سایر شاگردان عیسی ملحق شود، اما آنان از او بیم داشتند، زیرا قبول نمی کردند که او واقعا پیرو عیسی شده باشد. به هر حال برنابا او را برداشت و به حضور رسولان آورد و برایشان شرح داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و به چه ترتیب شاول در دمشق بیباکانه به نام عیسی وعظ کرده است. به این ترتیب شاول در اورشلیم با آنان آمد و رفت پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام خداوند موعظه می کرد و با یهودیان یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود، به طوری که آنان قصد جان او را داشتند. وقتی برادران از این موضوع آگاه شدند، شاول را به قیصریه رسانیدند و او را روانه ترسوس کردند. به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت، در حالی که آنان در خدا ترسی و تقویت روح القدس به سر می بردن، کلیسا از لحاظ نیرو و تعداد رشد می کرد. پتروس از همه جا دیدن می کرد و یک بار نیز به دیدن مقدسین مقیم لده رفت. در آنجا شخصی را به نام اینیاس که به مدت 8 سال مفلوج و بستری بود دید. پتروس به او گفت: ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا می بخشد، بلند شو و رخت خواب خود را جمع کن. او فوراً از جا برخاست و جمعی ساکنان لده و دشت سارون او را دیدند و به خداوند روی آوردند. در یافا یکی از ایمانداران که زنی به نام تبیتا بود زندگی می کرد. ترجمه یونانی نام او دورکاس به معنی آهوست. این زن که بسیار نیکوکار و بخشنده بود در این زمان بیمار شد و فوت کرد. او را غسل دادند و در بالاخانه‌ای گذاشتند. ایمانداران که شنیده بودند پتروس در لده است، به سبب نزدیکی لده به یافا 2 نفر را پیش او فرستادند و تقاضا نمودند: هر چه زودتر خود را به ما برسان. پتروس بیدرنگ به اتفاق آنان حرکت کرد و به همین که با آنجا رسید او را به آن بالاخانه بردند. بیوه زنان گریه‌کنان دور او را گرفتند و همه پیراهنها و لباسهایی را که دورکاس در زمان حیات خود دوخته بود به او نشان دادند. پتروس همه آنان را از اتاق بیرون کرد، سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت: ای تبیتا، برخیز. او چشمان خود را گشود و وقتی پتروس را دید راست نشست. پتروس دست خود را به او داد و او را روی پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوه زنان را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و بسیاری به خداوند ایمان آوردند. پتروس روزهای زیادی در یافا ماند و با شمعون دباغ زندگی می کرد.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. روز 74 از شماره 3 نان روزانه ما، خداوند کیست؟ عنوان و خروج باب 3 آیات 13-22. متن امروز ما از کلام خداست. 3500 سال پیش موسی از خداوند پرسید که او کیست و خداوند جوابی به او داد که به نظر عجیب می رسید. خداوند گفت: به بنی اسرائیل چنین بگو، احیه هستم مرا پیش شما فرستاد. این است نام من تا ابدالآباد. تا مدتی طولانی در تعجب بودم که چرا خداوند خود را با چنین عنوانی به موسی معرفی کرده بود، اما به تدریج معنا و مفهوم آن را فهمیدم. یک جمله برای اینکه کامل باشد به دو قسمت نیازمند است و آن دو عبارتند از فعل و فاعل. بنابراین وقتی خداوند میگوید که نامش من هستم است، این حاکی از کاملیت ذات اوست. او هم فاعل و هم فعل است. او در واقع تمام آن چیزهایی است که ما بدان نیاز داریم. عیسی مسیح بر اساس جواب خداوند به سؤال موسی تو چه کسی هستی، در جسم ظاهر شد. عیسی مسیح آسمان را ترک کرده بر زمین آمد تا معنای واقعی نام پدرش را به ما تعلیم دهد. او به شاگردان خود گفت: من راه و راستی و حیات هستم. او همچنین گفت: من نان حیات هستم، نور عالم، شبان نیکو و قیامت و حیات. در کتاب مکاشفه مسیح اعلام می کند که من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. عیسی می فرماید: پیش از آن که ابراهیم پیدا شود من هستم. اگر از شما سوال شود که خداوند کیست، جواب آن را در صفحات کلام او بیابید و پاسخ دهید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: حکمت از توست ای خداوند یگانه، آنچه سر است نزد ما مکشوف نمایی. آری حکمت از توست ای خداوند یگانه، آنچه سر است نزد ما

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: عزیزان جوان سلام، امیدواریم به کمک خدا خوب باشین و با اشتیاق به برنامه خودتون گوش بدین.
1: من هم خدمت شما جوانان عزیز سلام عرض میکنم.
0: در این برنامه چهارمین قسمت از سری درس‌های مفید پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام‌جویی توسط معلم کلام خدا تعلیم داده میشه. همچنین با هم به شرح ایمان یک مسیحی گوش میدیم. در طول برنامه هم سرودهای روحانی زیبایی برای شما عزیزان پخش خواهد شد. حالا قبل از اینکه به مرور سه درس قبلی بپردازیم، به اولین سرود روحانی برنامه‌مون گوش بدیم.

0: خب حالا میخوایم چکیده 3 درس قبلی رو با هم مرور کنیم. حاضرین؟
1: بله.
0: لطفا شما اول بفرمایید.
1: کینه‌توزی و انتقام‌جویی برای گرفتن حق و حقوق شخصی خودمون برخلاف کتاب مقدسه و علت جنگ و دعواها خواهش‌های نفس گناهکار انسانه. از زمان آدم و حوا نژاد بشر به گناه آلوده شده و فقط در اتحاد با عیسی مسیح خداوند که یگان نجات دهنده انسانه و با قدرت خون او که بر صلیب ریخته شد میشه نفس گناهکار انسان رو خلع سلاح کرد و از اسارت گناه آزاد شد.
0: همچنین آموختیم که هدف از قوانین خدا در عهد عتیق تأیید بر انتقام جویی شخصی نبوده، بلکه جلوگیری از کارهای خلاف قانون و جلوگیری از تلافی ها و تنبیهات شخصی بر اساس خشم و عصبانیت تا مجرمین از طریق مجریان قانون به طور عادلانه تنبیه بشن.
1: و همینطور از معلم کلام شنیدیم که در روابط فردی و اختلافات شخصی عیسی مسیح در انجیل متا فصل 5 آیه 39 اصل مهمی رو به ما تعلیم میده که بدی رو با بدی تلافی نکنیم و در آیات بعدی کاربرد این اصل در 4 مورد توضیح داده میشه.
0: یاد گرفتیم که یک مسیحی برای جلال خدا، پیشرفت انجیل و خیریت دیگران بایستی داوطلبانه از حق و حقوق خودش در 4 مورد بگذره: از آبرو و حیثیت شخصیش، از امنیت شخصیش، از آزادی شخصیش و بالاخره از مایملک شخصیش. خب عزیزان، حالا دعوتتون میکنیم به قسمت 4 از سری درس‌های پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی گوش بدین.
2: دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر میکنیم که باز میتونیم به مطالعه کلام شیرین خدا بریم و بخوایم که خداوند چشمان روحانی ما رو بگشاید تا از کلامش چیزهای شگفت‌انگیز یاد بگیریم که جانهای خسته ما رو میتونه زنده بکنه. بیاییم پس بریم به مطالعه کلام برحق خدا، کتاب مقدس، و ادامه میدیم مطالعمون رو در مورد این که چگونه میشود بر روحیه خشم و انتقامگیری پیروز شد. متن اصلی که ما بر روی آن تمرکز میکنیم از سخنان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح است، از انجیل مقدس متا فصل 5 آیات 38 تا آخر 42 که من این آیات رو باز برای شما عزیزان میخوانم. میفرماید: شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان، و هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن 1 میل راه مجبور نماید 2 میل با او برو. به کسی که از تو چیزی می‌خواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض می‌کند روی نگردان. باشد که خداوند کلامش را بر جان‌های ما مبارک بکنه. بعد از اینکه اصل شریعت حضرت موسی در آیه 38 بیان شد، در آیات 39 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح در مورد اینکه در اختلافات شخصی ما چگونه باید رفتار بکنیم تعلیم می‌دهد و می‌فرماید: اما من به شما می‌گویم به کسی که به تو بدی می‌کند بدی نکن. این اصل اساسی است که در اول آیه 39 تعلیم داده شده و سپس مسیح آن را برای ما در آیات بعدی تشریح میکنه و 4 کاربرد آن را به ما نشون میده. چطور این اصل میتواند در مورد آبرو و حیثیت شخصی ما کاربرد داشته باشه؟ در مورد امنیت شخصی ما، در مورد آزادی شخصی ما و همچنین مایملک شخصی ما کاربرد داشته باشه. بگذارید اول به قسمت کاربرد این اصل در مورد آبرو و حیثیت شخصی توجه کنیم، چون این مطلبی است که برای ما ایرانی ها، برای ما شرقی ها، فارسی زبان ها اهمیت خیلی زیادی داره. و ببینیم که انجیل مقدس خداوند عیسی مسیح در این مورد چی می‌فرماید. در آیه 39 قسمت دوم آیه خداوند عیسی مسیح می‌فرماید: اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می‌زند، گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. این به آبرو و حیثیت شخصی مربوط میشه. در فرهنگ اون زمان سیلی زدن به صورت کسی عمل بسیار توهین‌آمیزی بود. به آبرو و حیثیت شخصی اون فرد توهین می‌کرد. حتی برده‌ها در آن زمان که برده‌داری وجود داشت، وقتی که تنبیه می‌شدند، ترجیح می‌دادند که با شلاق بر پشتشون تنبیه بشن تا سیلی به صورتشون زده بشه. در اینجا مسیح به ما فرمانی میده که از نمونه خودش پیروی کنیم. و وقتی کسی به آبرو و حیثیت ما توهین میکنه، سعی نکنیم از خودمون دفاع کنیم، سعی نکنیم تلافی کنیم، بلکه دفاع کردن از حیثیت خودمون رو به دستهای پدر آسمانی بسپاریم، خدایی که در ایمان به مسیح پدر ما میشه. وقتی که از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم و از او دعوت میکنیم که به قلب ما وارد بشه و خداوند و نجات دهنده ما باشه، و ما میتونیم دفاع کردن از حیثیت خودمون رو به دستای این پدر بسپاریم، با دانستن اینکه روزی ما با او در ملکوتش در جلالی عظیم سلطنت خواهیم کرد. مسیح وقتی دید به معبد خدا در اورشلیم توهین میشه، وقتی به پدر آسمانی توهین میشه، وقتی که به دیگران ظلم میشه، گناه میشه، با اون مبارزه کرد، با اون مقاومت کرد. ولی وقتی به خودش توهین میشد، نسبت به خودش گناه میشد، از خودش دفاع نمی کرد، بلکه خودش رو به دستهای پدر آسمانی می سپرد. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل دوم آیات 20 تا آخر 23 چنین می فرماید: اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه افتخاری برای شماست؟ یعنی اگر ما گناه بکنیم، جرم بکنیم، تنبیه بشیم، افتخاری نداره. اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید، در آن صورت است که خدا را خوشنود ساخته اید. مگر خدا شما را برای همین بر نگزیده است. راه مسیح اینه که ما نیکی بکنیم و در عوض بدی ببینیم. باید اگر میخواییم از مسیح پیروی کنیم، پی این رو به تنمون بمالیم. بعد ادامه میده آیات: خود مسیح با رنج‌هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. آیه 22: شما میدانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد. وقتی به او دشنام میدادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب میکشید، تهدید نمیکرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری میکند. و من آیات بعدش هم میخونم، آیات 24 و 25: مسیح شخصا بار گناهان ما را بر دوش گرفت و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم. زیرا به سبب زخم‌های او، زخم‌های مسیح بر روی صلیب است که شما شفا یافتید. شما مثل گوسفندانی بودید که راه‌های خود را گم کردند، اما اکنون پیش شبان و نگهبان جان‌های خود، یعنی عیسی مسیح، برگشته اید. عیسی مسیح بار گناهان ما را بر صلیب بر دوش کشید. مجازات گناهان ما را بر صلیب داد، مجازاتی که ما نمی‌تونستیم و نمی‌تونیم بدیم. گناهان ما را با خودش بر صلیب حمل کرد. نسبت به گناه مرد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم. در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است. از طریق زخم‌های او در خون عیسی مسیح است که من و شما شفای روحانی میتونیم پیدا کنیم. شفای جسمی از بیماری‌های جسمی هم همچنین. مسیح شبان و نگهبان جانهای ماست. نزد او بیاییم و اوست که میتونه وقتی که من و شما از گناهانمون توبه میکنیم و قلب و زندگیمون رو به او میسپاریم، اوست که میتونه شما را از اسارت خشم و کینه و روحی انتقامجویی آزاد کنه، چون به شما قدرت و عطیه روح القدس رو، روح پاک خدا را عطا میکنه. زندگیتون رو به شبان و نگهبان جانهاتون یعنی عیسی مسیح بسپارید. با فیض خدا این مطالعه رو در نوبت بعدی ادامه خواهیم داد. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.
0: باز هم از معلم گرامی کتاب مقدس ممنونیم که وقت صرف کردن و از کلام خدا که حقیقت و از جانب خداست به ما تعلیم دادن.
1: بله، در این درس یاد گرفتیم که در اختلافات شخصی وقتی به ما ایمانداران به مسیح بدی میشه و آبرو و حیثیت ما مورد حمله قرار میگیره، سعی نکنیم که تلافی کنیم و به دفاع از خود بپردازیم. در اینجور مواقع خوب از نمونه و الگوی عیسی مسیح پیروی کنیم و به پدر نیکوی آسمانیمان اعتماد کرده همه چیز رو به او بسپاریم.
0: گفته شد که عیسی مسیح وقتی به خدا و معبد خدا در اورشلیم توهین می شد و یا وقتی به دیگران ظلم می شد با اینها مبارزه می کرد. ولی وقتی به خود او توهین و ظلم می شد از خودش دفاع نمی کرد، بلکه خود را به دست پدر آسمانی می سپرد.
1: شاید این تعلیم به نظر بعضی از عزیزان شنونده خیلی سخت و غیر قابل قبول باشه، اما عیسی مسیح که الگو و نمونه واقعی ایمانداران و پیروانشه، قدرت و اراده انجام هر کار نیک و شایسته ای رو به ما میبخشه.
0: کاملا درسته. وقتی به عیسی مسیح خداوند که به خاطر آمرزش گناهان ما و آزادی ما از قدرت و نتایج بد گناه، خونش بر صلیب ریخته شد، مرد و پس از مرگ از مردگان قیام نمود و زنده است، به عنوان نجات دهنده خود ایمان میاریم، روح خدا به ما داده میشه و روح القدس به ما قدرت میبخشه که مطیع پدر آسمانیمون باشیم. خب، چطور باز به یک سرود قشنگ دیگه گوش کنیم؟
1: خیلی هم عالیه.

حالا وقتش رسیده که به شرح ایمان یک دوست مسیحی گوش بدیم و از کار خوب و جالبی که خداوند در زندگی ایشان انجام داده با خبر بشیم.

من توی خانواده ایرانی به دنیا آمدم و خانواده بودیم که تو اعتقاداتمون خیلی محکم نبودیم، اما خب پدرم گهگداری بنا به شرایطش رو به اعتقادش می آورد و تحت یه شرایط خیلی خاصی پدر من از کشور خارج شد، رفت به یه کشور دیگه و بعد از یه مدت کوتاه ما هم شروع کردیم به پدرم بپیوندیم. توی ایران شرایط خوبی داشتم، یعنی پیش خودم فکر میکردم آدم خوبی هم، یه خورده با دوستان میرفتم این ور اون ور، گاهی اوقات با دخترها این ور اون ور میرفتم، آدم شیطونی بودم تون زمان، تا تحت شرایط اجباری از ایران اومدیم بیرون با خانواده‌ام. بعد توی کشور ثانویه که بودیم خیلی شرایط سخت بود، با توجه به اینکه من آدمی بودم که خیلی اجتماعی بودم، وقتی که از ایران اومدم بیرون همه چیز برای من نیست شد، یعنی درسم، دوستام، مدرسه‌ام، تمام کسایی که دوست داشتم همش از بین رفت برای من. توی کشور ثانویه که بودیم ما توی خونه زندگی می‌کردیم که شاید فقط 2 اتاق داشت، با توجه به این انقدر من تو شرایط بدی بودم و انقدر توی سن شاید 15 یا 16 سالگی انقدر شرایطم سخت بود که توی یه اتاق برای خودم درو بسته بودم، به هیچ کس اجازه نمیدادم بیا تو اتاقم، 3 نفر دیگر انداخته بودم تو اون اتاق، میگفتم من میخوام تنها بشم. خیلی سخت بود، خیلی واقعا نگران بودم، خیلی ناراحت بودم، اصلا به هیچ کس کاری نداشتم، برای خودم یه قفس طلایی درست کرده بودم و فقط به اون چیزایی که تو گذشته برام یه خورده خوشایند بودن رو می آوردم، اصلا به کسی کاری نداشتم. و این انقدر ادامه پیدا کرد که شاید دلوهاش 4 یا 5 ماه من دیگه خیلی خیلی شرایطم بد شد و یعنی مادرم هر لحظه میترسید که من دست به یک کار خطرناک بزنم. تا مادرم با وجود این که خودش یک مسیحی نبود، البته توی اعتقادات خودش هم محکم نبود، اما تنها جایی که توی اون کشور ثانویه میتونست منو به ایرانیا ربط بده و منو در واقع وارد اجتماع کنه یک کلیسا بود. به خاطر همین منو به زور برداشت برد کلیسا، یکی 2 جلسه به زور رفتم کلیسا و از شرایط اونجا بدم نیومد. خب چون آدم اجتماعی بودم سعی کردم با اجتماع اطرافم دوباره ارتباط برقرار کنم. بعد از یه مدت فکر کردم که همه اینجا میخوان هر کی هر چی هست مسیحی بشه، بخاطر همین فورا رفتم سر اعتقادم، شروع کردم در آوردن، جنگیدن با تمام اطرافیانم. یک چیزی حدود 8 ماه من به طرق مختلف با تمام دوستان، تمام کسی که اطرافم بودن جنگیدم. در نهایت یه روز وقتی که داشتیم پرستش میکردیم واقعا حس کردم که سبک شدم، حس کردم انگار روح خدا ریخته توی من، حس کردم اصلا نام عیسی مسیح از زبونم همینجور میریزه بیرون. اصلا نمیخوام بگم چون هیچ وقت نام مسیح رو نمیگفتم، من توی سوریده سعی میکردم بگم خدا، همیشه لجبازی میکردم، ولی طوری روح ریخت که من حتی جاهایی از سرود رو که نام خدا بود همش میگفتم عیسی، اصلا دست خودم نبود. وقتی که روح خدا منو لمس کرد حس کردم که یه شادی جدید، یه چیز خیلی عظیمی وارد زندگیم شد، یه شادی که شاید اطرافیانم که ایماندار نبودن از وجودش خیلی تعجب میکردن. وقتی که در واقع روح خدا منو لمس کرد، وقتی که ایمان آوردم، وقتی که اون شادی رو دیدم و واقعا حس کردم که اون چیزی که من در گذشته بودم چقدر با اون چیزی که الان بودم و در آینده خواهم بود فرق میکرد. من کسی بودم که خب گناه‌های مختلف می‌کردم، برای خودم فکر می‌کردم که خب من آدم خوبیم چون همه می‌گفتن نه فلانی آدم خوش‌قلبیه، آدم فلانی، ولی واقعاً خیلی کارا می‌کردم، خیلی اوقات عصبانی می‌شدم، خیلی اوقات سر برادرام داد می‌زدم، خیلی اوقات با اطرافیانم می‌خواستم ارتباط برقرار کنم به روش خودم با زور، گاهی اوقات می‌خواستم در برم با دروغ، ولی فکر می‌کردم که هر کسی می‌تونه این مقدار دروغ بگه، هر کسی می‌تونه یه خورده عصبانی بشه، این حق هر انسانیه. ولی وقتی که واقعا ایمان آوردم دیدم که محبت یعنی چی، وقتی فهمیدم حقیقت چیه، وقتی فهمیدم خون مسیح همه گناهان رو منم پاک کرد، واقعا زندگی من عوض شد و واقعا محبت مسیح رو میگم تا نچشیم نمیتونیم بفهمیم که خدا چقدر با محبت. من خدا رو شکر میکنم برای وجود مسیح که تمام زندگی من عوض کرد و مطمئنم امروز ممکنه روزی باشه که زندگی تک تک شماها رو بخواد با محبتش عوض کنه. خدا رو شکر میکنم برای وجود مسیح.

0: خدا رو شکر که این دوست عزیز در اثر ایمان محبت عیسی مسیح زنده رو چشیدن و زندگیشون عوض شده.
1: بله، عیسی مسیح ظاهر کننده خدای نادیده که خون پاکش برای ما انسانهای گناهکار بر صلیب ریخته شد، قادر انسان رو از گناه پاک کنه و فکر و دل تازه‌ای به انسان ببخشه تا انسان خودش رو و خدا رو آنطور که هست بشناسه.
0: دعای ما اینه که شما عزیزان جوان شنونده هم مثل این دوستی که شهادت ایمانشون رو شنیدیم به عیسی مسیح خداوند ایمان بیارین و به محبت عظیم و عجیب او پی ببرین و زندگیتون عوض بشه.
1: آمین. و حالا به اتفاق برادر عزیز ما تا برنامه بعدی شما رو به خدا می سپاریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است، وارد شوید و آن را لایک کنید.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله‌ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه‌ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مرد باید در رفتارش با زن خیلی ملاحظه کار و مراقب باشه. پتروس رسول بزرگ عیسی مسیح چقدر زیبا فرموده که شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک می باشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. متاسفانه ما در گفتگوهای خانوادگی یا دوستانه میشنویم که مردها به شوخی زنها رو تحقیر میکنن و میگن که نمیشه با زنها زندگی کرد. در مسیحیت ما چنین رفتاری رو نداریم. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، مرد و زن هر دو به یک اندازه در نظر خدا انسان هستند. اما این به اون معنی نیست که مرد و زن از نظر قدرت بدنی و فکری و عصبی یکسان و برابرند. کتاب مقدس چنین تعلیمی نمیده. امروزه چند هزار سال بعد از نوشته شدن کتاب مقدس، علم روانشناسی نشون داده که مرد و زن تفاوت‌های روانشناختی زیادی با هم دارند. روحیات و طرز فکر اونها با هم متفاوته. اونها دنیا رو از زاویه‌های کاملا متفاوتی می‌بینن. سوء تفاهم نشه، عصبی یکسان و برابرند. کتاب مقدس چنین تعلیمی نمیده. امروزه چند هزار سال بعد از نوشته شدن کتاب مقدس، علم روانشناسی نشون داده که مرد و زن تفاوت‌های روانشناختی زیادی با هم دارن. روحیات و طرز فکر اونها با هم متفاوته. اونها دنیا رو از زاویه‌های کاملا متفاوتی می‌بینن. سوء تفاهم نشه، منظور

0: کننده همدیگر. مرد بدون زن کامل نیست، زن هم بدون مرد. برای همینه که وقتی ازدواج درستی صورت میگیره، زن و مرد همدیگر رو تکمیل میکنن. در چنین شرایطیه که سعادت بر خانواده حکم فرما میشه. شوهرها باید به این مسئله توجه داشته باشن که زنها مسائل رو طور دیگه‌ای میبینن. این نباید باعث بروز اختلاف بشه. مرد باید ملاحظه این مطلب رو بکنه و از این اختلاف نظر عصبانی نشه و اصرار نداشته باشه که زن مسائل رو همونطوری ببینه که خودش میبینه. او برعکس باید سعی کنه با شناخت و درک دیدگاه و طرز فکر همسرش به دنیای جدیدی از تفکر دست پیدا کنه و از نظرات متفاوت همسرش برای رشد خودش و همینطور حل مشکلات استفاده بکنه. البته این نکته در مورد زنها هم صدق میکنه. مرد و زن باید به طور متقابل همدیگر رو درک و ملاحظه کنن.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

ای خداوند، چشمان خود را به سوی تو برمی افرازیم و تو را به خاطر وجود مقدست و به خاطر عنایات بی کرانت شکر سپاس گفته و از تو استدعا داریم که در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو و با گشودن قلب و چشمانمان اجازه بده که چیزهای عجیبی را از تو یاد گرفته و گفتارت را به جان پذیرا شده و از آن اطاعت کنیم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: حقجویان عزیز و برادران و خواهران گرامی، فیض و محبت و رحمت خداوند یکتا با شما عزیزان باد. امیدوارم که در این ساعت خود را از امور دنیا جدا ساخته و لحظه هستی و افکار خود را متوجه خدا نموده و آماده شنیدن پیام آسمانی و حیات بخش او باشید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به کتاب اشعیا نبی که بخش 23 از تورات مقدس را شامل میشه معطوف می‌داریم و فصل 53 را که یکی از عجیب ترین فصل های کتاب مقدس محسوب میشه با دقت مطالعه میکنیم. کسانی که با کلام خدا آشنایی دارند میدانند که فصل 22 از زبور حضرت داوود و فصل 53 از کتاب اشعیا نبی بیش از هر کتاب و قسمت دیگری از کلام خدا درباره مصلوب شدن عیسی مسیح اطلاعات کامل و دقیقی را پیشگویی کرده و تصویر کاملی از آن به ما میدهند. شاید این امر باعث تعجب بسیاری بشه و خیال کنن که فقط در انجیل مقدس است که درباره صلیب شدن، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح سخن گفته شده. در حالی که اگر توجه کنیم خواهیم دید که در تورات و مخصوصاً این دو فصل از تورات، یعنی فصل 22 و فصل 53، به طور بسیار دقیقی تصویر جامع و کاملی از صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح مقدس به ما داده شده است. خدا آن را در رویا به حضرت داوود و حضرت اشعیا، که حضرت داوود 1000 سال قبل از مسیح میزیسته و اشعیا 700 سال قبل از مسیح، نشان داده است که عیسی مسیح روزی به این جهان خواهد آمد و بار گناهان بشر را بر دوش خود گرفته، مصلوب خواهد شد، خواهد مرد، جان خواهد داد، فداکاری میکنه تا ما را از عذاب گناه برهاند و خدا او را از مردگان برمیخیزاند. و دوستان عزیز، این فصل میتواند یکی از بهترین دلیل و برهانی باشه که هدف از آمدن عیسی مسیح به این جهان را، یعنی همان جانبازی و یا تاوان دادن گناهان ما را، به همه حق جویان ثابت کنه. آری، ملاحظه میکنیم که او آمد تا مصلوب شود. او آمد تا فدای گناهان ما بشه. بسیاری از دوستان غیر مسیحی منکر مصلوب شدن مسیح میشن و میگویند که خدای مهربان هرگز اجازه نمیدهد شخصیت عادل و پاک و مقدسی نظیر عیسی مسیح کلمت الله به دست جنایتکاران و خیانتکارانی مثل یهودیان شریر مصلوب بشه. این از عدل الهی بدوره. در حالی که دوستان عزیز، نه فقط خود عیسی مسیح اعلام کرد که هدف از آمدنش به این جهان این بوده که جان خود را در راه کفاره گناهان بشر فدا کند، و نه فقط فرشتگان خدا عین این اعلام را نمودند و حتی در حین تولد عیسی مسیح این امر را بیان کردند، و نه فقط در انجیل مقدس بارها و بارها علت آمدن عیسی مسیح به این جهان را، همان فدا کردن جانش در راه تاوان دادن گناهان بشر، بیان نمودند، بلکه پیامبران اسبق نیز مانند حضرت داوود که 1000 سال قبل از مسیح میزیسته است، و یا اشعیای نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرده، و یا حضرت موسی که بیش از 4000 سال پیش زندگی میکرد، در باره صلیب شدن مسیح و حتی علت آن و جزئیات دقیق آن پیشگویی های فراوانی کردند. و دوستان عزیز، خدا را شکر می‌کنیم که امروز ما نسخه های تورات را که مربوط به دوره ما قبل عیسی مسیح است در اختیار داریم و در موزه های تل‌آویو و لندن و پاریس و مسکو هستند، تا هیچ کس نتونه ادعا کنه آنچه که اشعیا در این فصل بیان کرده و صلیب مسیح را نشون میده پس از مرگ مسیح و یا حتی بعد از صعود مسیح به آسمان نوشته شده. زیرا نسخه هایی که در غار عمران کشف گردیده مربوط به چند صد سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان می باشه، و کتاب اشعیا نبی از جمله این فصل نیز متوجه می شویم که جزی از این بزرگترین کشف آثار باستانی در قرن بیستمه. ولی قبل از اینکه آیات بسیار بسیار مهم را که سند آسمانی در مورد صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نیز محسوب میشه و بهترین دلیل برای کسانی است که قبول ندارن مسیح مقدس مصلوب شده است را براتون بخونم، لازم میدانم به سوالی که در حین مطالعه پیش خواهد آمد اول اشاره کنم و جواب بدم، و و سوال اینه که از کجا بدانیم که این آیات پیشگویی است در مورد صلیب عیسی مسیح؟ دوست عزیز من، اگر این سوال شماست، باید بگم که این سوال سوال تازه نیست. برعکس، این همان سوالی است که خزانه دار کشور اتیوپی که برای زیارت به اورشلیم میرفت و در کتاب اعمال رسولان فصل 8 در مورد او آمده است، نمود و فیلیپوس به او ثابت میکنه. از تورات نشون میده که چگونه خداوند به اشعیای نبی این افتخار را میدهد تا در رویا شاهد آینده باشه و صلیب مسیح را مجسم کند. اگر بخواهم به حرفای فیلیپوس اشاره کنم، وقت ما را کفاف نمی‌دهد. ولی دوستان عزیز، متوجه می‌شویم که فیلیپوس از آیات دیگر تورات دلیل و برهان می‌آورد که در کتاب اعمال رسولان برای ما به ثبت رسیده. همچنین خود عیسی مسیح نیز در انجیل مقدس یوحنا فصل 12 مستقیماً به همین آیات، یعنی فصل 53 کتاب اشعیای نبی اشاره می کند و حضرت پولس نیز در رسالش به رومیان در فصل 10 آیه 16 برای بیان اهمیت صلیب و ارزش کار فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب از همین فصل آیاتی نقل قول می کنه. و اگر آیات دیگر تورات و انجیل رو که در فاصله زمانی چند هزار سال از هم نوشته شدن را مطالعه کنیم، هر شکی را به یقین تبدیل می کند، زیرا خواهی دید که عین این جملات فقط و فقط در زندگی عیسی مسیح نجات دهنده بشر عملی می گردد. اتفاقاً آنچنان تصویر دقیقی در این فصل به ما داده شده که حتی با مطالعه یک بار کلام خدا برای هر حق جوی ثابت خواهد شد که این فصل صحبت از مسیح مقدس می کند. و دوست عزیز، برای شما که مخصوصاً هنوز مردد هستید و به صلیب مسیح مقدس ایمان ندارید و یا نسبت به آن مشکوک هستید، چون که در مورد آن اطلاعی ندارید، فقط شنیدید که مسیح مصلوب نشده، که البته این تعلیم دروغ محسوب میشه، زیرا منکر تاریخ و حقیقت و منکر کلام خدا میشیم، این فصل میتونه بهترین دلیل و راهنما برای شما باشد که چرا و به چه دلیلی عیسی مسیح میبایستی مصلوب شود. دقت کنید، این فصل جواب این سوال را به ما میدهد که چرا مسیح میبایستی و برای چه مصلوب میشه. و اینکه آنانی که منکر مصلوب شدن عیسی مسیح هستند، میخواهند شما را از درک نقشه خدا برای نجاتتون باز دارند. پس تمنا میکنم به این آیات توجه خاصی بفرمایید و از خدا بخواهید که این آیات رو براتون معنی کنه، تفسیر کنه و روح خدا شما را تعلیم بدهد. زیرا ما شاهدان هستیم که بسیاری هستند که میخوان با گذاشتن موانع‌های زیادی انسانی و فانی جلوی پیشرفت شما در امور معنویت و راه نجات رو بگیرن تا شما از فیض خدا و از بخشش گناهان محروم شوید. بنابراین بسیار بسیار مهمه که به آیات این فصل توجه خاصی مبذول بدارید، زیرا به علت و دلیل مصلوب شدن عیسی مسیح 700 سال قبل از اینکه مسیح به این جهان بیاد اشاره میکنه و اشعیای نبی دلیل و برهان می آورد که مسیح می بایستی مصلوب بشه، می بایستی بمیرد و دوباره از مردگان قیام کند. نوعایی اول درباره جفا و سختی هاست که این نجات دهنده جهان تحمل خواهد کرد، جفایی که به رضایت و خوشنودی منتهی می گردد، فداکاری و جانبازی که ثمره حیات را برای انسانها به وجود می آورد و از آیه 10 شروع به نتیجه تحمل جفا و سختی ها و مرگ می کند. حتی دوستان عزیز، متوجه می شیم که چگونه عامل بخشش حیات جاودان به من و شما می شه. با بیان این مقدمه حالا به آیات روی می آوریم و از خداوند تمنا می کنیم که معنی آن را به وسیله روح القدس برامون کشف سازد. سه آیه اول را براتون می خونم و بعد تفسیر مختصری در مورد معنی آیات برزتون می رسونم. می فرماید: کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا که به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه‌ای در زمین خشک خواهد روید. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. و اما معنی این آیات، اول از همه لازم است که بگویم خدا در رویا واقعه صلیب را در برابر چشمان اشعیا نبی قرار میده و اشعیا قادر آنچرا که در آینده به وقوع خواهد پیوست را ببینه و برای همین است که او فعل گذشته را به کار میبرد، زیرا در رویا او این وقایع را انجام یافته میبیند. در جملات اول ظاهرا نبی خدا ناراحت است و روحیه گله‌آمیزی دارد، زیرا گله می کند که چرا مردم دنیا پیامی را که او خودش با چشمانش دیده و شاهد آن بوده و داره بیان می کند را قبول نمی کنه. و دوستان عزیز، این نشان می دهد که آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام می دهد، پذیرفتنش از همان اول برای انسانهای خاکی و محدود آسان نبوده و نخواهد بود. ولی اشعیا وظیفه داشت آنچه را که خدا و نه انسانها به او آشکار ساخته است را بیان کند. اشعیا می دانست که او نباید با نظرخواهی و افکار مردم پیش بره، بلکه پیام خدا را هرچند که ممکن است پذیرش آن آسان نباشه و باعث خوشنودی و جلب رضایت مردم نیست را بیان کند، ولی وظیفه داشت آنچه را دیده بود اعلام کند. در حالی که در زمان او بودند افرادی که خود را نبی دانسته و کوشش میکردند که با حرفای دلنشین توجه مردم را به خود جلب کنند. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که یادآور میشوم و آن اینه که معمولا پیامبران دروغین حرفایی که مردم میخواهند بشنوند یا دوست دارند بشنوند را بیان میکنند، درست مثل سیاستمداران امروز. دقت کنید، پیامبران دروغین حرفایی که مردم میخواهند بشنوند و یا حرفایی که مردم دوست دارن بشنوند رو بیان میکنن، ولی پیامبر حقیقی، پیامبر خدا، باید آنچه را که خدا میخواهد مردم بشنوند رو بگوید، حالا این پیام چه شیرین باشه و درد و یا چه تلخ آور. اشعیا میدانست که پذیرفتن آنچه که خدا به او عطا کرده تا به مردم بگوید آسان نخواهد بود، مگر اینکه انسانها مورد لطف خدا نیز واقع شده و خدا این مطالب را به آنها کشف کرده باشد. مقصود اینکه کیست که ساعد خداوند یا بازو و دست خدا این موضوع را بر او منکشف کرده است، همینه که درک موضوعی را که الان میگوید باید از جانب خداوند بطلبیم که آن را به ما بدهد. به زبان دیگر، از خداوند بخواهیم که به ما فهم و بصیرت روحانی بده تا این آیات را بفهمیم. یعنی اشعیا میگوید که فهم این پیشگویی یا واقع یا صلیب مسیح فقط به وسیله عقل میسر نمی باشد، بلکه به وسیله کشفی که خدا میکند میسر است. مقصود آیه دو اینه که مسیح از ریشه خشک شده داوود بود، یعنی زمانی که عیسی مسیح به دنیا میاد، زمانی بود که هیچ یک از اعضای خاندان و نسل داوود پادشاهی نمی کردن و قدرتی هم در اختیار نداشتند. اتفاقا زمانی که مسیح ظهور می کند، قوم یهود تحت سلطه روم و خراجگزار امپراتوری روم بودند. نسل پادشاهی داوود از بین رفته بود و یا به اصطلاح این آیات خشک شده بود، ولی او، یعنی مسیح، مثل نهالی و مانند ریشه‌ای در زمین خشک می روید. یا مسیح مجدداً سلطنت داوود را آغاز می کند، اما این سلطنت سلطنتی است که در قلب‌ها شروع میشه، آن هم بر قلب‌های بسیاری، سلطنتی که جاودانه و ابدی است. در قسمت دوم آیه می فرماید او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. این آیات که صورت مسیح و جمال او را بیان می کنه نشون می ده که مسیح صاحب جذابیت جسم نبوده. در قالب بقیه آیات که تصویر کاملی از مسیح به ما می دهد، می تونیم بفهمیم که وقتی این اشعیا مسیح را رو در روی صلیب می بینه، بسیار حالت و صورت او را زشت آور میبینه. و وقتی که ما آیات را ملاحظه میکنیم متوجه میشویم که اشاره اشعیا به چهره مسیح آن هم موقعی که بر بالای صلیب است میباشه. و دوستان عزیز اگر ما به چهره مسیح و صلیب او نگاه کنیم متوجه میشویم که این آیات عین حقیقت میباشد، زیرا نه فقط از بیخوابی و ضربه های شلاق و آب دهان انداختن به چهره مبارکش و درد و رنجی که تحمل میکرد مسیح چهره شکسته شده بود، بلکه چون او گناهان ما را بر خود حمل میکرد و به بدترین و فجیترین نوع مرگ داشت جان میسپرد، در چهرش هیچ چیزی که علامت جذابیت و پادشاه بودن باشد نبود. اتفاقا انجیل مقدس میگوید که دردی که بیش از هر چیز مسیح مقدس را در بالای صلیب زجر میداد، درد صلیب و مرگ نبود، بلکه درد روی برگردانیدن خدا از او بود، که چون مسیح در روی صلیب گناهکار محسوب می شد، خدا روی خود را از او بر می گرداند. در رنجی که او تحمل می کرد خارج از تشریح و بیان می باشد. وقتی این آیات را می خوانیم طبیعی است که مشتاق این هستیم که بدانیم چرا مسیح باید این چنین زجی رو بکشه، چرا مردم او را خار شمردن، چرا رؤسای مذهبی و دیگران روی خود را از او می پوشانیدن و به جای همدردی با او را مسخره می کردن. آیه 4 میگوید لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. اگر دقت کرده باشید اشعیا میفرماید که او یعنی مسیح علت اینکه صاحب نه صورتی و نه جمالی و نه منظری بود که مشتاق دیدار چهرش باشیم اینه که او غمهای ما را، مصیبتهای ما را، دردهای ما را بر خودش حمل می کرد. یعنی هر مصیبت و بدبختی و درد و رنجی که ما داریم را بر خود می گیره تا ما را از آن آزاد کنه. بار سنگینی که پشت ما را خم می کرد مسیح بر دوش خود می گیرد تا ما آزاد شویم. که البته صحبت از فداکاری و جانبازی است. و دوست عزیز مصیبت ها و درد ها و بدبختی هایی که من و شما داریم چیزی نیست که اشتیاق رویاروی شدن با آن رو داشته باشیم. حضرت اشعیا می ترسید که من و شما فراموش کنیم که تعامل این درد و رنج ها و این سختی ها مطابق خواست خدا و نقشه خدا بوده، زیرا این تنها راه نجات ما بوده است. یعنی کسی باید تاوان گناهان ما را بپردازد. برای همین است که در آیه 10 میگوید اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده و به دردها مبتلا سازد. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده و به دردها مبتلا سازد. سه بار اشعیا به این موضوع اشاره میکند. میفرماید که وقتی مردم مسیح را روی صلیب به دار میآویزند، مردم خیال میکنن که او زانی و دزد و قاتل بوده و حقش بوده که مصلوب بشه و بمیره و خواهند گفت که خدا این بلا را به سرش آورده چون او هم مثل بقیه آدم شیادی بوده. اما حضرت اشعیا میگوید خیر، این طرز فکر مردمه، ولی واقعیت اینه که خود خدا اجازه میدهد، خود خدا حاضر میشه، راضی میشه، رضایت میده که مسیح داوطلبانه جانش را بر روی صلیب فدا کند. چرا؟ تا با حمل کردن درد و رنج ها و مصیبت ها و بدبختی و گناهان ما را آزاد سازد و خودش با فدا کردن جانش تاوان گناهان ما را بدهد. دوست من و شما هرگز قادر نخواهیم بود که عمق درد و عذابی که عیسی مسیح بر بالای صلیب را کشید درک کنیم. هرگز به وسیله عقل محدود خود حتی نخواهیم توانست بفهمیم که دریای محبت عیسی مسیح چقدر عمیق و وسعت دارد که حاضر میشه جزای مرگی که من و شما میبایستی به خاطر گناهانمون تحمل کنیم بر دوش بگیره تا به من و شما حیات ببخشد، آن هم موقعی که ما از خدا دور بودیم، لیاقت هیچ چیزی رو نداشتیم. لحظه صلیب شدن مسیح رو در برابر چشمانتون مجسم کنید. وقتی بر بالای صلیب مسیح بین زمین و آسمان آویزان بود، در 3 ساعت اول ملایان دینی با تهمت‌های ناروا و مسخره کردن‌هاشون، با ناسزا گفتن‌هاشون درد او را چند صد برابر کردند. با تمام این وجود عیسی مسیح در حالی که درد و زجر می‌کشید و بار گناهان ما بر او بود، رو به خدا می‌کند و می‌گوید خدایا اینها را ببخش زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. خدایا آنانی که دارند به من فوش و ناسزا می‌گویند و مرا مصلوب ساختند ببخش زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. آیه 5 می‌فرماید علت این که مسیح مصلوب میشه و زجر می‌کشد نه به خاطر اینکه او کاری که شایسته عذاب باشد انجام داده، بلکه به خاطر من و شما بوده. به طوری که می‌خوانیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخم‌های او ما شفا یافتیم. و آیه 6 می‌فرماید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. دوستان عزیز، چقدر آیات بسیار مهمی است. میگوید و حال آنکه به سبب ما، به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. و آیه 6 میگوید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد. این آیات نشان میده که چگونه به وسیله مصلوب شدن عیسی مسیح امروز ما می توانیم نجات یابیم و یا اینکه چگونه مرگ او عامل نجات ما می شود. خدا را شکر. قسمت اول آیه می فرماید که به سبب تقصیرهای ما مجروح شد، یعنی به جای اینکه من و شما جرم گناهان خود را تحمل کنیم، عیسی مسیح حاضر شد داوطلبانه بیاد و بار خطایای ما را که پشتمون رو خم ساخته بود و ما را به مرگ محکوم کرده بود بر دوش خود بگیرد. می‌فرماید وقتی بار گناهان و خطایای ما را بر خود حمل کرد و مجروح شد، به سبب گناهان ما کوفته گردید. یعنی مسیح وقتی گناهان ما را بر دوش خود حمل کرد خورد شد و بعد میگه از زخم‌های او ما شفا یافتیم. او زخم‌های ما را بر خود قبول کرد تا ما سالم باشیم. کلمه فارسی که داره میگیم دردت به جانم، در حقیقت همینه. مسیح حقیقتاً درد ما را به جان خود گرفت. به زبان دیگر این کار را کرد تا من و شما درد نکشیم. حضرت پولس آشکارا اعلام می کند که شفای ما از زخمهایی است که در مسیح آشکار شده است یا در بدن مسیح مشکور شده است. مسیح ما را از آنچه که ثمره گناه است و خود گناه نجات می ده و اجازه می دهد که با به سوی و روی آوردن صاحب حیات جاودانی بشویم. کلام خداوند میگوید که همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، یعنی انسانها، همه انسانها، من و شما نیز دوست عزیز، از منزلگاه اصلی خود، از مکانی که متعلق با آنجا هستیم، یعنی ملکوت خدا، جدا شده ایم. و نه فقط جدا شدیم، بلکه گمراه هم شده ایم. راه را گم کردیم، مسیر بازگشت به خدا را از دست دادیم. نمیدانیم که چگونه میتوانیم دوباره به آن مکان اصلی، یعنی که مکانی که خداوند برای ما مهیا کرده است، برگردیم. و دوستان عزیز نمیگوید که بعضی از آدمیان گم شدند، بلکه میگوید همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و به راه خود رفته بودیم، یعنی من و شما نیز. البته ممکن است که خیال کنیم که نه بابا جان، ما نه فقط گناهی نکردیم، بلکه حتی نیازی هم به نجات دهنده نداریم. ای عزیز من، اگر اینطور شما فکر میکنید، بدانید که غرور شما مانع دیدن حقیقت خدا و راه حیات میشه. زیرا خدا وقتی بشر را نگاه میکند، خدا وقتی من و شما را نگاه میکند، اعلام میدارد که همه گناه کرده ایم و از جلال او قاصر میباشیم. همه گناه کردن. خدا این را میگوید و میفرماید که حتی عادلی نیست، یکی هم نه. برای همین است که مسیح آمد تا گناهکاران را نجات بدهد، تا من و شما را به حضور خود بخواند، تا ما را از اسارت گناه آزاد سازد. این آیات به زبان خیلی ساده میگه که ای انسان، تو گناه کردی، تو از خدا جدا شدی، گم شدی و باید تاوان گناهانت را بپردازی. مزد گناه موته، محکوم شده به مرگ هستی. این عدل خداست که هر چه را بکاری همان را باید درو کنی. گناه کردی، نتیجهش مرگه. ولی مسیح مقدس حاضر شده که بیاد گناهان تو را بر دوش خود بگیره یا به حساب خودش بگذاره و تاوان آن را قبول کنه. و و وقتی او این کار را برات کرده باشه، آن وقت تو آزاد هستی. سوال مهم اینه که آیا حاضری به او ایمان بیاورید و بار گناهانت رو بر او بگذاری؟ خدا کند که اینطور کنی تا نجات را بیابی.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: جوانان عزیز مسیحی، با سلام های گرم در نام خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح برنامه تقدیمتون میکنیم که برای رشد روحانی شما در مسیح مفیده. در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد جالب و آموزنده خواهیم داشت در ارتباط با موضوع مهم رشد روحانی. لطفاً توجه کنید.

0: میزه گرد جوانان.
1: سلام خدمت شنوندگان عزیز، از طرف خودم و دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن سلامی گرم عرض میکنم خدمت تک تک شما. امیدوارم واقعا هر جایی که هستین در پناه خداوند خوب و خوش و خرم باشین. عزیزان، شما تصور بکنید یک پسر 20-25 ساله بیاد حرکاتی رو در بیاره که خیلی بچگانه باشه، مثلا بیاد مثل بچه 2 ساله صحبت بکنه، مثل بچه 2 ساله راه بره، هی بیفته پایین، مثل بچه 2 ساله جیغ بزنه، چقدر زشت است و این پدر چقدر باید خجالت بکشه روی این پسرش، برادر خواهرها چقدر باید خجالت بکشن و این مسئله چقدر باید مشکل ساز باشه، اینطور نیست؟ خب خیلی از وقتا ما خودمون در همین شرایط هستیم. ما مثلا 10 ساله که به عیسی مسیح ایمان آوردیم ولی هنوز مثل یک شخصی که تازه ایمان آورده یا حتی خیلی از وقتا مثل یک شخص دنیوی عمل میکنیم. مثلا مردم رو نمیتونیم ببخشیم، کینه داریم، هنوز گناهایی رو انجام میدیم که خیلی وقت پیش باید ازشون آزاد میشدیم. این نتیجه نداشتن رشد روحانی هست. پس امروز میخواییم در مورد رشد روحانی صحبت بکنیم و ببینیم که چطوری ما میتونیم در ایمانمون رشد بکنیم و نتایج رشد روحانی چی هست و چطوری میشه اونها رو به دست آورد.
2: به نظر من رشد روحانی یعنی شبیه شدن به عیسی مسیح، چون تنها ملاک و استانداردی که ما داریم عیسی مسیح هست. پس هرچه بیشتر به شباهت عیسی مسیح در میاییم، فکر کنم اون موقعی هست که میتونیم بگیم که از نظر روحانی هم ما در حال رشد هستیم.
3: به نکته خیلی جالبی اشاره کردی و گفتی که عیسی مسیح تنها استاندارده. فکر میکنم اگه توی عهد عتیق و عهد جدید هم بخونیم، خدا هر وقت میگه که از شما میخوام مقدس باشید با خودش مقایسه میکنه، میگه مقدس باشید زیرا که من قدوسم، یا کامل باشید همونطور که پدر آسمانی شما کامل است. پس این استاندارد برای ما گذاشته شده تا بعد از اینکه به مسیح ایمان میاریم و تولد تازه رو دریافت کردیم، توی شبیه شدن به نجات دهنده خودمون و اون استاندارد و آدم ثانی جلو بریم.
1: دقیقاً، بسیار زیبا. ولی ما عیسی مسیح رو ندیدیم از نزدیک، چطور میتونیم به اون شبیه بشیم؟ منظور از شبیه شدن در عمل چی هست؟ مثلا خداوند ما دانای مطلق است، توانای مطلق است، همه جا حاضر است، ما نمیتونیم شبیه اون صفات بشیم.
3: این صفاتی که بهش اشاره کردی صفاتی هستن که به ذات الهی خدا ارتباط دارن و اگر کسی این صفات رو داشته باشه به این معنیه که خدا هستش و خدا از ما نمیخواد که قائم به ذات باشیم یا عالم مطلق باشیم یا قادر مطلق باشیم، چون اگر بودیم ما یک خدای دومی بودیم که توی جهان بود. ولی خدا از ما میخواد که شبیه اون صفاتی بشیم که شاید ما اونها رو صفات اخلاقیش میخونیم: تقدس، نیکویی، فیاض بودن، رحیم بودن و صفاتی که میتونیم توی زندگی خودمون در ارتباط با دیگران به کار ببریم.
2: و چیزی که هست اینه که فکر نمیکنم اینطوریه که مثلا ما باید خودمون با زور خودمون تلاش بکنیم که حالا ببینیم که چطوری میتونم به عیسی مسیح شبیه بشم. من فکر میکنم وقتی صادقانه قلبمون رو و زندگیمون رو به عیسی مسیح میدیم و به عیسی مسیح ایمان میاریم، روح القدس خودش اونجا یه فرایندی رو شروع میکنه در زندگیمون و به طور اتوماتیک وار ما در این فرایند، در این پروسه نزدیک میشیم به صفات خداوند.
1: دقیقاً، و من فکر میکنم که زیبایی کار همینجاست که خدا ما رو تنها نذاشته. وقتی ما در خانواده الهی خداوند وارد میشیم و در واقع به پسرخوندگی یا دخترخوندگی خوانده میشیم و خداوند میشه پدر آسمانی ما، اون لحظه دیگه اینطور نیست که توی خونه اومدیم که خواهر برادرای زیادی داریم و پدری هست ولی همه به حال خودمون هستیم. یک شخصی هست که با ما هست و در این پروسه یا فرایند همطور که گفتین به ما کمک میکنه که رشد بکنیم و کلامی هست که میگه اون کسی که کار رو در شما شروع کرده تموم خواهد کرد.
3: نکته رو که اتفاقا بهش اشاره کردی نکته خیلی مهمیه که نباید از یادمون بره. توی کتاب فیلیپیان تو هم میگه توی باب 2:13 که زیرا خدا خودش در وجود شما کار میکند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آرید که مورد پسند اوست. ما نه تنها ایمان آوردنمون عطایی است که از خداوند هست، تولد تازه از خدا از بالا به ما داده میشه، بلکه رشد روحانی هم جزو این فرایند نجاته.
2: و یه چیز رو هم من میخواستم اضافه بکنم، در دوم پتروس باب 1 یه سری صفات رو اونجا میگه، مثل جوانمردی، بردباری، خداشناسی، و در آخر میگه اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسایی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پرثمر خواهید بود. یعنی من فکر میکنم این یه نتیجه گیری جالبی همینجا به دست میاد که ما هرچی بیشتر در شناسایی خداوند کوشا باشیم و تلاش بکنیم، بیشتر به عیسی مسیح شبیه میشیم. یعنی نباید تمرکزمون رو بذاریم روی این که حالا چطوری به عیسی مسیح شبیه باشیم، تا این که تمرکزمون رو بذاریم روی این که عیسی مسیح رو بیشتر بشناسیم.
1: چقدر نکته زیبایی بود. من فکر می‌کنم که دقیقاً این بالانس باید فهمیده بشه، چون که ما خیلی وقتا خودمون رو سرکوب می‌کنیم و میگیم که من سعی می‌کنم، تلاش می‌کنم، ولی باز انگار نمی‌رسم به اون کاملیتی که عیسی مسیح داره. اولا که مسلماً این یک فرایند و پروسه است که طول میکشه تا آخر عمرمون ما کم کم به شباهت مسیح در میاییم، و دومن این که ما باید بدونیم که 50% مال ماست که کلام خدا میگه جد و جهد بکنید، کوشش بکنید، ولی 50% دیگه کار خداوند هست، کار اصلی هست که در ما انجام میشه. در واقع مثل عمل جراحی است به نظر من که ما خودمون رو فقط تسلیم میکنیم و روح القدس هست که در ما اون عمل رو انجام میده. خب ما فکر کنم به این مطلب اشاره کردیم به اندازه کافی که خدا قسمت خودش رو داره و کار رو در ما انجام میده، ما قسمت خودمون رو داریم، ولی فکر کنم هنوز به این سوال جواب داده نشده که راه‌های عملی برای رشد روحانی چی هست. بچه‌ها شما چی فکر میکنین؟
3: فکر میکنم یکی از نکات مهمی که ما باید بهش توجه داشته باشیم در اینکه میتونه به ما کمک بکنه که در رشد روحانی خودمون سریع‌تر جلو بریم، دعا کردنه. در واقع مصاحبت نجات دهنده با نجات یافته هستش، چون در مسیح ما این ارتباط در زندگی ما با آسمان، در واقع با خدا ایجاد شده، و بعد از اون استفاده کنیم تا بتونیم در نهایت از طریق دعا به شباهت عیسی مسیح برسیم.
1: به نظر من وقتی که با یک نفر مصاحبت داریم، همونطور که شما گفتین، این مصاحبت و دوستی در واقع باعث میشه که ما شبیه بشیم. مثلا زن و شوهرها بعد از سالیان سال به هم شبیه میشن، یا دو تا دوست معمولا شبیه هم میشن. و فکر کنم دعایی که شما گفتین یا اون مصاحبت به همین صورت هست، و وقتی ما در حضور خداوند هستیم، یعنی دعا میکنیم، واقعا شبیه اون میشیم.
2: دقیقاً. و من فکر میکنم همینطور که اشاره کردین، دعا کردن و مصاحبت دو طرفه خیلی مهم هست، ولی بعضی وقتا هم هست که شاید نکته دوم ما میتونه باشه که داشتن وقت خصوصی با خداوند هست. یعنی بعضی وقتا ما حتی نیاز هم نداریم که شاید دعا بکنیم، ولی فقط در فکر اون کارهایی هستیم که عیسی مسیح برای ما کرده، در زندگی ما انجام داده، و روی این چیزا تمرکز میکنیم و یک وقت خصوصی با عیسی مسیح داریم.
1: دقیقاً. من فکر میکنم که یکی از مهمترین وقتهایی که ما باید داشته باشیم و یک لازمه هست که واجب هست برای رشد روحانی ما، همون وقت خصوصی است. من مطمئنم خیلی از عزیزان شنونده ما عاشق شدن و عشق بسیار زیبا هست، و وقتی عاشق میشیم ما، اگه طرف در اون اتاق هست، شما ساعت ها اونجا بشینین، هیچ چی نگین، باز اون حضور لذت بخشه. چقدر بیشتر با خداوند ما عیسی مسیح که حضور او در قلب های ما است و بعض موقع در اون وقت های خصوصی بیشتر حتی ملموس میشه.
3: من فکر میکنم هر چقدر با خدا وقتی بیشتری رو بگذارم، حالا این وقت بیشتر گذاشتن توی دعا میتونه باشه، توی تفکر کردن در مورد شخصیت و در مورد خوندن کلام، توی پرستش یا هر قسمت دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم، هر چقدر وقت بیشتر با خدا میگذرونیم، خدا رو بهتر میشناسیم، و بهتر شناختن خدا باعث میشه که ما شیفته خدا بشیم، و چون شیفته خدا میشیم، میخوام مثل خدا هم توی خیلی از قسمت‌ها رفتار بکنیم.
2: دقیقاً همینطوریه. و نکته دیگه هم فکر میکنم خوندن کلام خداوند هست. وقتی ما کلام خداوند رو میخونیم، اون مثل این نقشه‌ای است که ما رو هدایت میکنه به اون راه رسیدن به رشد روحانی،
1: به گنج الهی.
2: بله.
1: واقعاً گنج هست. با خدا بودن، خداوند رو شناختن، گنج هست. مسلماً ما اینا رو ادامه میدیم، ولی اینجا من میخوام قبل از اینکه ادامه بدیم، باز بیاین یه خورده عملی تر صحبت بکنیم. خیلی از عزیزان میدونن اینها رو که دعا باید بکنن، خیلی از عزیزان میدونن که باید در حضور خدا ساکت بمونن که خداوند صحبت بکنه، خیلی از عزیزان میدونن که باید کلام رو بخونن چون کلام خدا مثل شمشیر دودم هست، ولی در عمل میبینیم که تنبلی هست. یا اشتیاق زیادی برای اینها نیست. ما چطوری میتونیم عملا اینها رو افزایش بدیم در ما؟
2: یک موردی که شخصا در زندگی خودم به من در رشد روحانی و در ایمانم خیلی کمک کرده داشتن مشارکت با ایمانداران دیگه بوده، چون همونطور که شما اشاره کردی، خب ما در آخر انسان هستیم و بعضی وقتا تنبلی میکنیم در خوندن کلام، تنبلی میکنیم در دعا کردن یا در خلوت کردن با عیسی مسیح، و اینجا هست که وقتی ما یک مشارکت، یک گروهی، یک دوستان ایماندار دیگه ای هم داریم، اونا میتونن به ما یادآوری بکنن، تشویق بکنن و در این راه ما تنها خودمون رو نمیبینیم
1: و حتی میتونیم جوابگو باشیم نسبت به اونها.
3: یکی از نکات مثبت و یا امتیازاتی که مشارکت ایمانداران به ما میده و به ما یادآور میکنه اینه که هر وقت همدیگر رو میبینیم شخصیت عیسی مسیح رو در چهره همدیگه مشاهده میکنیم، استانداردی که خدا از ما خواسته مطابق او زندگی کنیم. پس این یادآوری دائمی که در این مشارکت ها در ما ایجاد میشه به ما کمک میکنه که اگر راهی رو اشتباه رفتیم دوباره در موردش فکر کنیم و برگردیم مسیر خودمون رو درست بکنیم و رابطه خودمون رو با خدا احیا بکنیم.
1: من فکر میکنم که دقیقاً این مشارکت ها همینطور که بسیار زیبا گفته شد همون کار رو در ما انجام میده که ما رو تشویق میکنه. خیلی وقتا ما با توبیخ آشنا هستیم که چرا کتاب مقدس نمیخونی، چرا دعا نمیکنی و هی سرکوب میشیم بیشتر و بیشتر، ولی همینطور که بسیار زیبا گفته شد دیدن ایمانداران ما رو تشویق میکنه. من خیلی وقتا تنبل بودم در کلام خوندن، در دعا کردن، ولی وقتی برادر یا خواهر رو دیدم که چه شهادت زیبایی میده که در حضور خدا بودم و این پیغام رو گرفتم، یا این آیه چقدر به من چسبید که اینطوری میگه، یا وقتی دعا کردم این دعای من جواب پیدا کرد، من در واقع تشویق میشم که من هم برم و دعا بکنم. و مسلما اگه ما واقعا ایماندار هستیم و اگه واقعا ما تولد تازه رو داریم، خداوند این اشتیاق رو در ما گذاشته که ما بخوایم به حضور او بریم.
2: دقیقا همینطوریه و فکر میکنم خیلی مهم هست که این گروه هایی رو که درش ما مشارکت داریم با ایماندارای دیگه زیاد بزرگ هم نباشن، یا حداقل اگر هم هستن یه گروه دیگه هم داشته باشیم که مثلا 5-6 نفر بیشتر نباشن که ما بتونیم جوابگو هم باشیم به هم دیگه.
1: دقیقا عیسی مسیح خودش هم یک گروه کوچیکی داشت و حتی بین اون گروه کوچیک شاگردان بودن 12 نفر، از میان اون 12 نفر باز یه 2-3 نفری بودن که حتی بیشتر صمیمی بودن. پس ما به اون 2-3 نفرها و به اون 12 نفرها احتیاج داریم. و چقدر زیباست وقتی ما با این افراد خداوند رو پرستش میکنیم، پرستش خصوصی به جای خود، پرستش گروهی به جای خود، ولی در هر دو نوع پرستش یک چیزی در ما بیدار میشه، یک اشتیاقی که در ما مرده بود یک بار دیگه زنده میشه و در پرستش حضور خدا هست و اونجا کار میکنه و در واقع یک یادآوری هست یک بار دیگه که ما رو سوق میده به طرف صلیب.
3: البته یک نکته دیگه هم که الان به ذهنم اومد و شاید میتونید تو قسمت طبقه بندی یادآوری ها گذاشت، شرکت کردن در شام خداونده. وقتی که شرکت میکنیم در شام خداوند، خیلی از اصول اساسی ایمان مسیحی رو، نجاتمون رو یادآور میشیم و این کمک میکنه که دوباره احیا بشه رابطه ما با خدا.
1: زیبود. من فکر کنم یکی از دلایلی که عیسی مسیح گفت که این رو به یاد بیارین و روی این مسئله عشای ربانی یا شام خداوند که مطرح شد تاکید کرد، همین مسئله است. چون در عشای ربانی ما به یاد میاریم که عیسی مسیح برای ما چه کار عظیمی کرده، به یاد میاریم که ما چه گناهکاری هستیم و او چه نجات دهنده پر از محبتی است که راه رو برای ما مهیا کرده. پس این زیبایی برای ما انگار یک بار دیگه باز میشه. امید آینده که اومدن عیسی مسیح است، اینا یک بار دیگه برای ما در واقع یادآوری میشه.
2: دقیقاً. یک نکته دیگه هم همین الان به ذهن من اومد اینه که وقتی به زندگی شاگردان عیسی مسیح، همون 12 نفر هم نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر از سختی‌های بزرگ عبور کردن و همون سختی‌ها بود که باعث شد که به عیسی مسیح نزدیک بشن و در ایمانشون چقدر زیاد رشد کنن. و من فکر کنم همین مسئله در زندگی‌های تک تک ما هم هست. بعضی وقتا سختی‌ها میتونه موجب رشد روحانی ما باشه.
3: به سختی‌ها اشاره کردید، مسئله‌ای که معمولا من هر وقت تو این قسمت‌ها، این درس‌ها به این صورت نگاه می‌کنم، جزء این طبق‌بندیش نیست و خیلی زیبا بهش اشاره کردید، چقدر میتونه کمک میکنه سختی‌ها که ما خدا رو بشناسیم. یکی از نمونه‌های کتاب مقدس در کنار شاگردان که بهش اشاره کردید ابراهیمه که میگه که هر وقت توی یک سختی و مشکل افتاد خدا یک نام جدید از خودش رو به ابراهیم آشکار کرد. پس هر وقت ابراهیم از اون سختی‌ها میگذشت، یک تجربیات تلخ زندگی رو باهاش روبرو می‌شد، با یک بُعد جدید از شخصیت خدا آشنا می‌شد.
1: من خودم شخصا تجربه کردم اون موقعی بیشتر به خدا من نزدیک بودم که در سختی بودم، نه در رفاه. به نظر من آزمایش و وسوسه واقعی در زمان رفاه هست، در زمان فراوانی هست، نه در زمان فقر یا در زمان سختی، چون در سختی هم ایمان ما کشیده میشه.
3: در کتاب رومیان هم باب 5 آیات 3 تا 5 اشاره میکنه به سختی ها، میگه که سختی های زندگی باعث میشه که صبر و تحمل توی زندگی ما زیاد بشه و صبر و تحمل در نهایت شخصیت ما رو مستحکم میسازه و ما کمک میکنه تا ایمانمون به خدا روز به روز قوی تر بشه.
1: دقیقاً من فهم میکنم که به آخرای برنامه رسیدیم و اگرچه خیلی زیاد میشه در مورد رشد روحانی صحبت کرد، ولی در آخر فقط میخوام اشاره بکنم به علائمی که ما بعضی موقع فکر کردیم علائمی هست برای رشد روحانی ولی در واقع نیست. مثلا خیلی ها به من گفتن که طرف چقدر شخص روحانیه. من میگم از کجا میدونی؟ مگه میشناسیش؟ نه. پس از کجا میدونید؟ چون که هر بار دعا میکنیم مثلا با صدای بلند دعا میکنه و داد میزنه، هللویا میگه یا دستاشو بالا میبره. اینا نشانه رشد روحانی نیست.
2: دقیقاً، چون خب ما نباید به علائم ظاهری نگاه بکنیم، نباید تمرکزمون رو روی چیزهای انسانی بذاریم. وقتی در عیسی مسیح رشد میکنیم، از درون وقتی رشد میکنیم، نتایجمون باید به صورت ثمرات روح در ما دیده بشه. و در غلاطیان باب 5 آیه 22 23 چقدر زیبا درباره تمام اون ثمرات روح.
1: دقیقاً، یعنی به طور عملی وقتی ما رشد کردیم در ما محبت دیده میشه، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری که غلاطیان 5:22 اشاره زیبایی به این میکنه. در آخر برنامه شنوندگان عزیز، من میخوام شما رو تشویق بکنم در ایمانمون رشد بکنیم. خودتون رو سرکوب نکنید. شما اگه کلام خدا رو نمیخونید، خب این باعث میشه که رشد نکنید، ولی نذارید که این باعث بشه که شما به خودتون بگید که من ارزش شاگردی مسیح رو ندارم، اصلا ولش کن، من رفتم، من که اینقدر تنبل هستم اصلا دیگه بعد از این دعا نمی کنم. نذارید به این مرحله برسید که در واقع وسوسه بشیم از طرف شیطان که این فکرها رو بکنیم که من دیگه ارزشش رو ندارم، خدا من رو دوست نداره، من اصلا خجالت میکشم که دعا بکنم چون مثلا 6 ماه دعا نکردم، من اصلا خجالت میکشم که به کلام خدا دست بزنم چون که مثلا چند ماه اصلا دست نزدم. نذارید این فکرها بیاد عزیزان، اینها از طرف شیطان است. خدای ما خدای محبت است، خدایی هست که میخواد شما رو به آغوش بکشه، خدایی است که پدر مهربان خودش رو معرفی کرده که پسرای گم شده، دخترای گم شده رو به سمت خودش میکشه و وقتی ببینه که شما میخواین یک قدم کوچیک وردارین به سمت شما میدوه. مثل لوقا باب 15 که چقدر زیبا داستان پسر گم شده رو میگه. عیسی مسیح گفت بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما رو آرامی خواهم بخشید. شنونده عزیز، اگه امروز از دست خودت آرامش نداری، اگه امروز از دست خودت عصبانی هستی، به خاطر هر دلیلی رشد روحانی نداشتی، امروز خودت رو تسلیم خداوند بکن. هیچ تصمیمی نگیر که بگی از این روز به بعد خداوند من قول میدم هر روز دعا میکنم، هر روز کلام میخونم، مشارکتم به جای خودش خواهد بود، گناه نمیکنم. چون که این عملی نیست. ما انسان هستیم، ضعیف هستیم، احتمالش خیلی زیاد هست که شما بازم بیفتی. ولی تسلیم بکن خودت رو به خداوند و تسلیم بکن خودت رو به یک شخصی که ایماندار خوبی است. در واقع منظورم از این تسلیم به ایماندار جوابگویی هست و ازش بخواه که در زندگی تو دخالت بکنه و از تو بپرسه، از تو بازخواهی بکنه. امروز کلام خوندی، امروز دعا کردی، اگه این کار رو نکردی بیا با هم این کار رو بکنیم. یک نفر رو پیدا بکنید، اگه خانمتون یا شوهرتون ایماندار هست بیایید این کار رو بکنین، اگه دوستی دارید این کار رو بکنید، بیایید با هم دست در دست بدیم که در مسیح رشد بکنیم. چون که رشد روحانی ما باعث میشه که افرادی که دور و بر ما هستن رشد بکنن. عزیزان یک بار دیگه شما رو تشویق میکنم در مسیح رشد بکنید. و چقدر زیباست وقتی ما به مرحله میرسیم که محبت به اندازه کافی در قلبمون هست، وقتی میتونیم صبر داشته باشیم، وقتی میتونیم پرهیزگار باشیم.

0: شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی خداحافظ.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می خواهیم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش های کافی ندیدند درسایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم.

0: هدف از تدریس این درس ها اینه که مروری بکنیم که واقعا مسیحیت چیه؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ مسیحیت چیست؟
1: سلام عزیزان، امیدوارم حال همگی شما خوب باشه و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. ما درسایی رو تهیه کردیم تحت عنوان مسیحیت چیست و می‌خوایم در این درسای مسیحیت چیست به عزیزانی که شاید به عیسی مسیح ایمان دارند اما آموزش‌های کافی ندیدند و یا شاید خیلی وقت از آموزش‌های مسیحی بهره نبردند، درس‌هایی از تعالیم ایمان مسیحی رو با شما در میون بذاریم. هدف از تدریس این درس‌ها اینه که مروری بکنین که واقعاً مسیحیت چیه و درس ما هم همین، مسیحیت چیست؟ زندگی مسیحی چگونه زندگی هست؟ ما مسیحیان چه باورهایی داریم؟ و سوالاتی رو از این قبیل بتونیم پاسخ بدیم و عزیزانی رو که مایل هستن درباره مسیحیت اطلاعات بیشتری به دست بیارن این اطلاعات رو کسب کنن. پس ما می‌خوایم الفبای مسیحی رو در این سری درس‌ها به شما آموزش بدیم. گفتم الفبای مسیحی. راستی الفبا حتما می‌دونید چی هستن. الفبا حروفی هستن که همه ما در شروع درس‌ها و مدارس ابتدایی اونها رو یاد می‌گیریم. ما به وسیله حروف الفبا خوندن و نوشتن رو یاد می‌گیریم و یاد می‌گیریم که چطور دیکته بنویسیم، دیکته درست و نوشتار درست داشته باشیم. اما مشکل اغلب ماها اینه که وقتی الفبا رو یاد می‌گیریم و سال‌ها از تحصیلمون می‌گذره، دیگه هیچ وقت بر نمیگردیم الفبا رو مرور بکنیم و تغییراتی که در ادبیات زبانمون به وجود اومده اونها رو بررسی بکنیم و نتیجهش این میشه که اطلاعات ما به روز نیستن و به همین خاطره که خیلی وقتا ما با وجودی که تحصیلات عالیه داریم و سالها از درسهامون گذشته اما به خاطر اینکه الفبا رو مرور نکردیم شاید خیلی وقتا دیکتامون اشتباه باشه. یعنی به عبارتی ما تحصیلات عالی به دست آوردیم اما املای ما ضعیفه و دیکته ما خیلی دیکته خوبی نیست. این همین اتفاق در مبانی ایمان مسیحی هم اتفاق میفته. یعنی با وجود این که ما به عیسی مسیح ایمان داریم و سالهاست که از ایمان مسیحیمون میگذره اما چون اطلاعاتمون رو بروز نکردیم و باورهای مسیحی رو، مخصوصا باورهای پایه‌ای و بیسیک رو، خیلی وقت مرور نکردیم، شاید ایمان و اعتقادات مسیحی ما یه مقدار اون قسمت‌های پایه‌ای و اساسیش نیاز به بروز شدن و تعدیل داره. پس ما امروز با این درس‌ها به عزیزانی که دوست دارن مسیحیت رو بشناسن در صدد هستیم که مسیحیت رو معرفی کنیم، مسیحیت واقعی رو، و عزیزانی که سال‌هاست از ایمان مسیحیشون می‌گذره می‌خواهیم یک بار دیگه مبانی اصول ایمان مسیحی رو مرور بکنیم و مخصوصاً برای عزیزانی که به هر دلیلی به کلیسا دسترسی ندارن و از تعالیم مسیحی به دور هستن و بی بهره هستن، می‌خوایم با این درس‌ها کمک بکنیم که عزیزان یک بار دیگر اطلاعاتشون رو و دانش مسیحیشون رو به روز بکنن. درسایی که این سری آماده کردیم برگرفته شده از درسای مسیحیت چیست و اصول اساسی مسیحیته. همونطور که عرض کردیم عنوان دورمون هم همینه، مسیحیت چیست. اما این دوره رو می‌خوایم در سه بخش تقدیم شما بکنیم. بخش اول مسیحیت چیست؟ یک مسیح حقیقی باید در واقع با چه ایمان و اعتقاداتی همراه باشه؟ و بخش دوم زندگی مسیحیه. زندگی یک فرد مسیحی چگونه باید باشه؟ و بخش سوم اصول اساسی ایمان مسیحی چیها باید باشه؟ پس امروز اولین درس رو بعد از این مقدمه شروع می‌کنیم. درس اول ما که بخش اول اون رو امروز تقدیم شما می‌کنیم تحت عنوان این هست: خدا کیست؟ پس ما امروز می‌خوایم درباره خدا صحبت بکنیم که خدا واقعاً کیه. یقیناً اولین سوالی که اغلب مردم می‌پرسن و مخصوصاً از ما مسیحی‌ها می‌پرسن اینه که خدای شما کیه؟ و من فکر می‌کنم این موضوع خیلی مهمیه که همه ما بدونیم خدا کیه، هرچند که شناخت خدا کار سختیه و این یکی از سوالات خیلی سخته و پاسخ دادن به اون هم خیلی دشوار هست. شناخت خدا مشکل همیشگی انسان بوده. خدا واقعا کیه؟ انسان محدود با علم محدود و دانش محدود خودش و امکانات محدودی که برای تحقیق داره چقدر میتونه خدای نامحدود رو بشناسه و خدای نامحدود رو درک بکنه؟ بنابراین هیچ روشی برای شناخت چنین خدایی وجود نداره جز مکاشفه الهی. انسان محدود با دانش و علم محدود خودش چطور میخواد خدای نامحدود رو بشناسه؟ کلام خدا به ما میگه که شناخت خدا به شکل بهتر و واضحتر فقط از طریق کلام خدا میسره، که ما اصطلاحاً به این میگیم مکاشفه الهی. همطور که عزیزان شما میدونید، مکاشفه از کلامی کشف شدن گرفته شده، یعنی به این معنا که چیزی رو که پنهان بوده کشف میشه، آشکار میشه و پیدا میشه. کتاب مقدس مکاشفه الهیه، یعنی خدای ناشناخته رو کلام خدا به ما نشون میده و خداوند اجازه داده تا حدی که مورد نیاز ما باشه به اون قدری که نیاز ما هست خدا رو بشناسیم. یقیناً خدای نامحدود رو همه ما نمیتونیم اونطوری که واقعا هست بشناسیم، ولی خدا اجازه داده که اون قدری که نیاز ماست بتونیم درک کنیم که خدا چیه، خدا کیه. گاهی برای بسیاری از افراد این امر مشتبه میشه که مسیحیان صلیب یا مجسمه ها یا تمثال های مسیحی رو میپرستن، که در واقع اینطور نیست. ما هرگز نه صلیب رو میپرستیم نه مجسمه ها و تمثال های مسیحی رو. از مسیح پرسیدن که بزرگترین حکم خدا چیه، و عیسی مسیح به اون شخصی که از او پرسید اینطور گفت که خداوند خدای ما خدای واحد است، و خدای واحد رو با تمام قلب، با تمام فکر و با تمام جان خودتون محبت بکنید. پس در واقع خدا خدای واحده و عیسی مسیح هم به این حقیقت اذعان کرد. پس به عبارتی ما مسیحیان یکتا پرست هستیم، یک خدای واحد رو میپرستیم، نه خدایان متعدد رو، و به عبارتی جزو کسانی هستیم که به وحدانیت اعتقاد داریم و خدای یکتا رو میپرستیم. عزیزان، همطور که خدمتون عرض کردم، شناخت خدا کار ساده ای نیست. اما ما چطور میخواهیم خدا رو بشناسیم با این ظرفیت‌های محدودمون، با دانش محدودمون؟ کلام خدا بهترین گزینه و بهترین معرفه برای اینکه خدا رو به ما نشون بده و خدا رو به ما معرفی بکنه. من همیشه در مورد شناخت خدا اینطور فکر میکنم که عظمت خدا، بزرگی خدا، عمق و ژرفای اون شخصیت خدا، اونو به یک اقیانوس تشبیه میکنم. اقیانوس عظیم و عمیق و بزرگ که شاید به لحاظ محدودیت فهم و دانش و ابزارهای انسانی تمام این اقیانوس‌ها با اون عمق و ژرفاشون قابل بررسی نیستن. ولی محققین برای اینکه بدونن که در این اقیانوس چی میگذره، چه کار میکنن؟ شاید محققین میان و از بخش‌های مختلف این اقیانوس، از عمق‌های مختلفی که قابل دسترسیه، میان نمونه‌هایی برمی‌دارن و این نمونه‌ها رو از بخش‌های مختلف که به دست آوردن مورد تجزیه تحلیل قرار میدن، مورد بررسی قرار میدن و یک اطلاعاتی به دست میارن و در کل متوجه میشن و درک میکنن که در کل این اقیانوس چه خبره، هرچند که شاید بسیاری از زوایای اون باز هم همچنان مخفی باقی بمونه. من شناخت خدا رو به این تشبیه میکنم که خدا بسیار عظیم، مهیب، پرجلال، بزرگ و غیر قابل درک برای ما، غیر قابل شناخت تمام ابعاد وجودی او. ولی خداوند از طریق کلامش به ما این اجازه رو داده که خدا رو تا حدی که نیاز ماست بتونیم بشناسیم و بتونیم درک کنیم و بدونیم که خدا از ما چی میخواد. خدا رو میشه از طریقهای مختلف شناخت، از طریق اعمال او، از طریق اسامی او و از طریق صفاتی که از او در کتاب مقدس ثبت و ضبط شده و نوشته شده. در کتاب تثنیه باب 29 آیه 29 کلام خدا می‌فرماید چیزهای مخفی از آن خداوند یهوه است، اما چیزهای مکشوف و آشکار از آن شماست. در واقع کتاب مقدس این رو پیش‌بینی کرده که درباره ذات خدا و درک خدا یک چیزهای مخفیه و هیچ کس نمیتونه اونها رو بفهمه و شاید نیازی هم نیست اونها رو بفهمیم، ولی کلام خدا میگه چیزهای آشکار از آن شماست. درباره خدا یک چیزهای آشکار هست و ما میتونیم از طریق اون چیزهای آشکار به ذات خدا و شخصیت خدا و اینکه خدا کیه بیشتر پی ببریم. برای دستیابی به ماهیت خدا و صفات او، بهترین در واقع چیزی که در دسترس ماست که به ما کمک میکنه خدا رو بهتر بشناسیم کلام خداست. در واقع کلام خدا یگانه منبع معتبر ماست برای اینکه ما بتونیم بفهمیم که خدا کیه و به شخصیت او پی ببریم. یکی از اون چیزایی که به ما کمک میکنه که خدا رو بهتر بشناسیم در واقع ماهیت خداست، یا یکی از اون چیزایی که نیاز داریم درباره خدا بهتر بدونیم. با نگاهی به طبیعت و به انسان، در این حالی که ما به سادگی میتونیم به خیلی از حقایق درباره خدا پی ببریم، در این حال به پیچیدگی او نیز پی میبریم. وقتی به طبیعت نگاه میکنیم، از خودمون میتونیم اینو بپرسیم که واقعا خالق این طبیعت با این عظمت و پیچیدگیش کیه؟ شاید خیلی ساده بتونیم در واقع این رو در خودمون، در درون خودمون درک بکنیم که خالق این طبیعت بسیار عظیم، پرجلال و باشکوه یقینا میبایست یک خدایی باشه که ورای طبیعت و بالاتر از طبیعت و مقتدرتر از طبیعت باشه. به شخصیت انسان، به پیچیدگی های انسان نگاه میکنیم. یک انسان هم شخصیتش و هم ذاتش، هم در واقع از لحاظ بدنی و در واقع جسمی چقدر وجود پیچیده‌ای داره، ولی انسان و طبیعت در عین حال اون سادگی چه پیچیدگی های عجیبی دارن. و این سوال پیش میاد که این طبیعت عظیم رو واقعا کی آفریده؟ این انسان عجیب با این ساختار فیزیکی عجیب، با این ساختار روحی روانی عجیب توسط کی آفریده شده؟ آیا انسان فقط میتونه یک موجودی ماحصل حادثه باشه؟ یقیناً اینطور نیست. یقیناً انسان توسط یک وجودی به نام خدا، خدای قادر مطلق ساخته شده و انسان نمیتونه فقط وجودی باشه که ماحصل تصادف باشه. درباره خدا اگه بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، شاید بهتره که بگیم که خدا یک شخصیته. وقتی صحبت از شخصیت میشه، وقتی ما میگیم خدا یک شخصیته، فوراً شاید به ذهن ما این میرسه پس خدا باید یک وجود فیزیکی داشته باشه. اگر خدا یک شخصیته، پس وجود فیزیکی باید داشته باشه. ولی لزوماً نیاز نیست که خدا شخصیت فیزیکی داشته باشه. وقتی که راجع به شخصیت صحبت میکنیم، شخصیت در واقع شخصیت هر شخصی ورای اون بعد فیزیکی و بعد جسمانی اوست. شخصیت میتونه مرتبط با جسم باشه، میتونه ورای جسم باشه. ویژگی های یک شخصیت چیه؟ شاید بهتره بگیم که یک شخص یا یک شخصیت از سه ویژگی بارز برخورداره. ویژگی اول اینه که شخصیت کسی که درک داره و فکر میکنه. پس درک و تفکر این فرد یا این شخصیت میتونه یکی از ویژگی های او باشه. کلام خدا در اشعیا باب 55 آیه 8 اینطور میگه. میگه افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نیست. درک و تفکر خدا. کلام خدا میگه فکرهای من فکرهای شما نیست. این نشون میده که خدا فکر میکنه. این نشون میده که خدا، خدای ما یک خدای متفکره، خدایی که درباره موضوعات مختلف می اندیشه. پس یکی از صفات بارز شخصیت خدا فکر کردن و تفکر اوست. و نکته دوم درباره خدا و درباره شخصیت او این است که یک شخصیت احساسات و عواطف داره. شاید بعضی وقت ما فکر میکنیم که احساسات و عواطف منحصر به انسان هاست و به موجودات فیزیکی و جسمانی هست، ولی کلام خدا به ما میگه که خدا احساسات و عواطف داره. در حزقیال باب 33 آیه 11 کلام خدا میگه به حیات خودم قسم که من از مردن فرد شریر خوش نیستم، بلکه خوشحال هستم که شریر از طریق خودش برگرده، توبه کنه و به سمت و سوی خدا بیاد. وقتی کلام خدا میگه که خدا از مردن فرد شریر خوشحال نیست، در واقع کلام خدا داره به شخصیت خدا اشاره میکنه، به بعد احساسات و عواطف او. خدا احساسات داره، خدا عواطف داره. خدا خوشحال میشه، خدا از دیدن بعضی چیزها غمگین و ناراحت میشه. پس یکی دیگر از ابعاد شخصیت خدا احساسات اوست. پس گفتیم خدا درک داره و تفکر میکنه. نکته دوم اینه که خدا احساسات داره و در واقع به وسیله احساساتش قسمت بعدی شخصیت خودشو به ما نشون میده که عواطف داره، خدای ما بی احساس نیست. و بعد سوم یا قسمت سوم شخصیت خدا این است که خدا اراده و قوه تصمیم گیری داره. در کتاب مقدس، مخصوصا در کتاب پیدایش، میخوانیم که خدا به وسیله قوه اراده و تصمیم گیری خودش جهان را آفرید. در مورد خلقت جهان کلام خدا میگه که خدا گفت و شد. در واقع خدا خواست، تصمیم گرفت، اراده کرد که چیزی بشه و شد. و کتاب مقدس میگه که آنچه را که خدا میخواست به انجام آورد. پس خدای ما خدایی که درک میکنه و تفکر میکنه، خدایی که احساسات داره، خدایی که اراده داره و تصمیم گیری میکنه. اینها در واقع شخصیت خدا رو به ما نشون میدن. اما کلام خدا میگه خدا روح است. پس خدا روحه، خدا جسم نیست. ایجاد هر گونه تصویر جسمانی از خدا کار اشتباهیه و مخالف تعلیم کلام خداست. چرا که خدا هیچ گونه شکلی نداره. ما برای خدا هیچ گونه شکلی نمیتونیم تصور بکنیم. چون خدا روحه. کلام خدا اینو میگه. انجیل یوحنا باب 4 آیه 24 میگوید که خدا یک موجود روحانی و غیر قابل تجسمه. اما کلام خدا میگه که عیسی مسیح اومده تا خدا رو به ما نشون بده، خدای نادیده رو. خدا روح است. ما این حقیقت رو همواره بر زبان میاریم و همه ما معتقدیم که خدا یک وجود و یک شخص روحانی هست. اما وقتی میگیم خدا روحه یعنی چی؟ کیفیت روح بودن به چه معناست؟ شاید توضیح این موضوع کار خیلی ساده ای نباشه، اما کتاب مقدس راجع به این موضوع اطلاعات محدودی در اختیار ما میذاره. طبق کتاب مقدس خدا یک وجود کاملا یکتا و بی همتاست. پس خدا یکتا و بی همتاست. ما به تعدد خدایان اعتقاد نداریم و معتقدیم که خدا، خدای ما، خدای واحده. در کتاب افسوسیان باب 4 آیه 6 میگه یک خدا و یک پدر که فوق همه و در میان همه و در همه شماست. کتاب مقدس معتقده که خدا یکتاست. نکته دومی که کلام خدا معتقده که خدا غیر قابل رؤیته و به غیر مادی بودن خدا اشاره میکنه. خدا از ماده تشکیل نشده. پس خدای ما غیر قابل رؤیته. عیسی مسیح فرمود که خدا روح است. پس خدا جسم نداره و خدا جسمانی نیست. حالا شاید بپرسید پس چطور میشه که کلام خدا درباره خدایی صحبت میکنه و میگه که این خدا دست داره، از دست خدا، از نمیدونم چشمان خدا، از دهان خدا، از صورت خدا صحبت میکنه. اگر خدا روحه چرا کتاب مقدس از دستان خدا صحبت میکنه؟ اگر خدا روحه چرا کتاب مقدس از چشمان خدا صحبت میکنه؟ واقعیت امر اینه که خدا اجازه داده که انسانها برای درک ماهیت خدا از تمثیلهای انسانی استفاده بکنن. خدا اجازه داده از تشبیهات و توصیفاتی استفاده بشه که بتونه ذات و ماهیت خدا رو بهتر به ما نشون بده، که اصطلاحاً ما به اینها میگیم بیان تمثیلی. در ضمن کلام خدا میگه که خدا واحده. وقتی صحبت از واحد بودن خدا میشه به معنای یکتا بودن اوست و بعد به معنای بی همتا بودن اوست. خدای واحد هم یکتاست و هم بی همتاست. و در این حال که خدای ما خدای واحده ولی خدای بسیط هم هست. یعنی در این حال که ما به وحدانیت خدا اعتقاد داریم، معتقد هستیم این خدای یکتا در درون خودش بسیط هست. واحد بودن از نظر عددی به این معناست که خدا فقط یک ذات داره و از بقیه موجودات جداست. خدا واحده و همینطور خدا بی همتاست. و نکته بعدی همینه که خدا بی همتاست، مثل و مانند نداره و نظیر نداره. در کتاب خروج باب 15 آیه 11 نوشته شده ای خداوند کدام یک از خدایان مثل تو هستند. در واقع اشاره میکنه و مقایسه میکنه خدایان بت‌ها رو و خدایان امت‌ها و ملل مختلف رو با خدای واقعی و میپرسه کدام یکی از خدایان مثل توست. تو خدای قدوس و بی همتا هستی. پس خدا بی همتاست. یکتایی به معنای بی همتا بودن و مثل و مانند و نظیر نداشتن. همینطور وقتی میگیم خدا بسیط هست، این به چه معناست؟ واحد بودن خدا علاوه بر واحد بودن عددی او اشاره میکنه در برگیرنده یک یگانگی درونی هم هست. یگانه بودن خدا که خدا در درون خودش یگانه است. این به این معناست که خدا روحه و قابلیت تقسیم شدن نداره. خدا قائم به ذاته. خدا موجودیت خودش رو مدیون کسی و چیزی نیست. خدا قائم به ذات هست و وجود خودش رو متکی بر فقط شخص خودش هست. پس صفات خدا به ما کمک می کنند که ما بتونیم خدا رو بهتر بشناسیم و خدا رو بهتر درک بکنیم. هرچند که کلام خدا به ما یاد میده که خدای ما خدای قدوسه. کلمه قدوس در واژه اصلی به معنی جدا شده است. یعنی این که خدا از خلقت خودش جداست. بعضی وقتا ما دوستان رو میبینیم که میگن مثلا ما عظمت خدا رو در این کوه عظیم، در این اقیانوس، در این نمیدونم مثلا منظره یا طبیعت خیلی عجیب و عظیم میبینی. اما کلام خدا میگه خدا قدوسه. یعنی خدا جدا شده است. خدا و عظمت او در کوه نیست، ولی میتونیم عظمت خلقت خدا رو در طبیعت ببینیم. خدا در اون عظمت و بزرگی اقیانوس نیست، ولی میتونیم صنعت انگشت‌های خدا رو در اقیانوس و طبیعت و چیزایی که در دنیای اطرافمون وجود داره ببینیم. عزیزان، خدا قدوسه. خدا جدا شده است و همینطور از ما میخواد و دعوتمون میکنه که همانطور که او قدوسه، ما نیز مقدس باشیم. یعنی ما خودمون رو جدا کنیم از هر چیزی که میتونه باعث ناپاکی و آلایش ما بشه. خدا میخواد ما به اون سطح از پاکی و قداست در زندگیمون برسیم که مورد مقبول او باشیم. میدونید چرا؟ چون کتاب مقدس میگه خدا انسان رو از لحاظ روحانی و معنوی شبیه خودش آفرید. پس خدا میخواد که ما مثل او باشیم و ما در ادامه درس هامون در جلسات آینده راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد که بتونیم در زندگی که با خدا داریم، در این ایمان مسیحی، بتونیم به گونه‌ای زندگی کنیم که مد نظر خداست و به استانداردهای الهی نزدیک هست. پس عزیزان، ما بدونیم که با یک خدای مقدس سر و کار داریم. خدایی که با عظمت و بزرگی که داره دنیای ما رو خلق کرده، ولی همین خدای مقدس ما رو دوست داره و میخواد که ما به عنوان یک انسانی که صنعت انگشتای او هستیم و آفریده او هستیم، با معیارها و استانداردهای او زندگی کنیم و زندگیمون رو ادامه بدیم. پس خدای ما خدای مقدسه. کتاب مقدس همچنین راجع به اسامی خدا صحبت میکنه که اسامی خدا در بردارنده معانی هستند که به ما کمک میکنن خدا رو بهتر بشناسیم. و ما درباره اسامی خدا که خدا چه اسامی داره و هر کدوم از این اسامی چه معانی رو میتونن در بر داشته باشن، در درس بعدی با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. پس درس امروزمون رو ما با این به پایان میرسونیم که میخواهیم بهتر و بیشتر بدونیم خدا کیه. و من برای شما عزیزان دعا میکنم که بتونید به عمق، پهنا، ژرفا و اون وجود مقدس خدا بهتر و بیشتر پی ببرید. درس امروزمون رو، بخش اول رو به پایان میرسونیم. شما رو به دست خداوند میسپارم و تا درس بعدی در سلامتی و آرامش خداوند باشید. فیض خدا به همراه شما باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
9: بشارت!
10: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که میتونم باز در یه برنامه دیگه دوستان در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، امروز از متا باب 28 میخوایم بخونیم، یه چند تا آیه رو میخوایم با هم بخونیم و بعد دعا میکنیم و با دعا شروع میکنیم. متا 28 از آیات 1 تا 15 میخوایم امروز بخونیم. و بعد از سبت، هنگام فجر روز اول هفته، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند که ناگاه زلزله‌ای عظیم حادث شد، از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیشیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: شما ترسان مباشید، می دانم که عیسی مصلوب را می طلبید. در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخواسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخواسته است. اینک پیش از شما به جلیل می رود، در آنجا او را خواهید دید. اینک شما را گفتم. پس از غرب با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده رفتن تا شاگردان او را اطلاع دهند. و در هنگامی که به جهت اخبار شاگردان او می رفتند، ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت: سلام بر شما باد. پس پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به دیشان گفت: مترسید، رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند، که در آنجا مرا خواهند دید. و چون ایشان می رفتند، ناگاه بعضی از کشیکچیان به شهر شده رؤسای کهنه را از همه این وقایع مطلع ساختند. ایشان با مشایخ جمع شده شورا نمودند و نقره بسیار به سپاهیان داده گفتند: بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده، وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند. و هرگاه این سخن گوش زده والی شود، همانا ما او را برگردانیم و شما را مطمئن سازیم. ایشان پول را گرفته چنان که تعلیم یافتند کردند و این سخن تا امروز در میان یهود منتشر است. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. ای خداوند، ای عیسی مسیح، شکرگزار هستیم که تو از مردگان زنده شدی و تو خدای زنده هستی که بر مرگ و دنیای مردگان غلبه کردی. ای خداوند، دعا میکنم امروز کسانی که نجات تو را ندارند و در گناهانشون مرده هستند، امروز زنده کنی و نجاتشون بدی. همونطور که منو 9 سال پیش خداوند زنده کردی و به من حیات ابد بخشیدی، خداوند امروز به خیلی ها که دارن این برنامه رو میشنوند برکت بده و نجاتشون بده. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. دوستان عزیز، هموطنان، عنوان پیام امروز هست قیام عیسی مسیح از مردگان، که در برنامه گذشته قسمت اولش رو دیدیم و امروز ادامه میدیم قسمت دومش. دوستان، امروز اگر برید توی اسرائیل، برید توی اورشلیم، قبر عیسی مسیح رو ببینید، اونجا میبینید که جسدی نیست، خالیه، قبر خالی و توش خالیه، هیچ استخونی، هیچ جسدی نیستش. و فرشته گفت که همونطور که به شما گفته بود او زنده شده، او اینجا نیست، زیرا برخواسته است. عیسی مسیح بنیانگذار ایمان ما، اون بنیانگذار ایمان ما از مردگان زنده شده و زنده است. خدای ما زنده است، برخلاف بنیانگذار سایر ادیان که مرده هستند توی قبر جسدشون، اما خدای ما زنده است و به فکر ماست و دعای ما رو میشنوه و شفاعت میکنه برای ما. پس دوستان، در یوحنا باب 11 آیه 25 تا 26 عیسی مسیح فرمود: من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ پس عیسی مسیح میبینیم قیامت و حیاته. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره اگرچه بمیره زنده خواهد شد. زنده خواهد شد برای حیات ابد، برای بهشت. و اگر کسی زنده باشد، اگر کسی به عیسی مسیح ایمان بیاره هرگز نخواهد مرد. یعنی مرگ روحانی نخواهد داشت. منظورش جهنم. هرگز جهنم نخواهد رفت. اون شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره. چرا؟ چون عیسی مسیح جریمه گناهان ما رو پرداخت کرد. فدای گناهان ما شد. عیسی مسیح ما رو محبت کرد. کفاره گناهان ما شد. عیسی مسیح. بنابراین عیسی مسیح چون قربانی گناهان ما شد، ما با ایمان به عیسی مسیح از گناهان پاک میشیم، میشیم فرزندان خدا. خدا رو شکر برای عیسی مسیح که ما را نجات داد. دوستان، در برنامه گذشته اتفاقات قیام مسیح رو دیدیم که اتفاق اول قدرت برقب بود که قدرت مذهبی بودن که رؤسای کهنه فریسیان این مذهبی اومدن و به پیلاتوس گفتن که این گمراه کننده، منظورش عیسی مسیح که گمراه نمی کرد، اما اینا دشنام دادن به عیسی مسیح، گفتن اون گمراه کننده موقعی که زنده بود میگفت که من بعد از مرگ زنده خواهم شد. گفت پس سربازای انتخاب کنید که برن سر قبر و محافظت کنن که شاگردانش مبادا بیان و جسد عیسی رو بدزدن و بگن که عیسی زنده شده. قدرت بر قبر بود. دو، قدرت در قبر. قدرت در قبر کی بود؟ عیسی مسیح قدرتی بود که در قبر فقط 3 روز خفته بود. فقط 3 روز در قبر بود و بعد از 3 روز چه اتفاقی افتاد؟ از مردگان زنده شد. و بازدید کنندگان قبر رو خوندیم که مریم مجدلیه و مریم دیگر اومدند سر قبر. اول صبح روز یکشنبه رفتند که عیسی رو ببینند. دیدند که فرشته ای اومد، زلزله شد و سنگ قبر رو غلطانید و بر روی سنگ قبر نشست و گفت که چرا زنده رو میان مردگان میگردید؟ چرا اومدی سر قبر؟ مگه عیسی مرده است؟ مگه به شما نگفته بود که از مردگان زنده خواهد شد؟ گفت اینجا نیست. چنان که گفته بود او از مردگان زنده شده. و گفت برید به شاگردان دیگه هم خبر بدید که او از مردگان زنده شده. و رفتند به پتروس و یوحنا هم گفتند و اونا هم اومدن سر قبر و وارد قبر شدن. دیدن که کفن همونطور که پیچیده بود باز نشده بود. یعنی عیسی مسیح جسدش از کفن عبور کرده بود بدون اینکه بلند بشه و کفن رو باز کنه از سرش. نیاز به این کار نبود. عیسی مسیح همونجوری عبور کرد، همونجوری از کفن رد شد و زنده شد و از مردگان پرخاست. و پتروس و یوحنا دیدن که عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده. دیدن و ایمان آوردن که واقعا عیسی مسیح از مردگان زنده شده. و عیسی مسیح به خیلی ها خودش رو ظاهر کرد. به پتروس ظاهر کرد، به 11 رسول ظاهر کرد خودش رو، به پولس ظاهر کرد، به کیفا، به کسایی که در ساحل بودند، به شاگردان، به 500 نفر در یک زمان ظاهر شد. و خیلی ها و اینا دیدند که عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده. شهادت های زیادی است. شاهدان زیادی بودند که عیسی را با چشمای خودشون دیدند، لمسش کردند، با عیسی نشستند. 40 روز عیسی مسیح بعد از اینکه از مردگان زنده شد با حواریون، با مردم نشست، غذا خورد باهاشون، بهشون تعلیم داد. به مدت 40 روز بهشون تعلیم میداد. بنابراین مردم لمسش کردند، دیدند، شاهد بود که عیسی مسیح از مردگان زنده شده. بس بازدید کنندگان قبر و بعد 4 منجی قیام کرده از قبر. از قبر عیسی مسیح زنده شد. و اینو ما دیدیم که عیسی مسیح به خیلی ها خودش رو نشون داد. و اهمیت قیام عیسی مسیح رو امروز میخوام یاد بگیریم دوستان. میخوام ببینیم چه اهمیتی داره قیام عیسی مسیح، که عیسی مسیح از مردگان زنده شد، رستاخیزش چه اهمیتی داره، چقدر اهمیت داره برای زندگی ما. خیلی کم درباره قیام عیسی مسیح موعظه میشه توی کلیساها. این واقعیت داره که قیام عیسی مسیح که رستاخیزش قسمتی از انجیل. انجیل یعنی چی؟ طبق اول قرنتیان باب 15 آیه 1-3 میگه انجیل یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، 1، و دفن شد توی قبر، دفن شد، 2، 3، از مردگان زنده شد بر حسب کتب، بر حسب پیشگویی های کتاب مقدس. برای گناهان ما مرد، دفن شد و از مردگان زنده شد. اینو بهش میگن انجیل، یعنی خبر خوش. یعنی چی؟ یعنی عیسی به جای گناهان ما مرد، دفن شد و از مردگان زنده شد. و ما هم میتونیم مثل عیسی مسیح اگر بهش ایمان بیاریم از مردگان زنده خواهیم شد و حیات ابد خواهیم داشت. چرا؟ چون عیسی مسیح به جای گناهان ما مرد. بنابراین دوستان، بدون قیام عیسی مسیح انجیل ناقص میمونه و معنایی نخواهد داشت، که در اول قرنتیان باب 15 آیه 1-5 معنای انجیل رو میتونیم یاد بگیریم. پس اهمیت قیام عیسی مسیح چیه؟ اولین اهمیت قیام عیسی مسیح دوستان اثبات مرگ اوست. اثبات مرگ ثابت میکنه که عیسی مرد، برخلاف بعضیا که میگن عیسی نمرد، که دروغ میگن. اما کتاب مقدس میگه عیسی مرد. حتی قبل از اینکه او بمیره پیامبران در عهد عتیق راجع به مرگش پیشگویی کردند. پس اثبات مرگ او بود که اهمیت قیام عیسی مسیح. در اول قرنتیان باب 15 آیه 3 میگه زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب، یعنی طبق پیشگویی های کتاب مقدس در عهد جدید چی شد؟ در راه گناهان ما مرد. مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. پس چه اهمیتی داره قیام عیسی مسیح؟ اثبات مرگ او ثابت میکنه که عیسی مسیح طبق کتاب مقدس برای ما مرد، برای همین از مردگان زنده شد. اگه نمیمرد چه قیامتی بود؟ رستاخیز چجوری میتونست وجود داشته باشه؟ بنابراین چون مرگ است قیامت هم هست. دو، اهمیت قیام عیسی مسیح، دومین اهمیتش چیه؟ اثبات عهد عتیق مبنی بر تاییدیه مرگ و رستاخیز او. اثبات عهد عتیق مبنی بر تاییدیه مرگ و رستاخیز او در اعمال باب 2 آیه 24 تا 32 رو میخونیم. میگه که خدا دردهای موت را گسسته، دردهای یعنی مرگ را، قبر را گسسته، او را برخیزانید. زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. محال بود که موت، مرگ، بتونه عیسی را در بند قبر نگه داره. زیرا که داوود درباره وی میگوید، اینجا پتروس داره راجب داوود که پیشگویی کرده بود 1000 سال قبل از مسیح، پیشگویی کرده بود راجب مرگ عیسی مسیح و رستاخیزش. میگه زیرا که داوود درباره وی میگوید خداوند را همواره پیش روی خود دیدم که به دست راست من است تا جنبش نخورم. از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجد آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود، زیرا که نفس مرا در عالم اموات نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند. یعنی نفس عیسی مسیح رو در عالم اموات، در قبر، خداوند نخواهد گذاشت و اجازه نخواهد داد که قدوس خدا یعنی عیسی مسیح فساد را ببینه، یعنی جسدش فاسد بشه، کرم بخوره. اجازه نه. چرا؟ چون 3 روز کرم نمیتونست عیسی مسیح رو بخوره، بپوسونه، فاسد کنه. چرا؟ چون 3 روز از مردگان زنده شد و تریک‌های حیات را به من آموختی و مرا از روی خود به خرمی سیر گردانیدی. ای برادران، می توانم درباره داوود پتریارخ با شما بی محابا سخن گویم که او وفات نموده دفن شد. میگه داوود وفات نموده دفن شد و مقبره او تا امروز در میان ماست و دانست که خدا برای او قسم خورد که از ذریت صلب او به حسب جسد مسیح را برانگیزاند تا بر تخت او بنشیند. درباره قیامت مسیح پیش دیده، داوود درباره قیامت اون مسیح موعود از پیش دیده گفت که نفس او در عالم اموات گذاشته نشود، در عالم اموات باقی نخواهد ماند جان عیسی مسیح، و جسد او فساد را نبیند. پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ما شاهد بر آن هستیم. پتروس میگه که خداوند عیسی را از مردگان زنده کرد و ما شاهد آن هستیم. ما عیسی را دیدیم که مرد، از مردگان زنده شد و به ما ظاهر شد. همه ما که اینجا هستیم شاهدش هستیم که عیسی چجوری از مردگان زنده شد، 40 روز با ما بود و بعد از 40 روز عروج کرد، رفت آسمان بالا. ما شاهدش هستیم. میگه داوود نبی هم اینو پیشگویی کرد که عیسی مسیح نفسش یا جانش در عالم اموات یعنی در قبر نخواهد مود و جسدش فساد را نخواهد دید، فاسد نخواهد شد. چرا؟ چون 3 روز بعد از مردگان زنده خواهد شد و فاسد نخواهد شد جسدش. هللویا. یعنی راجب قیام عیسی مسیح داوود 1000 سال قبل از عیسی مسیح پیشگویی کرد. بنابراین اهمیت قیام عیسی مسیح چیه؟ نه تنها اثبات مرگ او، و دو، اثبات عهد عتیق مبنی بر تاییدیه مرگ و رستاخیز او که داوود نبی در عهد عتیق پیشگویی کرد که عیسی خواهد مرد ولی زنده خواهد شد، فساد نخواهد دید جسدش. و سه، اهمیت قیام عیسی مسیح، سومین دلیلش، سومین اهمیتش، اثبات الوهیت مسیح، اثبات الوهیت مسیح که ثابت می‌کنه عیسی خداست. رومیان 1:4 اینو میگه، میگه و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، نه پیامبر ما، بلکه خداوند ما عیسی مسیح. میگه به حسب روح قدوسیت، میگه پسر خدا عیسی مسیح، میگه به قوت معروف شد. به قوت معروف شد چجوری؟ میگه از قیامت، از مردگان. پس به خاطر اینکه از مردگان زنده شد، عیسی مسیح ثابت کرد که او خداست، خداوند ما عیسی مسیح. با قیامتش از مردگان ثابت کرد که خداست و مرگ و دنیای مردگان رو غلبه کرده و کلیدش رو در دستش داره عیسی مسیح. چهارمین اهمیت قیام عیسی مسیح دوستان اینه که اثبات کامل کردن کار نجات انسان هاست. اثبات کامل کردن کار نجات انسان هاست. رومیان 4:25 رو میخونیم، میگه که به سبب گناهان ما تسلیم گردید. عیسی مسیح برای چی تسلیم شد، مصلوب شد؟ به سبب گناهان ما و به سبب صالح شدن ما برخیزانیده شد. چرا عیسی مسیح از مردگان برخاست؟ به سبب صالح شدن ما، یعنی ما از گناهان پاک بشیم، صالح بشیم، عادل، مبرر از گناه و بشیم پاک، آمرزیده شده. چجوری؟ میگه به سبب صالح شدن ما از مردگان برخواست عیسی مسیح. پس عیسی مسیح چه اهمیتی داره قیامش؟ اثبات کامل کردن کار نجات انسانه. یعنی عیسی مسیح روی صلیب فدای گناهان ما شد، به سبب گناهان ما مصلوب شد، به سبب صالح شدن ما، پاک شدن ما از گناهان، او از مردگان برخاست. اگه عیسی مسیح نمی مرد، گناهان ما باقی می موند و ما می رفتیم جهنم با گناهانمون. اگه عیسی مسیح از مردگان زنده نمی شد، یعنی ما هنوز صالح نمی شدیم، از گناهان پاک نمی شدیم. میبینی انجیل یعنی مرگ، دف و رستاخیز عیسی مسیح. اینو بهش میگن انجیل، که اگه ناقصش کنی اینو، این کامل نمی باشه. اگه یه چیزی بهش اضافه کنی، این انجیل نیست. خیلی ها اضافه میکنن، میگن که آره ما به عیسی مسیح باید ایمان بیاری، ولی باید شریعت هم نگه داریم. با نگه داشتن شریعت، با هر کاری که من و تو انجام میدیم، ما نمیتونیم بریم بهش. نباید به انجیل اضافه کنیم. فقط انجیل عیسی مسیح ما را از جهنم و از مجازات گناه نجات میده. فقط انجیل عیسی مسیح. انجیل چیه؟ یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، از مردگان زنده شد. اینو باید ایمان داشته باشیم. باید بریم سراغ عیسی مسیح، بگیم عیسی تو منو نجات بده، من گناهکارم، ایمان دارم که تو برای من مردی. و دلیل بعدی دوستان، اهمیت قیام عیسی مسیح چی بود؟ شماره 5، اثبات خوشنود شدن خدای پدر از قربانی شدن پسرش عیسی، که در رومیان باب 8 آیه 1 میخونیم. میگه که پس هیچ قصاص نیست، هیچ قصاص و داوری نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، کسانی که بر حسب جسم رفتار نمی کنند بلکه بر حسب روح. هیچ قصاص و داوری نخواهد بود بر آنانی که در مسیح عیسی هستند، یعنی کسانی که عضوی از اعضای بدن مسیح کلیسا هستند، کسانی که یعنی به عیسی مسیح ایمان آوردند، با عیسی مسیح زنده شدن از مردگان، از گناهان تولد دوباره یافتند. اونا چه خواهند شد؟ اونا زنده خواهند شد. و نشون میده که خداوند خوشنود شد از پسر خودش که برای گناهان ما قربانی بشه. خوشنود شد. مرگ عیسی مسیح رو که دید، خدای پدر خوشنود شد. و شماره 6 دوستان، اهمیت قیام عیسی مسیح چی بود؟ شماره 6، اثبات غلبه کردن مسیح بر گناه، شیطان و مرگ. اثبات غلبه کردن مسیح بر گناه و شیطان و مرگ استش، که در اول قرنتیان باب 15 آیه 55 تا 57 میخونیم. میگه ای موت، ای مرگ، ای موت، نیش تو کجاست؟ و ای گور، ظفر تو کجاست؟ پیروزی تو کجاست؟ میگه نیش موت گناه است و قوت گناه شریعت. میگه لیکن شکر خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر میدهد. شکر خدا را که ما را به واسطه عیسی مسیح ظفر میدهد، پیروزی میدهد. عیسی مسیح دوستان بر گناه، شیطان و بر مرگ غلبه یافت. میگه ای مرگ، ای موت، نیش تو کجاست؟ ای گور، ظفر تو کجاست؟ موت و گور نمیتونه پیروز باشه بر ما. عیسی مسیح بر مرگ، گناه و شیطان غلبه کرد. نیش موت گناهه. نیش موت گناهه. گناه باعث میشه که ما بمیریم. نیش میزنه به ما. ما را میکشه. عیسی مسیح بر موت، گناه و در واقع اون کسی که گناه رو در ما به وجود میاره، وسوسه میکنه، این شیطان، بر شیطان هم غلبه کرد. سر ما رو کوبید عیسی مسیح روی صلیب. و هفتمین دلیل دوستان که عیسی مسیح قیامش چه اهمیتی داره، شماره 7، اثبات داوری کردن مسیح بر تمامی مردم. اثبات داوری کردن مسیح بر تمامی مردم، یعنی ثابت میکنه که عیسی مسیح چون از مردگان زنده شد، اون بر تمامی دنیا، هر کسی که باشی، چه بی خدا باشی، چه با خدا، چه مسیحی، چه یهودی، چه مسلمان، چه بودا، چه زرتشت، هر کسی که باشی، عیسی تو را داوری خواهد کرد. در اعمال باب 17 آیه 31 میخونیم اینو. یه زیرا روزی را مقرر فرمود، خداوند روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را، یعنی تمامی جهان را، به انصاف داوری خواهد نمود. چجوری؟ میگه به آن مردی، یعنی مسیح، که معین فرمود. میگه به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد به این که او را از مردگان برخیزانید. چون عیسی را از مردگان برخیزانید، خداوند ثابت کرد که به اون مرد، به اون کسی که از مردگان زنده شده، توسط اون همه دنیا رو داوری خواهد کرد. عیسی مسیح تمامی دنیا را داوری خواهد کرد و اینو با قیامتش از مردگان ثابت کرد. خداوند ثابت کرد که اون شخصی که از مردگان زنده شده، همون خدای زنده همه مردگان زندگان رو داوری خواهد کرد. بنابراین باید چیکار کنیم دوستان؟ اگر عیسی مسیح ما رو داوری خواهد کرد، باید توبه کنیم. باید به عیسی مسیح فقط ایمان داشته باشیم. و دوستان، دلیل هشتم که اهمیت قیام عیسی مسیحه، دلیل هشتم اثبات ادعا و کلام مسیحه. اثبات ادعا و کلام مسیح، هر چیزی که عیسی مسیح گفت صحت داره. گفت که از مردگان زنده میشم، عیسی مسیح مرد و از مردگان زنده شد. یعنی ثابت میکنه که هر تعلیمی که داد صحت داره. در یوحنا باب 10 آیه 17 تا 18 میخونیم. میگه از این سبب پدر مرا دوست میدارد که من جان خود را مینهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمیگیرد بلکه من خود آن را مینهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم که آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. میگه کسی جون من از من نمیگیره. کسی نمیتونه منو بکشه. میگه من خودم قدرت دارم که جان خودم را بنهم و خودم قدرت دارم که جان خود را باز بگیرم، یعنی زنده کنم. یعنی عیسی خودش داوطلبانه برای گناهان ما مرد و خودش هم از مردگان زنده شد و ثابت کرد که هر چیزی که عیسی مسیح میگه کلامش صحت داره. هللویا. اگر عیسی مسیح دوستان قیام نمیکرد چه اتفاقی میافتاد؟ اگه عیسی مسیح از مردگان زنده نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ یک، ایمان ما بیهوده بود. ایمان ما پوچ و بیهوده و هیچ معنایی نداشت. در اول قرنتیان باب 15 آیه 16 تا 17 اینو میخونیم. میگه زیرا هرگاه مردگان بر نمیخیزند مسیح نیز بر نخواسته است. اما هرگاه مسیح بر نخواسته است، اگه عیسی مسیح میگه بر نمیخواست چی میشد؟ میگه ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید. میگه ایمان شما باطل بود. اگه عیسی مسیح از مردگان زنده نمیشد ایمانتون باطل و بیهوده بود و شما در گناهانتون هنوز بودید و میرفتید جهنم با گناهانتون. پس ایمان ما باطل میشد. اگر ما در گناهان خود باقی میماندیم چه اتفاقی میافتاد؟ باید میرفتیم جهنم، مجازات میشدیم. و بعد اگر عیسی مسیح از مردگان زنده نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ مسیحیانی که مرده اند، از دنیا رفته اند، در دریاچه آتش هلاک میشدند. در اول قرنتیان باب 15 آیه 18 میخونیم، میگه بلکه آنانی هم که در مسیح خوابیده اند هلاک شدند. اونایی که در مسیح خوابیدن، یعنی کسانی که با ایمان به عیسی مسیح مردن، اونا هلاک شدند، رفتن جهنم. اگه عیسی مسیح از مردگان زنده نمیشد یعنی همه ما برای گناهان خودمون باید میمردیم، میرفتیم جهنم، هلاک میشدیم. و اگر عیسی مسیح از مردگان زنده نمیشد دیگه چه اتفاقی میافتاد؟ ما مسیحی ها بدبختر از جمعی مردم میبودیم. انگار به یه افسانه ایمان آوردیم. اگه عیسی مسیح از مردگان زنده نمیشد چجوری ثابت میگردی که عیسی مسیح واقعا وجود داره، زنده است، که گفت من تنها راه هستم، کسی نمیتونه جز به وسیله من نزد پدر بیاد؟ چجوری میتونستی ثابت کنی؟ اول قرنتیان باب 15 آیه 19 میگه اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم از جمیع مردم بدبختریم. اگه میگه عیسی مسیح از مردگان زنده نمیشد ما از جمیع مردم بدبختر میبودیم. قیام عیسی مسیح دوستان چه فایده ای برای ما دارد؟ چه اهمیتی، چه فایده ای داره؟ چون او از مردگان برخاست دوستان، پس او خدای زنده است که دعای ما را میشنود. اگه عیسی مسیح از مردگان زنده شده پس او خدای زنده است و دعای ما را میشنود. بنابراین دوستان قیام عیسی مسیح نوبر قیام ایمانداران است. چون عیسی مسیح از مردگان زنده شد یعنی چی؟ یعنی ما هم از مردگان زنده خواهیم شد. در اول قرنتیان باب 15 میخونیم، میگه لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده است. خوابیدگان یعنی مردگان، نوبر مردگان، یعنی عیسی مسیح نوبر اون مردگانی هستش که از مردگان زنده خواهند شد. زیرا چنان که به انسان موت آمد، یه انسان مرگ رو آورد، به انسان نیز قیامت مردگان شد. یعنی توسط انسان نیز رستاخیز اومد، از مردگان زنده شدن اومد. و چنان که در آدم همه میمیرند به خاطر کار آدم، گناهی که آورد، همه به خاطر آدم، به خاطر گناهانشون میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. هر کسی که به مسیح ایمان داشته باشه، در مسیح باشه، اونا زنده خواهند شد. در آدم همه خواهند مرد، در مسیح همه زنده خواهند شد. آیا در مسیح هستید یا در آدم هستید؟ اگر در آدم هستید خواهید مرد و میرید جهنم. اگر به عیسی مسیح ایمان بیارید و در مسیح باشید زنده خواهید شد. پس قیام عیسی مسیح نوبر قیام ایماندارانی. ما هم مثل عیسی مسیح زنده خواهیم شد. عیسی نوبرش بود، اولین شخصی بود که از مردگان زنده شده و بعد از عیسی مسیح ما هم زنده خواهیم شد. و ما می توانیم شجاعانه به دیگران بشارت بدیم. چرا؟ چون منجی ما زنده است و ما اثباتی از حقانیت و واقعی بودن مسیح را داریم. ما می تونیم به دیگران شجاعانه بشارت بدیم. در مکاشفه باب 1 آیه 18 می خونیم و مرده شدم و اینک تا عبدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. هللویا. عیسی مسیح گفت من زیست می کنم و مرده شدم، یه اومدم مردم برای گناهانتون، ولی میگه اینک همین الان تا عبدالآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است. دوستان عزیز، عیسی مسیح زنده است، خدای زنده است. عیسی مرد برای گناهان ما و برای صالح شدن ما از مردگان زنده شد. اگر ایمان بیارید به عیسی مسیح شما هم از مردگان زنده خواهید شد. اگر ایمان نیارید به عیسی مسیح با گناهانتون خواهید مرد و هلاک خواهید شد. دعا میکنم که امروز ایمان بیارید به عیسی مسیح. اگر میخواین نجات پیدا کنید از گناهان، از جهنم و حیات ابد داشته باشید، امروز میتونید دعا کنید با من. بگید ای عیسی مسیح، من گناهکارم، منو ببخش. ایمان دارم که تو خدا هستی که به صورت انسان بر روی صلیب برای گناهان من مردی و از مردگان زنده شدی. منو زنده کن از مردگان، به من حیات ابد ببخش. تو رو شکر میکنم که منو بخشیدی و حیات ابد دادی. به نام عیسی مسیح، آمین. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
0: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند.
10: ای عیسی مسیح، من گناهکارم، منو ببخش. ایمان دارم که تو خدا هستی که به صورت انسان بر روی صلیب برای گناهان من مردی و از مردگان زنده شدی. منو زنده کن از مردگان، به من حیات ابد ببخش. تو رو شکر میکنم که منو بخشیدی و حیات ابد دادی. به نام عیسی مسیح، آمین. شما را دوستان تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
0: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 11 از آیه 17 تا آیه 37 رو براتون میخونم. وقتی عیسی به آنجا رسید، معلوم شد که 4 روز است او را دفن کرده اند. بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است، برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. مرتا به عیسی گفت: خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که الان هم هر چه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. عیسی گفت: برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت: می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی گفت: من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد، حتی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟ مرتا گفت: آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می باید به جهان بیاید. پس از اینکه این را گفت، رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: استاد آمده است و تو را می خواهد. وقتی مریم این را شنید، فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود، به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت: خداوندا، اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید، از دل آهی کشید و سخت متأثر شد و پرسید: او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند: خداوندا، بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. یهودیان گفتند: ببینید چقدر او را دوست داشت. اما بعضی گفتند: آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمیتوانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟ و اما تفسیر این آیات. عیسی شاگردان خود را از مرگ ایلعازر باخبر کرد و به آنها فرمود: بیایید پیش او برویم. آیه 17 و 18: وقتی عیسی به آنجا رسید، معلوم شد که 4 روز است او را دفن کردند. بیت انیا کمتر از نیم فرسنگ از اورشلیم فاصله داشت. وقتی عیسی به آنجا رسید، معلوم شد که 4 روز از تاریخ به خاک سپرده شدن ایل آذر گذشته است. ایل آذر با 2 خواهرش مریم و مرتا در بیت انیا زندگی می کردند. دهکده بیت انیا در یهودیه واقع بود و کمتر از 3 کیلومتر با شهر اورشلیم فاصله داشت. آیه 19 و 20 و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مرتا به محض آنکه شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت، ولی مریم در خانه ماند. وقتی در این انجیل لفظ یهودیان به کار برده می شود، معمولاً منظور سران قوم یهود می باشد. احتمالاً عده‌ای از سران یهود از اورشلیم به آنجا آمده بودند تا به مریم و مرتا تسلیت بگویند و به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی بدهند. به محض آنکه مرتا از آمدن عیسی با خبر شد، به پیشواز او رفت، ولی مریم در خانه ماند. آیه 21 و 22. مرتا به عیسی گفت: خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این می دانم که الان هم هر چه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. مرتا به قدرت و توانایی عیسی در جلوگیری از مرگ برادرش اطمینان داشت. او گفت: خداوندا، اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. شاید او و مریم چندین بار این جمله را به یکدیگر گفته بودند که اگر عیسی در اینجا می بود برادرمان نمی مرد. ولی ایل آذر مرده بود و او را دفن کرده بودند. با این حال مرتا نسبت به عیسی وفادار بود. مرتا اضافه کرد: با وجود این می دانم که الان هم هر چه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد. به نظر نمی رسد مرتا کاملا امید داشت که عیسی به آنجا آمده بود تا برادرش را زنده کند، بلکه او بیشتر می خواست اعتماد خود را نسبت به عیسی بیان کند. آیه 23 و 24 عیسی گفت: برادرت باز زنده خواهد شد. مرتا گفت: می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. وقتی عیسی زنده شدن مجدد ایل آذر را عنوان نمود، مرتا گفت: می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد. به موجب کلام خدا، زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد، و این همان رستاخیز عمومی مردگان است. اما مسیح به آنجا آمده بود تا به وسیله زندگی بخشیدن به ایل آذر جلال خدا را ظاهر نماید. آیه 25 و 26 عیسی گفت: من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ عیسی خودش قیامت و حیات می‌باشد، و او آمده بود تا به وسیله زنده کردن ایل آذر این موضوع را ثابت نماید. در روز آخر همه مردگان با شنیدن صدای او زنده خواهند شد. اما همانطور که در کتاب دانیال نبی نوشته شده، اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. کسی که در طول عمر خود به مسیح ایمان نیاورد، حیات جاودانی را از دست می‌دهد و دیگر امیدی برای او نیست. زندگی جاوید در مسیح است و کسی که به او ایمان می آورد صاحب زندگی جاوید می گردد. مرگ جسمانی ایمانداران مسیح باعث نمی شود که این زندگی جاوید متوقف گردد. پس هر کس در طول عمر خود به مسیح ایمان آورد هرگز هلاک نخواهد شد، و یا به عبارت دیگر هیچ وقت مرگ روحانی را نخواهد دید. سپس عیسی به مرتا فرمود: آیا این را باور می‌کنی؟ آیه 27 فصل 11 انجیل یوحنا. مرتا گفت: آری خداوندا، من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می باید به جهان بیاید. مرتا ایمان داشت که عیسی همان مسیح موعود و پسر خداست که انبیا آمدن او را از قبل خبر داده بودند. او در حقیقت ایمان قلبی خود را به مسیح اعتراف کرد، اما لازم بود مرتا کاملا درک کند که عیسی قیامت و حیات می باشد.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

آیه 28 و 29. پس از اینکه این را گفت، رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت: استاد آمده است و تو را می خواهد. وقتی مریم این را شنید، فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. بعد از آن مرتا رفت و خبر آمدن عیسی را به طور پنهانی به خواهرش داد. آمدن عیسی برای مریم مژده بزرگی بود. او که در آن موقع احتمالاً در خانه عزاداری می کرد، با شنیدن این خبر که استاد آمده است و تو را می خواهد، فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت. این روزها عده زیادی از مردم جهان در خانه اندوه و غم نشسته اند و نمی دانند که عیسی آمده است. لازم است همه ایمانداران مسیح همان کاری را انجام دهند که مرتا انجام داد. بروید و این مژده را انتشار دهید که عیسی مسیح زنده است. به گرانباران بگویید: ای گرانبار، بلند شو و نزد عیسی برو. او منتظر توست و مایل است به تو آرامش دهد. آیه 30 و 31. عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود، بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت. یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند، وقتی دیدند که او با عجله برخاسته و از خانه بیرون می رود، به دنبال او رفتند و با خود می گفتند که او می خواهد به سر قبر برود تا در آنجا گریه کند. وقتی مریم خانه را ترک کرد و به سوی عیسی رفت، سران بی ایمان قوم نیز که مسیح بودن عیسی را انکار می کردند، به دنبال او رفتند. آنها فکر کردند مریم به منظور گریه کردن به سر قبر می رود، اما او به طرف عیسی می رفت. عیسی هنوز در بیرون دهکده و در همان محلی بود که مرتا قبلاً با او صحبت کرده بود. آیه 32 و 33. همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید، به پاهای او افتاده گفت: خداوندا، اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. عیسی وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید، از دل آهی کشید و سخت متأثر شد. وقتی مریم عیسی را دید، به پاهای او افتاد. او به عیسی ارادت داشت و مانند خواهر خود مطمئن بود که اگر عیسی در آنجا بود برادرش نمی مرد. مریم و همراهانش دل شکسته بودند و شیون می کردند. عیسی وقتی آنها را دید، از دل آهی کشید و سخت متأثر شد. ظاهراً هیچ کس انتظار نداشت که ایلعازر دوباره زنده شود، اما مسیح قصد داشت ایلعازر را باز زنده کند و عملاً ثابت نماید که او قیامت و حیات است. آیه 34 و 35. و پرسید: او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند: خداوندا، بیا و ببین. اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. عیسی محل قبر ایلعازر را پرسید و احتمالاً مریم و مرتا جواب دادند: خداوندا، بیا و ببین. آنگاه اشک از چشمان عیسی سرازیر شد. عیسی به آرامی اشک ریخت و مانند بقیه با صدای بلند شیون ننمود. عیسی در موقعیتی دیگر برای اورشلیم اشک ریخت. کلام خدا می‌فرماید: عیسی به شهر نزدیک‌تر شد
و وقتی شهر از دور دیده شد بر آن اشک ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است. عیسی از این که می دید اکثر یهودیان او را آنطور که بود نمی شناختند، متأثر می شد. او آمده بود تا خود را به آنها بشناساند، اما بسیاری از آنان به خاطر بی ایمانی او را نشناختند. آنها سرچشمه صلح و سلامتی را رد کردند و هلاک شدند. آیه 36 و 37. یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت. اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟ سران قوم اشک‌های عیسی را علامتی برای شدت علاقه او به ایلعازر تشخیص دادند، اما آنها به عمق علت اشک ریختن عیسی پی نبردند. بعضی از آنان گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی توانست کاری بکند که جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد؟ البته عیسی می توانست جلوی مرگ ایلعازر را بگیرد، اما او مایل بود از طریق زنده نمودن ایلعازر جلال خدا را ظاهر کند. شنونده گرامی، اعمالی که عیسی در روی زمین انجام داد به خوبی ثابت می نمایند که او تنها نجات دهنده مردم جهان است. پیامبران درباره این نجات از قبل در کتب خود نوشتند و بالاخره این نجات به وسیله عیسی مسیح برای جهانیان فراهم گردید. آیا میل داری از هلاکت به زندگی جاودان منتقل شوی؟ همین حالا به عیسی زنده اعتماد کن و خون او را که بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره گناهانت بپذیر تا نام تو هم در دفتر نجات یافتگان عالم نوشته شود.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل 11 انجیل یوحنا رو براتون شرح خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیح و کار او در زندگی من.
1: من اگه بخوام از زندگی گذشته خودم بگم، کلن از بچگی آدمی بودم که خیلی دوست داشتم که با خدا ارتباط داشته باشم و دوست داشتم که با خدا صحبت بکنم. و اینو همیشه یادمه که مثلا موقعی که میخوابیدم تو رخت خوابم، سعی میکردم تمام برنامه‌ای که در طی روز مثلا انجام داده بودم و با خدا در میون بذارم. بعد اونطوری هم نبودش که بتونم یه تصویر کلی از خدا داشته باشم. یه چیزی بودش که از بچگی فقط شنیده بودم خدا کسیه که زمین و جهان رو آفریده و همه کارهای منو زیر نظر داره. تا همین حد برام عالی بود. وقتی که بزرگ شدم، دیگه تقریبا میتونم بگم سنای 18 سالگی یا بیشتر، 18-19 سالگی بودش که خیلی راجع به خدا فکر میکردم که اصلا این خدا کی هست. خیلی دوست داشتم که بیشتر بهش نزدیک بشم. خیلی دلم میخواست که بشناسمش. اصلا یه دفعه یادم از مامانم پرسیده بودم خدا کیه، میگفت خدا یه نوره. ولی من هرچی میخواستم تصور کنم این نور رو نمیتونستم. و حتی یه دفعه تصمیم گرفتم که من خدا رو به صورت یه قالب انسان تصور بکنم که شاید بلکه بتونم بیشتر دوستش داشته باشم، حتی بدون اینکه راجع به مسیح چیزی بدونم. و اونجا بودش که دعا کردم. یه شب یادمه گفتم که خدای تو کی هستی؟ من میخوام بیشتر از این چیزی که هستی دوستت داشته باشم، ولی یه مانعی هست چون نمیشناسمه. دلم میخواد بیشتر دوستت داشته باشم. و یه چیزی هم که خیلی برام همیشه جالب بود، پرستش خدا بود. واقعا دوست داشتم خدا رو بپرستم و با شادی دوست داشتم، بدون اینکه باز چیزی شنیده باشم از انجیل و از کتاب مقدس. یادمه که بعضی وقتا آهنگای ابیو میذاشتم و اون حالتای معاشقه‌ای که داشت، اون چیزهایی که میخوند و سعی میکردم به خدا ربط بدم و واقعا شاد میشدم. بعد از این دعایی که من کردم، اون اشتیاقی که من داشتم، یک سال شاید یا حدودا یک سال و نیم بیشتر طول نکشید که شرایطی پیش اومد که من از کشور خارج شدم و با اولین دوستی که آشنا شدم، این دوست من منو دعوت کرد به کلیساشون. بعد وقتی که من رفتم وارد کلیسا شدم، آنچنان به وجد اومدم باورم نمیشد اول اینجا کلیساست. فکر میکردم کنسرت یا آمفی‌تئاتر یا چیزی هستش. ولی وقتی که دیدم همه با اشتیاق دستهای همدیگر گرفتن و خداوند رو دارن پرستش میکنن و چنان محبتی در قلب اینا هست، در چهره اینا هست، پیر جوون، خلاصه از هر ملیتی با هر نوع لباس و تفکری اونجا نشستن و دارن خدا رو پرستش میکنن، این برام خیلی جذاب بود. و واقعا گفتم خدای منم میخوام تو رو همینطور پرستش کنم. اینا چطوری تو رو میشناسن؟ منم میخوام تو رو همینطور بشناسم. وقتی که کتاب مقدس دیگه در اختیارم قرار گرفته شد و خوندم که مسیح چه کسی بود و بیش از یک پیامبر بود، بلکه صورت شکل گرفته خداوند بر روی زمین بود، واقعا همون چیزی بودش که من از بچگیم جستجوش میکردم و دوست داشتم که بشنوم. و این چیزی بودش که در قلب من اثر گذاشت و خواستم واقعا بشناسمش. یعنی گفتم که واقعا خودتو به من نشون بده، من دوست دارم که تو خدای زندگی من باشی، من دوست دارم همونطوری که اینها تو رو میشناسن و تو رو ستایش میکنن، منم دوست دارم همینطور باشم. و واقعا این یواش یواش شکل گرفت در من. من تلاش کردم، خواستم، کتاب مقدس رو خوندم، با مشارکت ایماندارا بودم، کلیسا میرفتم، حتی خیلی سوالها داشتم، سوالامو میکردم، شکها بود که به وجود اومد، این شکها برطرف شد با وجود فیض خداوند و کمک ایماندارای دیگه. و وقتی که به خودم اومدم، دیدم که واقعا من دنیای دیگه ای دارم در مسیحیت و دنیای من عوض شده و الان نقش و هدف من فقط برای خودم نیست، بلکه نقش و هدف من بر روی زمین واقعا برقراری ملکوت خداونده. و این چیزیه که قلب من سیحه میکشه که همه مردم جهان، همه مردم دنیا بفهمن که مسیح کی بود و چه کاری برای ما انسان ها انجام داد. و این خداوند زنده است که جونش رو فدا میکنه و میخواد که ما رو به خودش آشتی بده و میخواد که ما رو به خودش نزدیک بکنه و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد جز اینکه این دعوت شیرین اونو بپذیریم و به اون ایمان بیاریم و بخوایم که با اون در زندگیمون قدم بزنیم. و واقعا خوشحال هستم که الان با مسیح قدم میزنم و این بهترین چیز در زندگی منه. خب من هر چقدر که بیشتر کلامو خوندم، واقعا بیشتر تونستم بفهمم که شخصیت خدا چی هست و برام جذابتر بود و بیشتر فهمیدم که فاصله ای هست بین من و خدا، چون خداوند قدوسه و من اون قدوسیت رو ندارم. هر چقدر که در گذشته فکر میکردم که خیلی انسان خوب هستم و درست کاری بودم و این هم شاید بیشتر از دیگران به من تحمیل میشد یا اینکه فکر میکردم که اینطور هستم، ولی اولین چیزی که منو تکون داد این محبت و بی محبتی بود. اینکه حتی من فهمیدم که خیلی جاها من بی محبتی کردم و این بی محبتی خودش یه گناه هست و باعث میشه که من خداوند دور باشم. به خاطر همین تونستم خیلی راحت‌تر و آزادتر به خداوند صمیمی بشم و وجودم رو به حضورش بیارم، بگم که من کی هستم، من چی هستم، به من نشون بده که من چی هستم. و این خداوند بودش که به من نشون بده که واقعا من چه جور انسانی هستم، اینکه من انسانی هستم پر از اشکالات و ضعف‌ها، و اون بودش که میتونست از درون من خبر داشته باشه، نه دیگران، نه اطرافیان، چون اونا میخواستن که فقط به من بفهمونن که خب تو بزرگوار هستی، تو گذشت کن، تو خیلی آدم خوبی هستی، تو نمیدونم با وفا هستی. خلاصه شروع میکردن صفتهای نیکوی آدم رو گفتن، حالا به هر دلایلی. ولی خداوند با محبت راستینش که داره به من نشون داد که نه، من خیلی اشکال دارم، من خیلی در ذاتم، در وجود من خیلی چیزها هستش که زشت و کثیفه و گناهه، و من اینو درک کردم و واقعا خواستم که اینو به حضور خداوند ببرم و بگم که خداوندم اینا رو از من بردار، من این چیزها رو دوست ندارم. حتی بعضی وقتا بودش که با گریه میرفتم، میگفتم این چیزا چیه در من، واقعا زشته، من نمیخوام اینطور باشم، منو عوض کن. و میدیدم کار خداوندم که اولین کاری که میکرد دست نوازش رو من میکشید و اون احساس صمیمیت رو با من برقرار میکرد. و بعد با همکاری روح القدس میدیدم که چون من میخواستم که عوض بشم و روح القدس هم در من شروع میکرد به کار کردن تا منو تبدیل بکنه. و این واقعا یکی از باز شیرین ترین چیزهایی بودش که مسیح به من هدیه داد و ارتباط نیکویی بودش که من با اون دارم، چون میدونم که هر روزه دارم تبدیل میشم، فردام بهتر از امروزه، امروزم خیلی بهتر از دیروزمه. و این روند یه حالت رشدی داره که من همیشه امید دارم به زندگیم و برای من نقشه و هدفی هست تو این زندگی و هیچ وقت احساس بیهودگی نمی‌کنم و خیلی هم شاد هستم.
2: رادیو مژده تقدیم می‌کند.

0: آیا می دانید در چه محافلی نباید شرکت کنید؟ آیا می دانستید که شرکت در هر محفل و جمعی خدا را خوشنود نمی سازد؟ داوود پیامبر می فرماید خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گناهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند. مزمور فصل 1 آیه 1. هم صحبت شدن با بدکاران و مسخره کنندگان خدا موجب ناخشنودی خدا می گردد. اما آنچه خدا را خشنود می سازد این است: مقدسینی که بر زمینند همه خوشی من در ایشان است. مزمور فصل 16 آیه 3.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: دلیل امید زنده ما ایمانداران به عیسی مسیح. دلیل امید زنده ما ایمانداران به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه اول پتروس فصل 1 آیات 1-9 هستند. عزیزان، کلام خدا در اول پتروس فصل 1 آیات 1-9 چنین می‌فرماید: از طرف پولس، رسول و فرستاده عیسی مسیح، به مسیحیانی که خارج از اورشلیم در سراسر ایالات پونتوس، غلاطیه، کپدوکیه، آسیا و بیتینیا پراکنده اند و در این جهان غریب هستند، از درگاه الهی طالب رحمت و آرامش برای شما می باشم. ای عزیزان، خدای پدر از مدت‌ها پیش شما را برگزید، زیرا او از پیش می‌دانست که شما به او ایمان خواهید آورد. روح خدا نیز شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخته تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ حیات یافت. خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را. و از آنجا که به خدا توکل و اعتماد کرده اید، او نیز با قدرت عظیم خود شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این ارث را دریافت کنید. بلی، در روز قیامت شما وارث حیات جاودان خواهید شد. پس حال که چنین ارثی در پیش دارید، واقعاً شاد باشید. حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی سختی ها و زحماتی را متحمل گردید. این سختی ها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می آید. همانطور که آتش نیست طلا را می آزماید و پاک می سازد، ایمان شما پس از آن که وارد کوره آزمایش گردید و سالم بیرون آمد، سبب خواهد شد که در روز بازگشت عیسی مسیح مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرید. با اینکه شما تا به حال مسیح را ندیده اید، اما او را دوست دارید. اکنون نیز گرچه او را نمی بینید، اما به او ایمان دارید. و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست. همین ایمان نیز سرانجام باعث نجات جانتان خواهد شد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، به نظر شما امید یعنی چه؟ امید شما به چه کسی یا چه چیزی هست؟ عزیزان، امید یک باور یا انتظاره که اتفاقی بیفته. اگه اینطور نباشه، ممکنه دچار دلسردی، افسردگی یا حتی ناامیدی بشیم.
حال سوال اینجاست که چگونه میتونیم امیدوار بمونیم؟ در این تعلیم مختصراً به معرفی و توضیحی کوتاه در مورد سه روشی که به ما ایمانداران به عیسی مسیح کمک می‌کنند تا امید زنده واقعی داشته و امیدوار بمونیم می‌پردازم. 1. اولین چیزی که به ما کمک میکنه تا در هر شرایطی در طول زندگیمون امیدوار بمونیم این هست که دلیل اطمینان مستحکمی در خود را به خاطر بسپاریم. تکرار میکنم، دلیل اطمینان مستحکمی در خود را به خاطر بسپاریم. عزیزان، اولین دلیل اطمینان مستحکم و تزلزل ناپذیر در ما ایمانداران به عیسی مسیح رابطه شخصی ما با اوست. در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان آوردیم، او گناهان ما را بخشید و ما رستگار شدیم. این ایمان ما به عیسی و اطمینان از بخشش گناهانمان توسط وی به ما امیدی واقعی، پایدار و زنده عطا می کنه. در اول پتروس فصل 1:3 که یکی از آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند، خواندیم که سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ حیات یافت. آمین. عزیزان، در لحظه ایمان به عیسی به عنوان خداوند و منجی، او نه تنها گناهان ما را یک بار برای همیشه کاملا می بخشه، بلکه ما را مبدل به مخلوق تازه‌ای می گرداند. انسان یا مخلوق تازه‌ای که دیگه اسیر و برده گناه نیست. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5:17 این مهم را اینطور بیان فرموده: کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگران انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین.

دوست من بعد از ایمان به عیسی مسیح، روح او، روح القدس در ما سکنا می‌گزینه، در ما باقی می‌مونه. بعد از ایمان به عیسی مسیح ما وارثان خداوند میشیم و خانه واقعی و ابدی ما در بهشت با اوست. دومین چیزی که به ما کمک میکنه تا در هر شرایطی در طول زندگیمون امیدوار بمونیم این هست که به طور منظم و منضبط کلام خداوند عیسی مسیح را مطالعه نموده و در آموزه های آن تعمق داشته باشیم. تکرار میکنم، به طور منظم و منضبط کلام خداوند عیسی مسیح را مطالعه نموده و در آموزه های آن تعمق داشته باشیم. کلام خدا در رومیان فصل 15 آیه 4 به گونه ای به ما میگه که خداوند برای تشویق و امید ما کلامش رو در کتاب مقدس به ما هدیه داده. این آیه می‌فرماید این مطالب از مدت‌ها پیش در کتاب آسمانی نوشته شده تا به ما صبر و دلگرمی بیاموزد. آمین. عزیزان، مطالعه کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان به ویژه در قسمت مزامیر میتونن در روبرویی با مشکلات و زمانهای دشوار زندگی برای ما مفید باشند، چرا که احساسات واقعی نویسندگان آنها را بیان می کنند و باعث آرامش ما می شند. سومین چیزی که به ما کمک می کنه تا در هر شرایطی در طول زندگیمون امیدوار بمونیم این هست که بر وفاداری خداوند تکیه کنیم. بله، بر وفاداری خداوند تکیه کنیم. عزیزان، اعتماد به وفاداری خداوند قادر مطلق، دانای مطلق همیشه در همه جا حاضر، پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، همیشه به نفع ماست و موجب برکت ما میشه. یک ایماندار به عیسی مسیح نباید آنگونه که مردم بی ایمان به او در زمانهای روبرویی با آزمایشات زندگی واکنش نشون میدند رفتار کنه. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با ایمان زندگی کنیم، به آنچه که امیدواریم و اطمینان داریم. کلام خدا در عبرانیان فصل 11 آیه 1 در این باره می فرماید حال ببینیم ایمان چیست؟ ایمان یعنی اطمینان داشتن به این که آنچه امید داریم واقع خواهد شد. ایمان یعنی یقین داشتن به آنچه اعتقاد داریم، هرچند قادر به دیدنش نمی باشیم. آمین. بنابراین دوست خوب من، وقتی شرایط زندگیتون بنا به هر دلیل دشوار میشند و شما را کلافه میکنند، به خداوند و منجی خودتون عیسی مسیح توجه کنید و افکارتون را بر روی این واقعیت که او به راستی کیست متمرکز نگه دارید. برای دریافت امید و تشویق کلام عیسی مسیح را مطالعه کنید و آنچه که حال در ایمانتان به او متعلق به شماست را به یاد آورید. کلام خدا در افسسیان فصل 1 آیات 3-8 برخی از برکات روحانی را که متعلق به هر ایماندار به عیسی مسیح می باشند را اینطور به ما معرفی فرموده. عنوان این قسمت از کلام خدا هست برکات روحانی در عیسی مسیح. چقدر باید خدا را شکر کنیم؟ خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم.
خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آن که جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد، از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده فرمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود. تا وقتی در حضور او حاضر می شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است. آن هم فقط به خاطر اینکه متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد. آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه اول پتروس فصل 1 آیات 1 تا 9 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ایمان و امید ما به عیسی مسیح و وعده های او به ما میتونه به ما کمک کنه تا از هر دوره سختی در زندگیمون عبور کنیم. تکرار میکنم، ایمان و امید ما به عیسی مسیح و وعده های او به ما میتونه به ما کمک کنه تا از هر دوره سختی در زندگیمون عبور کنیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. عیسی مسیح به من کمک کن تا از این لحظه به بعد با تو و برای انجام خواست تو از من زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور چهلم، برای سالار نوازندگان، مزمور داوود. انتظار بسیار برای خداوند کشیدم و به من مایل شده فریاد مرا شنید و مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل لجن و پایهایم را بر صخره گذاشته قدمهایم را مستحکم گردانید و سرودی تازه در دهانم گذارد، یعنی حمد خدای ما را. بسیاری چون این را ببینند ترسان شده بر خداوند توکل خواهند کرد. خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد و به متکبران ظالم و مرتدان دروغ مایل نشود. ای یهوه خدای ما، چه بسیار از کارهای عجیب که تو کرده ای و تدبیرهایی که برای ما نموده ای. در نزد تو آنها را تقویم نتوان کرد. اگر آنها را تقریر و بیان بکنم از حد شمار زیاده است. در قربانی و هدیه رغبت نداشتی، اما گوشهای مرا باز کردی. قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی. آنگاه گفتم اینک میایم، در تومار کتاب درباره من نوشته شده است. در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می‌دارم و شریعت تو در اندرون دل من است. در جماعت بزرگ به عدالت بشارت دادم، اینک لب‌های خود را باز نخواهم داشت و تو ای خداوند می‌دانی. عدالت تو را در دل خود مخفی نداشتم، امانت و نجات تو را بیان کردم، رحمت و راستی تو را از جماعت بزرگ پنهان نکردم. پس تو ای خداوند لطف خود را از من باز مدار. رحمت و راستی تو دائما مرا محافظت کند، زیرا که بلایای بیشمار مرا احاطه می کند. گناهانم دور مرا گرفته است به حدی که نمی توانم دید. از مویهای سر من زیاده است و دل من مرا ترک کرده است. ای خداوند مرحمت فرموده مرا نجات بده. ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما. آنانی که قصد هلاکت جان من دارند جمیعاً خجل و شرمنده شوند و آنانی که در بدی من رغبت دارند به عقب برگردانیده و رسوا گردند. آنانی که بر من هه میگویند به سبب خجالت خیش حیران شوند. و اما جمیع طالبان تو در تو وجد و شادی نمایند و آنانی که نجات تو را دوست دارند دائما گویند که خداوند بزرگ است. و اما من مسکین و فقیر هستم، ولی خداوند درباره من تفکر میکند. تو معاون و نجات دهنده من هستی. ای خدای من تأخیر مفرما.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حکم کتاب مقدس به مردها اینه که ملاحظه روحیات همسرشون رو بکنن و از هر نوع تحقیر و زخم زبون و بددهنی جدن بپرهیزن.
2: پس اگه رفتار مرد با همسرش باید اینقدر ملایم و با محبت باشه، نقش مرد به عنوان سر زن چیه؟
1: طبق تعلیم عهد جدید، مرد وظیفه سنگینی بردوش داره. مرد مسئول اداره کردن امور خانواده است. در وهله اول او وظیفه رهبری روحانی خانواده رو بر عهده داره، یعنی باید مراقب باشه که خانواده از هر نظر طبق اصول کتاب مقدس اداره بشه. دوم، باید اعضای خانواده رو از نظر روحانی خوراک بده و اونها رو در ایمانشون تقویت و هدایت بکنه. سوم، باید مراقب باشه که روابط اعضای خانواده با هم مسیحی وار باشه. در ضمن باید تصمیمات مهم رو با مشورت با همسر و اعضای بالغ خانواده بر اساس محبت و احترام به نظر و خواست اونها اتخاذ بکنه، نه به صورت استبدادی و دیکتاتوری. نظر روحانی خوراک بده و اونها رو در ایمانشون تقویت و هدایت بکنه. سوم، باید مراقب باشه که روابط اعضای خانواده با هم مسیحی وار باشه. در ضمن باید تصمیمات مهم رو با مشورت با همسر و اعضای بالغ خانواده بر اساس محبت و احترام به نظر و خواست اونها اتخاذ بکنه، نه به صورت استبدادی و دیکتاتوری.

0: و خودش به تنهایی بگیره. محبت فداکارانه حکم میکنه که موقع اتخاذ تصمیم به نظر و خواسته های همسر و فرزندانش توجه بکنه. اگه محبت حاکم باشه، مطمئن باشید که همه چیز به خوبی و با صفا و صمیمیت انجام خواهد شد.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای تک تک شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در این ساعتی که با هم هستیم، کلام خدا در قلب و وجود ما جای گرفته و آماده شنیدن صدای خداوند باشیم. اشعیای نبی میگوید آنانی که منتظر خداوند میباشند

قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. دوست عزیز، اشعیای نبی به ما یک نوید بسیار زیبا و عالی می دهد و آن این است که بیایید منتظر خداوند باشیم. بیایید در این ساعت افکار و هستی خود را از امور دنیا جدا کرده معطوف به کلام مقدس خدا کنیم. بیاییم که اجازه بدهیم که خداوند به وسیله گفتارش با ما سخن بگوید. برنامه این ساعت را با شنیدن یک آهنگ روحانی آغاز می‌کنیم که از سرودهای قدیمی کلیسا ایران می‌باشد و سپس برادرمون کشیش آلبرت اصلان پیغامی برای ما داره که در مورد ایمان و برگزیدگی سخن می‌رانه که می‌دونم باعث برکت همه شما عزیزان خواهد شد.

0: مطالعه زندگی مردان خدای مثل ابراهیم به ما نشون میده که زندگی مردان خدا بر اساس سه بنیاد اصلی بنا شده: دعوت خدا، امانتداری خدا و قوت خدا. در زندگی ابراهیم دیدیم دعوت خدا و امانتداری خدا رو. خدا او را که چیزی نبود دعوت کرد تا محض آنچه خدا در او به عمل بیاره چیزی بشه، و خدا او را که ضعیف بود به امانتداری خودش حبس کرد، چون خدایی که در زندگی مؤمنین عمل میکنه انسان نیست، خداست، و امانتداری او بر اساس وعده های غیر قابل تغییرش است. در این درس میخواهیم در رابطه با قوت خداوند که در زندگی مؤمنین عمل میکنه مطالعه بکنیم. آیه رو برای شما قرائت میکنم از کتاب پیدایش، اولین کتاب عهد عتیق، فصل 15 آیه اول: بعد از این وقایع کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده گفت: ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. عبارت بعد از این وقایع اشاره میکنه به وقایعی که در بابهای قبلی در زندگی ابرام رخ داد. ابرام و برادرزادش لوط از هم جدا شدند. لوط رفته و در سرزمینی به اسم صدوم زندگی میکنه. صدوم مورد حمله و تجاوز دشمنان قرار گرفته. دشمنان اونها رو به اسارت بردند، به یغما کشیدند، و در میان همه اونانی که به اسارت گرفته شدند لوط و خانوادش هم هستند. و ابرام در باب 14 آیه 14 الی 16 تصمیم میگیره که بره و برادرزاده خودش لوط رو آزاد کنه. چون ابرام از اسیری برادر خود آگاهی یافت، 318 تن از خانزادگان کارازموده خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا دان بتاخت. شبانگاه او و ملازمانش بر ایشان فرقه فرقه شده، ایشان را شکست داده تا به حویه که به شمال دمشق واقع است تعاقب نمودند و همه اموال او را باز گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد. ابرام وقتی تصمیم گرفت بره و برادرزاده خودش رو از اسارت آزاد کنه، خطر بزرگی رو به جان خودش خرید، چون اولا دشمن اصلا اونها رو به عنوان یک قوم قوی در نظر نداره، و دوم این که دشمنی که اومده و شهر صدوم رو شکست داده، دشمنی است که شهرهای بسیاری رو شکست داده بود و هر آن میتونست برگرده. و کلام میگه بعد از این وقایع کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده گفت: مترس، من سپر تو و اجر بسیار عظیم تو هستم. این پیغامی است نه فقط برای ابرام، بلکه برای همه مؤمنین. خدا برای من و شما سپر هست و خدا برای من و شما اجر بسیار عظیم هست. وقتی که ابرام رفت و برادرزاده خودش رو با همه اموالش که به اسارت گرفته شده بودن آزاد کرد، این احتمال همیشه وجود داشت که دشمن برگرده و اونها رو بزنه و شکست بده. اگر دشمن تونست این شهر بزرگ صدوم رو شکست بده، چقدر راحت تر میتونست این 318 نفر رو، اگرچه کار آزموده باشن، اونها رو شکست بده. ولی پیغام خدا برای ابرام اینه که او سپر ابرام هست. ما در اینجا شخصیت غیر قابل تغییر خدا رو میبینیم. ابرام تونست پیش بره و دشمن رو شکست بده، چون خدا سپر او بود. و خدا نه فقط سپر او بود، بلکه پیغام خدا اینه که سپر تو هستم. این وعده خدا برای تمام مؤمنینه که او سپر ما نه فقط بود در گذشته، بلکه هست در حال حاضر و برای تمامی ابدیت خواهد بود در آینده. او سپر من و تو هست در مقابل تمامی دشمنان، و این وعده وعده ای نیست که به زمین بیفته، وعده ای نیست که عوض بشه، و وعده ای نیست که شکست بخوره. اگر عیسی مسیح بر روی صلیب شیطان را شکست داد، اگر او آن قدوس خدا با مرگ خود بر روی صلیب شیطان و قوت او را شکست داد، این پیروزی یک پیروزی ابدیه. عیسی خداوند با مرگ خودش بر روی صلیب مجازات گناه ما را برداشت. با دادن روح القدس به ما قوت گناه را شکست میده و با بازگشت ثانوی خود حضور گناه را از میان بر میداره. و به این گونه خدای ما چنان که وعده داد سپر ما هست. جلال بر نام عیسی خداوند. داوود یکی از افرادی است که خدا را سپر می نامه. در کتاب دوم سموئیل فصل 22 آیات 1-3 داوود این چنین می نویسه: و داوود در روزی که خداوند او را از دست جمعی دشمنانش و از دست شاول رهایی داد، کلمات این سرود را برای خداوند انشا نمود و گفت: خداوند صخره من و قلعه من و رهاننده من است، خدای صخره من که بر او توکل خواهم نمود، سپر من و شاخ نجاتم، برج بلند و ملجای من، ای نجات دهنده من، مرا از ظلم خواهی رهانید. پولس نیز در رومیان فصل 16 آیه 20 این چنین می نویسه: و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. عزیزان، خدا سپر من و شماست. اگر کار نجات در زندگی من و شما شروع شده، از زمانی شروع شد که خدا ما را انقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا بر روی صلیب بمیره و با مرگش، با اون خون مقدس و پاکی که ریخته شد، او شد سپر من و شما و ما را در خود حفظ میکنه. و اگر او ما را نجات داد، این نجات جاودانی است. این نجات، نجات بی نهایت گرانبها و عظیمه و برای همه ابدیت. ای ابرام، شادی نما، مترس، خدا وعده داد من سپر تو هستم. اگر برگردیم به پیدایش باب 15، خواهیم دید در قسمت دوم خدا در رویا به ابرام این رو گفت: و اجر بسیار عظیم تو. برای که ما درک کنیم یعنی چی اجر بسیار عظیم تو، باز باید توجه کنیم به قسمت اول آیه بعد از این وقایع. چه وقایع دیگه رخ داده بود که خدا در قبال تمامی اونها میخواد بگه من اجر بسیار عظیم تو هستم؟ ما ببینیم در باب 14 وقتی که ابرام با پیروزی بر میگرده، ملاقات میکنه یک شخص بسیار عجیبی رو که این شخص در عهد عتیق ملک صدق نام داره. باب 14 آیه 18: و ملک صدق ملک سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده، گفت: مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین، و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را، یعنی ابرام، او را از هر چیز 10 داد. شخصی اینجا هست به اسم ملک صدیق، یعنی ملک و پادشاه صداقت یا ملک سالیم، پادشاه سلامتی، که این شخص در عهد عتیق تصویری هست از عیسی خداوند، کاهن خدای تعالی هست، شخصی است که برکت میده ابرام رو، و او شخصی است که از دست ابرام 10:1 رو میگیره. پس اینجا ابرام یک کاری کرد، 10:1 داد، چیزی از وجود خودش داد، وقف کرد. در آیه 21 ملک صدوم به ابرام گفت مردم را به من واگذار و اموال را برای خود نگاه دار. ابرام به ملک صدوم گفت دست خود را به یهوه خدای تعالی مالک آسمان و زمین برافراشتم که از اموال تو رشته ای یا دوال نعلینی بر نگیرم، مبادا گویی من ابرام را دولتمند ساختم. ملک صدوم میخواد هرچی که ابرام میخواد برداره از این غنیمت، ولی ابرام هیچی نمیگیره، میخواد دست خالی بیاد. بعد از این وقایع بود که خداوند در رویا به ابرام گفت من اجر بسیار عظیم تو هستم. اگر کلمات عبری این بخش رو مطالعه کنیم در رابطه با خدا، میبینیم در آیه 22 خدا این گونه معرفی میشه، یهوه و الالیون. یهوه یعنی هستم آن که هستم، و الالیون خدای تعالی یعنی مالک آسمان و زمین. و خدا داره خودش رو معرفی میکنه و ابرام داره میشناسه خدا را. پس در قبال یک چنین خدایی که ادعا میکنه، میگه هستم آن که هستم، من عوض نمیشم و وجود من بسته به هیچ چیز نیست، در مقابل چنین خدایی که به ما تعلیم میده او مالک آسمان و زمینه، همه چیز به دست او هست، آیا ابرام باید چشمش دنبال اون دهیکی باشه که داد، یا باید حرص اون غنیمتی رو بخوره که از صدوم آورد؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون اگر خدا رو دارم همه چیز دارم، اگر او با ماست ما همه چیز داریم، اگر این نجات گرانبها به ما عطا شد دیگه من چی میخوام؟ ای ابرام، خدا این وعده غیر قابل تغییر رو بهت داد، ما ترس، من سپر تو هستم و من اجر بسیار عظیم تو. و ای برادر و خواهر عزیز، این پیغام برای من و تو هم هست، ما ترس. اگر چشیدید که اونی کوست، ما ترسید، او برای تمامی ابدیت سپر شماست و نخواهد گذاشت کس شما را از دستهای او جدا کنه. پدری که شما را به او داد از همه بزرگتره. خداوند ما زمانی که یگانه پسر خودش رو داد، همه چیز خودش رو داد. بیایید هم صدا بشیم با داوود با سرایدن مزمور شماره 3. ای خداوند، دشمنانم چه بسیار شده اند، بسیاری به ضد من برمیخیزند، بسیاری برای جان من میگویند به جهت او در خدا خلاصی نیست. لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. با آواز خود نزد خداوند میخوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده به خواب رفتم و بیدار شدم، زیرا خداوند مرا تقویت میدهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بستند. ای خداوند برخیز، ای خدای من مرا برهان.
1: از همکارمون آلبرت اصلان به خاطر پیغامی که دادن سپاسگزاری میکنیم. حالا در ادامه برنامه‌مون با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون را اجرا کرده گوش میکنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

0: حضرت پولس در رساله خود به رومیان در ادامه دلیل آوردن و برهان بین که بایستی به خدا یکتا ایمان آورد و از روی ایمان عادل محسوب شویم و نه شریعت و اعمال مذهبی می گوید لحاظای آدمی که حکم می کنی هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم می کنی فتوا بر خود می دهید، زیرا تو که حکم می کنی همان کارها را به عمل می آوری و می دانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال برحق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم می کنی و خود همان را می کنی، آیا گمان می بری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز می شماری و نمی دانی که مهربانی خدا ترا به توبه می کشد و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره می کنی برای خود در روز غضب، در روز غضب و ظهور داوری عادل خدا که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. اما با آنان که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند خشم و غضب را و عذاب و ضیق بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و بر یونانی نیز، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنان که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنان که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد. از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل محسوب خواهند شد، زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارن کارهای شریعت را به طبیعت بجارن، اینان هرچند شریعت ندارن برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان را با یکدیگر مذمت می کند یا عذر می آورند. در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطت عیسی مسیح و بر حسب بشارت من، در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطه عیسی مسیح بر حسب بشارت من. دوستان عزیز، بیاد داشته باشید که خداوند روز داوری را برگزیده است و امروز کلام خداوند به ما تعلیم می‌دهد که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم در آن روز داوری در حضور مسیح که بیستیم شادمان خواهیم بود، افتخار خواهیم کرد، نه به خاطر اینکه شایستگی بخشش خدا را داشتیم، بلکه به خاطر آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان ما انجام داده است، یعنی پرداختن تاوان گناهان ما. دوست عزیز، خوشا به حال شما اگر طالب حقیقت خدا هستید. البته ما شما را تشویق میکنیم که از شریعت خدا اطاعت کنید، اما خود گواهی میدهید که هرگز نمیتوانید از تمام شریعت خدا پیروی کنید، زیرا توانای آن را ندارید، قدرت آن را ندارید. خداوند راه نجات را مهیا کرده. سوال مهم این است که آیا شما میخواهید در این راه قدم بردارید؟ ما اعلام میکنیم که این راه فقط در عیسی مسیح میباشد، یگانه منجی زنده بشریت، بله عیسی مسیح. نامش را بخوان که او پاسخ خواهد داد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همونطور که در مورد وظایف مرد در خانواده عرض کردم، اون چه کتاب مقدس در این مورد می‌فرماد حالت توصیه‌ای نداره، بلکه یک دستوره، دستورالعملیه که باید اجراش کرد. قصد خدا از دادن این دستورالعمل تحقیر یا ناراحت کردن زن یا مرد نیست. اون چه که خدا امر کرده برای سعادت بشره. مثلا وقتی شما یک دستگاهی میخرین، حتما دفترچه راهنمای اونو میخونین تا بدونین چطور باید اون دستگاه رو درست به کار ببرین. اگر نه، ممکنه دستگاه اونطور که باید کار نکنه یا اصلا خراب بشه. دستورالعمل‌های خدا در مورد خانواده هم همینطوره. اگه به اون بی‌توجهی و بی‌اعتنایی بکنیم، خودمون ضرر می‌کنیم و خانوادهمون شکوفایی لازم رو پیدا نمی‌کنه یا از هم می‌پاشه. البته این نکته در مورد تمام دستورات خدا صادقه. انجام اونها همه به نفع خود ماست. وقتی کتاب مقدس رو خوب بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم که چه تعادل زیبایی بین وظایف زن و شوهر وجود داره. تا زمانی که این وظایف رو همزمان در کنار هم مورد توجه قرار ندیم، پی به ارزش دستورات خدا نمی‌بریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب سوم تعلیمی. پولس از عادل شمردگی به واسطه ایمان دفاع می کند. از باب 3 آیه 1 تا باب 5 آیه 1. حقیقت بزرگ انجیل. باب 3 آیات 1 تا 9.
1: در آیه 1 اینطور می خوانیم:
2: ای غلاطیان بی فهم، کیست که شما را افسون کرد تا راستی را اطاعت نکنید که پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید؟
1: اعمال ایشان نشان دهنده بیفهمی ایشان بود. برگشتنی از فیض به شریعت همانا افسون شدن است. این یعنی به خواب

0: رفتن به وسیله گفتاری جادویی و غافلگیر شدن در پذیرش کذب به جای حقیقت. وقتی که پولس میپرسد کیست که شما را افسون کرد؟ کیست در اینجا مفرد است، یونانی تیسی و نجم. شاید منظورش به شیطان است که مؤلف این تعالیم غلط بود. پولس خودش عیسی مسیح مصلوب شده را به غلاطیان موعظه کرده بود و بر این تأکید داشت که صلیب ایشان را برای همیشه از اسارت و لعنت شریعت آزاد کرده است. آنها چگونه می توانستند به شریعت بازگردند و به صلیب بی‌اعتنا باشند؟ چگونه حقیقت ایشان را عملا در بر نگرفت؟ در آیه دوم اینطور می خوانیم:
1: فقط این را می خواهم از شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافته اید یا از خبر ایمان؟
0: یک سوال کافی است تا تمام مسئله را روشن بسازد. پولس اجازه می دهد که ایشان به زمان ایمان آوردن خود بازگردند، وقتی که روح القدس آمد تا در بدنهای ایشان ساکن شود، ایشان چگونه روح را یافتند؟ به وسیله انجام دادن اعمال یا ایمان آوردن؟ قطعاً به وسیله ایمان آوردن بود. هیچ کس هرگز روح القدس را به وسیله نگاه داشتن شریعت دریافت نکرده بود. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: آیا اینقدر بی‌فهم هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل می‌شوید؟
0: آیا اگر ایشان قادر نبودند نجات را به وسیله اعمال به دست آورند، آیا می توانستند انتظار داشته باشند که در تقدس یا بلوغ مسیحی به وسیله شریعت رشد کنند؟ اگر قدرت روح القدس برای نجات ایشان ضروری بود، آیا ایشان می توانستند دوره خود را به وسیله جسم تکمیل کنند؟ در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: آیا اینقدر زحمات را عبث کشیدید اگر فی الحقیقت عبث باشد؟
0: وقتی که غلاطیان اولین بار به مسیح اعتماد کردند، ایشان خودشان را در مقابل جفایی تلخ نشان دادند که شاید به خاطر یهودیان متعصبی بود که از انجیل فیض تنفر داشتند. آیا همه زحمات ایشان عبث بود؟ آیا ایشان با برگشتن به شریعت نمی گفتند که جفا کنندگان ایشان در نهایت حق داشتند؟ اگر به راستی اینطور بود، پس زحمات ایشان نیز عبث بوده است. پولس پیوسته امیدوار است که ایشان به انجیلی که زمانی برای آن زحمت برده اند بازگردند. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: پس آنکه روح را به شما عطا می کند و قوات در میان شما به ظهور می آورد، آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان می کند؟
0: در اینجا سؤالی مطرح است که آیا ضمیر او آن که در آیه پنجم به خدا اشاره دارد یا به پولس یا به کس دیگری که در زمان نوشته شدن نامه به غلاطیان خدمت می کرده است؟ در نهایت باید به خدا اطلاق شود، از آنجا که اوست که می تواند روح القدس را بدهد. به هر حال در معنای ثانویه می تواند به خادمی مسیحی به عنوان وسیله‌ای که خدا از طریقش اراده خود را ظاهر می سازد اشاره داشته باشد. این می تواند تصویری بسیار تحسین آمیز از خدمت مسیحی باشد. شخصی گفته است کار واقعی مسیحی انتقال روح القدس به دیگران به هر نحوی می باشد. این یعنی عملاً توزیع کردن روح. اگر پولس رسول از خودش سخن می گفت، احتمالاً داشت به معجزاتی فکر می کرد که موعظه او و پذیرش ایشان به مسیح را ثابت می کرد. به هر حال زمان فعل نشان می دهد که چیزی نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشد، بلکه چیزی باشد که در زمان نوشته شدن نامه در جریان است. پولس احتمالاً به عطا شدن خارق‌العاده عطایا به وسیله روح القدس در ایمانداران پس از توبه آنها اشاره دارد، چنانچه در اول قرنتیان باب 12 آیات 8 الی 11 توضیح داده شده است. آیا او از اعمال شریعت یا از خبر ایمان عمل می‌کنند؟ جواب این است: به وسیله خبر ایمان. سکونت روح القدس و کار بدی او در ایماندار هرگز کسب نمی شود و نمی تواند آن را به دست آورد، بلکه آن همیشه به وسیله فیض و از طریق ایمان داده می شود. پس غلاطیان می بایست از تجربیات خود می فهمیدند که برکت از طریق ایمان به دست می آید و نه از طریق انجام اعمال شریعت. برای دلیل دوم خود، پولس حالا به نوشته های مقدس باز می گردد که معلمین دروغین از آنها برای نشان دادن ضرورت ختنه استفاده می کردند. عهد عتیق واقعاً چه چیزی گفته بود؟ در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد.
0: پولس به غلاطیان نشان می دهد که برخورد خدا با غلاطیان تماماً بر پایه ایمان ایشان است. حالا او نشان می دهد که انسانها الان هم به همان طریقی که در عهد عتیق بود نجات می یابند. سؤال در آیه پنجم این بود: آیا او این کار را به وسیله اعمال شریعت انجام می دهد یا خبر ایمان؟ جواب این بود: با خبر ایمان. با داشتن این جواب در ذهنمان، آیه 6 اینطور آغاز می شود: چنان که ابراهیم، او از همین طریق عادل شمرده شد. خبر ایمان. احتمالاً معلمین یهودی از ابراهیم به عنوان نمونه و قهرمان خود استفاده می کردند و او اساس بحث ضرورت ختنه در تجربه خودش برای ایشان بود. اگر این چنین بود، پولس در زمین خودشان با ایشان جنگ می کرد. پس ابراهیم چگونه نجات یافت؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد. نجات او به وسیله هیچ عملی مبتنی بر کسب آن نمود. او به سادگی به خدا ایمان آورد. در حقیقت یک انسان باید احمق باشد که به خدا ایمان نیاورد و عمل او حاکی از هیچ گونه تلاش در جهت کسب نجات نبود، بلکه او به سادگی به خدا ایمان آورد. ایمان آوردن به خدا تنها کاری است که انسان در قبال نجات میتواند انجام دهد، که هیچ زمینه ای را برای فخر کردن او باقی نمیگذارد. این عملی نیکو نیست که مستلزم سعی و تلاش باشد. این طریق هیچ جانی برای جسم باقی نمیگذارد. چه چیزی برای یک مخلوق بیش از این درست میباشد که به خالقش به عنوان فرزند یک پدر اعتماد کند؟ عادل شمردگی عملی از خداست که به وسیله آن عدالت را به حساب آنانی که به او ایمان آورند می‌گذارد. به طور یقین خدا می‌تواند بدین وسیله با گناهکاران رفتار کند، چون که مسیح به عنوان جانشین بر روی صلیب جلجتا به جای ایشان مرد و تاوان گناهان ایشان را پرداخت. عادل شمردگی به این معنا نیست که خدا ایماندار را عادل می‌سازد و او بیگناه می شود. او ایماندار را بر پایه کار نجات دهنده عادل می شمارد. خدا به گناهکاری که به وی اعتماد می کند عدالتی در حضور خود می دهد که او به وسیله آن برای آسمان آماده می شود و سپس انتظار وی را می کشد تا از آنچه که برای او انجام داده است از وی سپاسگزاری نماید. نکته مهم قابل توجه در اینجا این است که عادل شمردگی کاری با نگاهداری شریعت ندارد. این کاملا مربوط به اصل ایمان است. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند.
0: بدون شک معلمین یهودی عقیده داشتند غلاطیان برای اینکه پسران واقعی ابراهیم باشند میبایست ختنه شوند. پولس این را رد می‌کرد. فرزندان واقعی ابراهیم کسانی نیستند که یهودی متولد شده یا آنانی که به دین یهود گرویده اند، بلکه آنانی که به وسیله ایمان نجات یافتند. در رومیان باب چهارم آیات دهم و یازدهم پولس نشان می دهد که ابراهیم عدالت را قبل از ختنه کسب کرد. به بیانی دیگر، او در زمانی عادل شمرده شد که هنوز در زمین امتها ساکن بود. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: و کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت.
0: عهد عتیق همچون یک نبی به تصویر کشیده شده است که به قرنهای آینده نگاه می کند، که خدا امتها را همانند یهودیان از طریق ایمان عادل خواهد شمرد. برکت یافتن امتها به وسیله ایمان فقط در نبوتهای عهد عتیق دیده نمی شود، بلکه عملا به ابراهیم در پیدایش باب 12 آیه 3 اعلام شده بود: جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. وقتی که ما برای اولین بار نقل قول از پیدایش را می‌خوانیم، در می‌یابیم که پولس چگونه به سختی چنین مفهومی را در آن دیده است. ولی همان روح القدسی که آن آیه عهد عتیق را نوشت، می‌دانست که آن شامل انجیل نجات به واسطه ایمان برای همه امتها بوده است. از آنجا که پولس نامه را با الهام روح القدس می نوشت، قادر بود که مفهوم ضمنی در تو را برای ما توضیح دهد که به ابراهیم مربوط می شد. جمیع امتها و همچنین یهودیان برکت خواهند یافت، یعنی نجات خواهند یافت. ابراهیم چگونه نجات یافت؟ به وسیله ایمان. امتها چگونه نجات خواهند یافت؟ در همان طریقی که ابراهیم نجات یافت، به وسیله ایمان. به علاوه ایشان به عنوان امتها نجات می‌یابند و نه اینکه یهودی باشند. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند.
0: همه کسانی که به خدا ایمان می‌آورند با ابراهیم ایماندار بر طبق شهادت نوشته‌های مقدس یهودی عادل شمرده می شوند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می‌باشند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته‌های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد.
0: پولس از نوشته‌های مقدس نشان می‌دهد که جدا از عطا کردن برکت، شریعت فقط می‌تواند لعنت به همراه داشته باشد. این آیه نمی‌گوید که زیرا جمعی آنانی که اعمال شریعت را زیر پا گذاشتند، بلکه می‌گوید جمعی آنانی که از اعمال شریعت هستند، که یعنی همه کسانی که در جهت کسب لطف الهی بر پایه اطاعت از شریعت هستند. ایشان زیر لعنت مرگ هستند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند. تثنیه 27 آیه 26. کافی نیست که شریعت را برای یک روز، یک ماه و یا یک سال نگاه داریم. شخص باید در نگاهداری آن ادامه دهد. اطاعت باید کامل باشد. کافی نیست که شخص فقط ده فرمان را نگاه دارد. تمامی حدود 600 شریعت در 5 کتاب موسی باید مورد اطاعت قرار بگیرند. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی‌شود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.
0: معلمین دروغین بار دیگر از عهد عتیق رد می شوند. پولس از حبقوق نبی نقل می کند تا نشان دهد که خدا همیشه انسانها را به وسیله ایمان عادل شمرده اند و به وسیله شریعت. نقل قول در زبان اصلی یونانی این گونه خوانده می شود: عادل به ایمان زیست خواهد نمود. به بیانی دیگر، کسانی که عدالت را به وسیله ایمان و نه از اعمال کسب کرده اند حیات جاودانی خواهند داشت. عادل شمردگان به وسیله ایمان زیست خواهند کرد. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آن که به آنها عمل می‌کند در آنها زیست خواهد نمود.
0: شریعت از انسان‌ها نمی‌خواهد که ایمان بیاورند. حتی از مردم نمی‌خواهد که سعی کنند به ده فرمان عمل کنند. شریعت از انسان‌ها اطاعت کامل، مستقیم و بی‌نقصی را می‌طلبد. چنانچه واضحاً در لاویان به ما تعلیم داده شده است، این اصلی متضاد با اصل ایمان می‌باشد. شریعت می‌گوید عمل کن و زیست کن. ایمان می‌گوید ایمان آور و زیست کن. پس بحث پولس این است: شخص عادل به ایمان زیست خواهد نمود. یک شخص زیر شریعت به وسیله ایمان زیست نمی کند. از این رو او در حضور خدا عادل نیست. وقتی که پولس می گوید آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود، او دارد یک اصل بدیعی الهیاتی را عنوان می کند، که البته اصلی که هیچ کس قادر به انجام دادن آن نمی باشد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بردار آویخته شود.
0: فدا کردن یعنی باز خرید کردن یا رهاندن به وسیله پرداخت قیمت. لعنت شریعت مرگ می باشد، مجازات شکستن فرامین آن. مسیح آنانی که زیر شریعت بودند به وسیله پرداختن تاوان مرگ ایشان به وسیله لعنت شریعت رها کرد. پولس بدون شک از ایمانداران یهودی صحبت می کند، چون از ضمیر ما استفاده می کند. از آنجا که یهودیان در برابر تمامی نسل بشر مسئول بودند. سیندی لن جونز می گوید غلاطیان تصور می کردند که مسیح فقط نیمی از ایشان را خریده است و اینکه ایشان باید بقیه را خودشان به وسیله تسلیم شدن به ختنه و دیگر آداب و رسوم آیین یهود خریداری کنند. از این رو ایشان آمادگی آن را داشتند که به وسیله معلمین دروغین هدایت شوند و مسیحیت و یهودیت را مخلوط کنند. پولس در اینجا می گوید بر طبق ترجمه ویزلی، مسیح ما را کاملا از زیر لعنت شریعت خریده است. مسیح انسانها را به وسیله مردن به جای ایشان رها کرد و غضب مهیب خدا را بر ضد گناهان ایشان متحمل شد. لعنت خدا به عنوان جانشین مردم بر وی آمد. او خودش تبدیل به گناهکار نشد، ولی گناهان بشر بر او قرار گرفت. مسیح با نگاه داشتن کامل و بی‌نقص ده فرمان نبود که انسانها را از لعنت شریعت آزاد کرد. نوشته های مقدس تعلیم نمی دهند که اطاعت کامل او از شریعت به حساب ما گذارده شده است، بلکه او انسانها را از شریعت به وسیله متحمل شدن لعنتی مهیب در مرگ خود آزاد کرد. جدا از مرگ او هیچ نجاتی وجود نمی داشت. شریعت تعلیم می داد که اگر مجرمی که محکوم شده است از یک دار آویزان شود، این نشانه لعنت خدا بر وی می باشد. در اینجا روح القدس در این متن نبوت را در این معنا می بیند که نجات دهنده برای حمل لعنت مخلوقاتش خواهد مرد. او در میان آسمان و زمین بردار آویخته شد که شایسته آن مرگ نبود. درباره مرگ او گفته شده به وسیله مصلوب شدن از دار خواهد بود. خدای پدران ما، آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده کشتید. اعمال رسولان باب 5 آیه 30. که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربه های او شفا یافته اید. اول پتروس باب 2 آیه 24. در ادامه تفسیر باب 3 از رساله به غلاطیان در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم.
0: خدا به ابراهیم وعده داده بود که او را و همه کسانی که از طریق او به جهان وارد می شوند را برکت بدهد. برکت ابراهیم نجات واقعی به وسیله فیض از طریق ایمان می باشد. تاوان مجازات مرگ به خدا باید پرداخت می شد. بنابراین خداوند عیسی لعنت شد تا هم یهودیان و هم امتها را با فیض خود رها سازد. حالا در مسیح از نسل ابراهیم امتها برکت می‌یابند. وعده خدا به ابراهیم در پیدایش باب 12 آیه 3 روح القدس را نشان می‌دهد. ولی پولس در اینجا به ما به وسیله الهام الهی می‌گوید که عطای روح القدس عهد بیچون و شرای نجات خدا به ابراهیم می‌باشد. این آغاز کار روح القدس بود. روح القدس تا موقعی که شریعت در کار بود نمی توانست بیاید. مسیح باید قبل از داده شدن روح القدس می مرد و جلال می یافت. پولس رسول نشان داده بود که نجات به واسطه ایمان است نه شریعت، یعنی به واسطه 1 تجربه غلاطیان و 2 شهادت نوشته های مقدس عهد عتیق. او حالا به مثلی از زندگی هر روزه بر می گردد. بحث پولس در این قسمت می تواند به این صورت خلاصه شود. در پیدایش باب 12 آیه 3 خدا وعده داد که همه خیشان ابرام را بر روی زمین برکت بدهد. این وعده نجات شامل یهودیان و امتها می شود. در پیدایش باب 12 آیه 18 خدا همچنین وعده داد و از ذریت تو جمعی امتهای زمین برکت خواهند یافت. او گفت ذریت که مفرد است و نه ذریت ها که جمع است. خدا داشت به یک شخصی یعنی خداوند عیسی مسیح اشاره می کرد که مستقیماً از ذریت ابراهیم بود. به بیانی دیگر خدا وعده برکت را به همه نسل ها چه یهودی و چه امتها به طور مشابه از طریق مسیح داده بود. این وعده بی قید و شرط بود. این وعده نه اعمال نیکو را می طلبید و نه اطاعتی شریعت گرایانه را. این وعده ای ساده بود که در مفهوم ساده ایمان دریافت می شد. حال شریعت که 430 سال بعد به اسرائیل داده شد نمی توانست قید و شرطی به وعده اضافه کند. از نظر بشری این ناعدالتی می باشد. از نظر مسائل ملکوتی هم ناخردانه می باشد. بنابراین نتیجه این است که وعده برکت خدا به امتها از طریق مسیح به واسطه ایمان است و نه نگاه داشتن شریعت. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: ای برادران، به طریق انسان سخن می گویم، زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار می شود هیچ کس باطل نمی سازد و نمی افزاید.
0: از نظر انسانی وقتی که عهدی یا تصمیمی اثبات می شود هیچ کس به عوض کردن آموزه ها یا اضافه کردن به آنها فکر نمی کند. اگر عهدهای انسانی نمی توانند شکسته شوند، چقدر کمتر عهدهای خدا. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی گوید به نسل ها، که گویا درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است.
0: هیچ شکی نیست که یهودیان بحث می کردند که وعده ها برای ابراهیم و ذریتش، یعنی قوم اسرائیل، به واسطه ایمان بوده است. ولی قوم اسرائیل متعاقباً زیر شریعت قرار گرفته بودند. بنابراین امتهایی که به واسطه ایمان نجات می‌یافتند، حالا می‌بایست ده فرمان را به اجرا در می‌آوردند. پولس جواب می‌دهد: وعده ها به ابراهیم و ذریت او داده شد. ذریت در اینجا مفرد است. ذریت بعضی اوقات می تواند به کثرت اشاره داشته باشد، ولی در اینجا به یک شخص نسبت داده شده است که مسیح می باشد. ما خودمان شاید هرگز نمی توانستیم این حقیقت را در عهد عتیق اینگونه مطالعه کنیم، ولی روح القدس خدا ما را روشن می سازد. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و مقصود این است عهدی را که از خدا به مسیح بسته شده بود، شریعتی که 430 سال بعد از آن نازل شد، باطل نمی سازد، به طوری که وعده نیست شود.
0: وعده خدا به ابراهیم بدون قید و شرط بود. این وعده ربطی به اعمال نداشت. خدا به سادگی به ابراهیم و ذریت او، یعنی مسیح، این وعده را داد. اگرچه ابراهیم فرزندی نداشت، ولی به خدا ایمان آورد و همچنین به آمدن مسیح، و او بدین نفع عادل شمرده شد. آمدن شریعت 430 سال بعد نمیتوانست آن وعده نجات را به هیچ نحوی تحت تأثیر قرار دهد. آمدن شریعت نمیتوانست آن را لغو کند و نه قید و شرطی به آن اضافه کند. شاید یهودیان نظرشان این بود که آمدن شریعت پس از 430 سال بعد از وعده تأثیر داشته و آن را باطل کرده است. هرگز. پولس در جواب میگوید اصلاً اینطور نبوده است. وعده ها مانند یک عهد بوده و فقط در صورت مرگ یکی از طرفین باطل میشد. عهد قربانی، پیدایش باب 15 آیات 7-11 و همچنین عبرانیان باب 9 آیات 15-22. وعده نمیتواند باطل شود. پس وی را گفت: من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا زمین را به ارثیت به تو بخشم. گفت: ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ به وی گفت: گوسالی ماده 3 و بز ماده 3 و قوشی 3 و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 کرد و هر پاره ای را در مقابل جفتش گذاشت، لکن مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها بر لاشه ها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. پیدایش باب 15 آیات 7-11. و از این جهت او متوسط عهد تازه است تا چون موت بر کفاره تقصیرات عهد اول به وقوع آمد، خوانده شدگان وعده میراث ابدی را بیابند. زیرا در هر جایی که وصیتی است، لابد است که موت وصیت کننده را تصور کنید. زیرا که وصیت بعد از موت ثابت می شود. زیرا مادامی که وصیت کننده زنده است استحکامی ندارد و از این رو آن اول نیز بدون خون برقرار نشد، زیرا که چون موسی تمامی احکام را به حسب شریعت به سمع قوم رسانید، خون گوساله ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته آن را بر خود و تمامی قوم پاشید و گفت این است خون آن عهدی که خدا با شما قرار دارد، و همچنین خیمه و جمعی آلات خدمت را نیز به خون بیالود. و به حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون ظاهر می شود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. عبرانیان باب 9 آیات 15 الی 22. 430 سال از زمانی محاسبه شده بود که خدا وعده ابراهیمیش را برای یعقوب تأکید کرد و این درست زمانی بود که یعقوب آماده می شد تا به مصر وارد شود. پیدایش باب 46 آیات 1 الی 4. و ایشان شریعت را حدود 3 ماه پس از خروج از مصر دریافت کردند. در آیه 18 این طور می خوانیم:
1: زیرا اگر میراث از شریعت بودی دیگر از وعده نبودی، لیکن خدا آن را به ابراهیم از وعده داد.
0: میراث یا باید از اعمال باشد و یا از ایمان، نمیتواند از هر دو باشد. نوشته های مقدس واضحاً این را گفتند که میراث از طریق وعده بی قید و شرط به ابراهیم داده شد، بنابراین این همراه با نجات است. این به عنوان هدیه‌ای بیچون و چرا به ایشان داده شد. هر گونه تفکر کار کردن برای کسب آن منع شده است.

0: در آیه 19 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس شریعت چیست؟ برای تفسیرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و به وسیله فرشتگان به دست متوسطی مرتب گردید.
0: پس شریعت چه هدفی را خدمت می کند؟ پس اگر چنانچه پولس اظهار داشت شریعت وعده را باطل نکرد و قید و شرطی هم بدان اضافه ننمود، پس چرا؟ هدف شریعت چه بود؟ مقصود از شریعت این بود که گناه را در ماهیت واقعیش به عنوان یک تجاوز نشان بدهد. گناه قبل از شریعت وجود داشت ولی انسانها آن را به عنوان یک تجاوز نمی دانستند تا زمانی که شریعت آمد. تجاوز در اصل خطا ورزیدن نسبت به یک شریعت دانسته می شود. شریعت به قومی گناهکار داده شد. ایشان نمی توانستند عدالت را به وسیله نگاه داشتن شریعت کسب کنند، چون که ایشان قدرت اطاعت از آن را نداشتند. شریعت بدین معنا بود که به انسانها نشان می داد که چه گناهکاران بیچاره ای هستند. بنابراین ایشان نزد خدا فریاد بر می آوردند تا ایشان را به وسیله فیضش نجات دهد. عهد خدا با ابراهیم وعده برکت آری از هر گونه قید و شرطی بود. شریعت فقط لعنت را نتیجه داشت. شریعت نالایق بودن انسان را از دریافت برکت مجانی و بی قید و شرط نشان می داد. اگر انسان ها برکت یافتند، این از فیض خدا بوده است. نسل مسیح است. بنابراین شریعت میزانی موقتی برای زمان قبل از مسیح بود. برکت وعده داده شده به ابراهیم از طریق او می آمد. تضاد میان دو مسئله به عنوان یک میانجی را نشان می داد. شریعت دو نمونه را نشان می دهد: خدا و اسرائیل. موسی به عنوان واسطه میان ایشان خدمت کرد. فرشتگان پیغامبران خدا بودند که شریعت را به دست موسی مرتب گردانیدند. مشارکت موسی و فرشتگان از صمیمیتی که بین خدا و قومش وجود دارد سخن می‌گوید، یعنی قومی که برای حضورش آماده هستند. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم:
1: اما متوسط از یک نیست، اما خدا یک است.
0: اگر تنها یک طرف عهد وجود داشت و او وعده‌ای بی چون و چرا می‌داد که هیچ چیز را بر طبق آن از طریق دیگر مطالبه نمی‌کرد، دیگر نیازی به یک میانجی نبود. این حقیقت که شریعت یک متوسط بود به طور ضمنی می‌گوید که انسان باید سهم خود را در این مثال حفظ کند. این ضعف شریعت بود. شریعت اطاعت را مطالبه می‌کرد ولی قدرت انجام دادن آن را عطا نمی‌کرد. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، وعده او یک طرفه بود. این قدرت وعده است. همه چیز به خدا بستگی دارد و هیچ چیز به انسان مربوط نمی شود. هیچ واسطه ای وجود نداشت چون که نیازی به وجود آن نبود. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: پس آیا شریعت به خلاف وعده های خداست؟ آشا. زیرا اگر شریعتی داده می شد که تواند حیات بخشد، هر آینه عدالت از شریعت حاصل می شد.
0: آیا شریعت جای وعده ها را گرفت؟ هاشا. اگر امکان داشت شریعتی داده شود که به وسیله آن گناهکاران بتوانند کاملیتی را که خدا می طلبد به دست آورند، پس حتما نجات به واسطه نگاه داشتن شریعت حاصل می شد. خدا هرگز پسر حبیب خود را برای مردن به جای گناهکاران نمی فرستاد. اگر می توانست همان نتیجه را با پرداخت بهای کمتری به دست بیاورد، ولی شریعت به اندازه کافی زمان و انسانها را در اختیار داشت تا نشان دهد که نمیتواند گناهکاران را نجات دهد. شریعت به سبب جسم ضعیف بود. رومیان باب 8 آیه 3. همه کاری که شریعت میتوانست انجام دهد این بود که به انسانها بیچارگیشان را نشان دهد و اینکه نجات فقط میتواند به وسیله فیض رایگان خدا حاصل شود. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه کتاب همه چیز را زیر گناه بست تا وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح است ایمانداران را عطا شود.
0: عهد عتیق نشان می‌دهد که همه انسان‌ها گناهکار هستند، که این شامل کسانی که زیر شریعت هستند هم می‌باشد. این امر ضروری بود که انسان‌ها از گناهان خود بازگشت کنند تا اینکه وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح راجب نجات به وسیله اوست به ایمانداران عطا شود. کلمات کلیدی در آیه 22 ایمان، عطا و ایمانداران می باشد. هیچ اثری از حفظ شریعت و اعمال وجود ندارد. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: اما قبل از آمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که می بایست مکشوف شود بسته شده بودیم.
0: ایمان در اینجا ایمان مسیحی می باشد. این امر به دورانی اشاره دارد که به وسیله مرگ، مدفون شدن، قیام و صعود خداوند عیسی و موعظه انجیل در روز پنتیکاست هدایت شده است. قبل از آن زمان یهودیان زیر شریعت همانند زندانی بسته شده بودند. آنها با حصارهای مطالبات شریعت محبوس شده بودند و از آنجا که نمی توانستند آن را تحقق بخشند تا آمدن راه ایمان برای نجات بسته شده بودند. مردم زیر شریعت بسته شده بودند تا هنگامی که خبر پرشکوه رهایی از اسارت شریعت در انجیل اعلان شد. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.
0: شریعت به عنوان یک راهنما یا مربی کودکان یا یک لالایی معرفی شده است. این مسئله بر تعلیم تاکید دارد. شریعت درس‌هایی راجع به تقدس خدا و گناهکار بودن انسان ارائه می‌دهد و در اینجا این کلمه برای تشریح کسانی استفاده شده است که وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به اطفال و افراد غیر بالغ می‌نمایند. کلمات تا به ما برساند در نسخه اصلی دیده نمی‌شود، بلکه ما این را از ترجمه کینگ جیمز اضافه شده می‌بینیم. اگر این کلمات را خارج کنیم، آیه تعلیم می‌دهد که شریعت لالایی بود تا مسیح، که این یعنی تا آمدن مسیح یا با آمدن مسیح. در اینجا مفهومی وجود دارد که بر طبق آن شریعت به قوم اسرائیل مستقیما احکامی راجع به ازدواج، دارایی یا خوراک‌ها و غیره می‌دهد. وقتی که ایمان برای اولین بار اعلان شد، اول به این قوم داده شد که به شکل معجزه‌آسا در طی قرون حفظ شده بودند. عادل شمردگی به واسطه ایمان بر پایه کار تمام شده مسیح، یعنی آن رهاننده، به ایشان وعده داده شد. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن چون ایمان آمد، دیگر زیر دست لالا نیستیم.
0: شریعت همان لالاست، ولی وقتی که ایمان مسیحی دریافت شد، ایمانداران یهودی دیگر زیر شریعت نیستند. چقدر کمتر امتهایی مانند غلاطیان که هرگز زیر دست لالا نبودند. آیه 24 تعلیم می دهد که انسان به وسیله شریعت عادل شمرده نمی شود. آیه 25 تعلیم می دهد که شریعت قاعده زندگی برای کسی که عادل شمرده شده است نمی باشد. در آیه 26 اینطور می خوانیم:
1: زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید.
0: به تغییر ضمیر ما به شما در این آیه توجه کنید. در سخن گفتن از یهودیان با ضمیر ما، پولس نشان می دهد که تا زمان آمدن مسیح ایشان زیر شریعت نگاه داشته شده بودند. شریعت ایشان را به عنوان قومی جدا شده که به واسطه ایمان از طریق شنیدن موعظه حفظ شده بودند نشان می دهد. وقتی که ایشان عادل شمرده شدند، از بودن زیر شریعت معاف شدند و شخصیت مستقلشان به عنوان یهودیان از میان برداشته شد. ضمیر متصل سوم شخص جمع در آخر این قسمت شامل هم یهودیان و هم امتهای نجات یافته می شود. همگی ایشان به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشند. در آیه 27 این طور می خوانیم:
1: زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.
0: یکی شدن با مسیح که در هنگام توبه و ایمان آوردن به وقوع می پیوندد، در تعمید آب اعتراف می شود. تعمید یک شخص را عضوی از بدن مسیح و یا وارث ملکوت خدا نمی گرداند. این یکی شدن عمومی با مسیح است که پولس از آن تحت عنوان پوشیدن مسیح یاد می کند. درست همانطور که یک سرباز با پوشیدن یونیفرم نظامی اعلام می کند که عضو ارتش می باشد. بنابراین یک ایماندار نیز که به مسیح تعلق دارد به وسیله تعمید در آب این را اعلام می کند. او با این عمل عموماً به قدرت و هدایت مسیح تسلیم می شود. او آشکارا این حقیقت را توصیف می کند که او پسر خداست. این امر کاملاً مشخص است که پولس رسول عنوان نمی کند که تعمید آب شخص را با مسیح یکی می کند. این یعنی انکار بیشرمانی این اصل که نجات تنها به واسطه ایمان حاصل می گردد. پولس رسول در اینجا به تعمید روح هم اشاره نمی کند که یک ایماندار را در بدن مسیح جای می دهد. تعمید روح القدس نادیدنی است. هیچ چیز راجع به تعمید روح وجود ندارد که با پوشیدن مسیح منطبق باشد. این تعمید در مسیح است. درست چنانچه اسرائیلیان در موسی تعمید یافتند و خود را با رهبرشان یکی کردند، بنابراین ایمانداران نیز امروزه در مسیح تعمید می گیرند و او را به عنوان خداوند خود اعلام می کنند. ایماندار به وسیله تعمید همچنین مدفون شدن جسم و تلاش خود در کسب عدالت را اعلام می کند. او پایان راه کهنه خود و آغاز راه جدید را اعلام می کند. غلاطیان در تعمید آب اعتراف می کردند که با مسیح مرده و دفن شدند. چنانچه مسیح برای شریعت مرد، بنابراین ایشان نیز برای شریعت مرده هستند و بنابراین دیگر نباید بخواهند که در زیر آن به عنوان قانونی برای زندگی باشند. چنانچه مسیح با مرگ خود تمایز میان امتها و یهودیان را شکست، بنابراین ایشان نسبت به آن تفاوت‌های ملیتی خود مردند. ایشان مسیح را در این مفهوم پوشیدند که حالا کاملاً در حیات تازه هستند، حیات مسیح. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید.
0: شریعت بین این طبقات تمایز قائل می شد. برای مثال تمایز میان یهودیان و امتها در تثنیه باب 7 آیه 6، باب 14 آیات 1 و 2 مورد تأکید قرار گرفته است. یک مرد یهودی در دعای صبح خود خدا را شکر می کرد که یک یهودی است و یک برده یا یک زن آفریده نشده است. در مسیح عیسی این تمایزات محو شده که این به پذیرش خدا مربوط می شود. یک یهودی به یک غیر یهودی ارجعیت ندارد و یک مرد آزاد بیشتر از یک برده مورد لطف نیست و نه اینکه یک مرد امتیازات بیشتری از زن دارد. همه در یک طبقه قرار دارند زیرا همه در مسیح عیسی هستند. این آیه نباید با مفهومی مورد بررسی قرار بگیرد که در آن وجود ندارد. تا آنجا که به زندگی روزمره مربوط می شود، نه به خدمت عمومی در کلیسا، خدا به تمایزات میان مردان و زنان توجهی ندارد. عهد جدید راجع به هر دوی آنها فرامینی دارد. همچنین عهد جدید به طور جداگانه از بردگان و اربابان سخن می گوید. ولی در دریافتن برکات از خدا این چیزها برای او فرقی ندارد. چیز عالی این است که همه در مسیح عیسی باشند. این به وضعیت آسمانی ما اشاره دارد و نه شرایط زمینی ما. در حضور خدا یک ایماندار یهودی از یک کافر نو ایمان حتی کمی هم برتر نیست. گوئس میگوید همه آن تمایزاتی را که شریعت ساخته بود در خبری که خدا مهیا نموده است مدفون گشتند. بنابراین برای یک مسیحی چقدر احمقانه است که در پی تقدس بیشتر به وسیله نهادن تمایزاتی باشد که مسیح از میان برداشته است. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید.
0: غلاطیان این فریب را خورده بودند که ایشان به وسیله نگاه داشتن شریعت به ذریت ابراهیم تبدیل می شود. پولس خلاف این را نشان می دهد. مسیح ذریت ابراهیم است. وعده وراثت ابراهیم در مسیح تحقق بخشیده می شود. وقتی که گناهکاران به او ایمان می آورند با وی یکی می شود. پس ایشان به نسل ابراهیم تبدیل شده و در مسیح وارث همه برکات خدا می شود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب همراه ما باشید. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم و به فصل 1 آیات 9 تا آخر فصل رسیدیم. میخوام یادآوری کنم که در قسمت قبل خداوند قومشو خطاب قرار داد که پس اگه من پدر هستم، حرمت من کجاست؟ و اگه من ارباب هستم، هیبتم کجاست؟ خداوند احترام و حرمت رو از قومش طلبید، اما اونا نام او رو بی حرمت کردن. امروزم همینطوره. خداوند میخواد همونطور که به او نزدیک میشیم، ما رو در احترام و حرمت حقیقی در نزدیکی به خودش ببینه. خب در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به همراه عزیزمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود به شما و شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر، آیه 9 میگه حال نظر لطف خدا را بطلبید تا ما را فیض عطا فرماید. آیا با چنین هدایایی از دستانتان بر شما نظر لطف خواهد افکند؟ این است فرموده خداوند لشکرها. میخوام در مورد این آیه به خصوص عبارت خداوند لشکرها توضیح بدیم.
1: در اینجا عبارت خداوند لشکرها 8 بار تکرار میشه. خداوند لشکرها یعنی مسلط بر همه. این همون چیزیه که درباره مسیح گفته شد. او به عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و قوتها و قدرتهای آسمانی تحت فرمان او هستند. اون چه که شایسته خداست، خداوند لشکرها، عزت و احترام کامل و احترام شایسته اوست. نبی به شکلی بلاغی با کاهنان صحبت میکنه. بهشون میگه حال نظر لطف خدا را بطلبید. آیا شما کاهنان نیستید؟ آیا برای رضایت خداوند قربانی تقدیم نمی کنید؟ خب پس چرا با چنین هدیه‌ای در دستتون نسبت به خداوند با بی احترامی رفتار کردید؟ آیا با چنین هدایایی از دستانتان بر شما نظر لطف خواهد افکند؟ این است فرموده خداوند لشکرها. این یه توبیخه برای کاهنان به خاطر رفتارشون و عدم احترام به خداوند و خدمت او.
0: درسته. آیه 10 میگه خداوند لشکر

0: آنها می گوید کاش در میان شما کسی بود که درها را می بست تا بیهوده بر مذبح من آتش نیفروزید. من از شما هیچ خوشنود نیستم و از دستانتان هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. لطفاً این جملات رو توضیح بدید.
1: خب نسخه‌ای که الان ازش استفاده می‌کنیم 150 سال قدمت داره. پس بعضی از ساختارها و عبارات زبانی اون دیگه استفاده نمی‌شن یا امروزه برامون آشنا نیستن. به همین خاطر فهمیدن این آیه خیلی سخته. من چیزی رو که از این آیه میفهمم و نظرات دیگه‌ای که چندان ارزشی نداره رو به شما میگم. نظر اول مستقیماً برگرفته شده از نسخه فعلیه. نسخه جدید و مدرن میگه ای کاش یکی در میان شما بود که درها رو میبست تا بیهوده بر مذبح و قربانگاه من آتش بر نیفروزید. میخواد بگه ای کاش حداقل یه نفر از شما باشه که در معبد رو ببنده.
0: چون بیهوده وارد و خارج میشید. من از شما راضی نیستم.
1: درسته. بعضی وقتا بهتره که به جای ادامه دادن به پرستش و عبادت بی‌معنا لحظاتی رو برای ارزیابی خودمون داشته باشیم. خداوندا، آیا از من خوشنودی یا نه؟ من باید تعمق کنم و این سوال رو از خودم بپرسم. واقعا ازشون نمیخواد در معبد رو ببندن. او میخواد به شکلی بهشون بگه که اون چه انجام میدن اشتباهه و او اینو نمیپذیره و وجدان اونا رو محکوم کنه.
0: من کاریو که میکنید نمیپذیرم، پس خودتونو ارزیابی کنید.
1: تفسیر دوم میگه که این تهدیدی از جانب خداونده. خداوند اونا رو تهدید میکنه و بهشون میگه که یه روز در معبدو خواهد بست. او حتی قربانیای ظاهری اونا رو نخواهد پذیرفت. البته این هم به شیوه های مختلف در مراحل گوناگون اتفاق افتاد. در ناکترینشون وقتی بود که تیتوس رومی کاملا معبد و نابود کرد. طبق این نظر عبارت تا بیهوده بر مذبح من آتش بر نیفروزید انگیزش های این قومو برجسته میکنه. انگار خداوند بهشون میگه هیچ کاری رو مجانی انجام نمیدن و او رو به خاطر کسب منفعتشون دوست دارن.
0: متاسفانه بعضی سعی میکنن که از عبادت خدا پاداشی دریافت کنه.
1: چون بعضی از مردم پاداش مالی دریافت میکنن. اینا اکثریت افراد نیستن، اما بعضی هم پاداش اخلاقی دریافت میکنن. دومین دسته اکثریت و خطرناکترینه. چون وجدانشون بی‌حس شده. اونا میگن من چیزی دریافت نمی کنم. درسته، اما تو میخوای در حضور مردم مورد احترام باشی و به عنوان مرد دعا و خادم کلام توصیف بشی. با این حال تو به مردمی که خدمت و یا براشون دعا میکنی اهمیت نمیدی. و این یه فاجعه است. در موعظه سر کوه مسیح به کسانی که در پرستش نزدیک شدن اشاره کرد و درباره اونا گفت
0: یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اونا کسانی هستند که از پرستش برای کسب پاداش استفاده می کنند. کاربرد مستقیم موعظه سر کوه خطاب به کاتبان و فریسیانه.
1: بله، کار بعضی از اونا تفسیر کتاب مقدس برای دیگران بود. من در مورد اینکه شما چی بگید و چی کار کنید فتوای لازم رو می دم. در عوض اونا هم پاداش خودشونو دریافت میکنن. من کسی هم که میفهمه. من امور خدا رو میدونم. شما هرگز جز از طریق من این چیزا رو نمیفهمید. به همین خاطر باید فلان کار رو انجام بدید و با این کار اونا پاداش خودشونو دریافت میکردن.
0: درسته. آیه 11 میگه زیرا که از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن نام من در میان قوم ها بزرگ خواهد بود. فهمیدیم که خداوند در آیه 1 اسرائیل را خطاب میکنه. اما درباره اقوام چطور؟ چه زمانی اتفاق میفته؟
1: در واقع خداوند قومش رو مجازات میکنه. این به خاطر اینه که یهودیان نسبت به اقوام حساسن. از طرف دیگه اونا فکر میکردن که پرستش خداوند فقط منحصر به اوناست و هیچ کس دیگه‌ای خداوندو نمیشناسه که او رو جلال بده یا برای نام او قربانی و بخور ناب تقدیم کنه. پس خداوند متعجبه چطور اینطوری فکر میکنن. چون نام من در میان قوم‌ها بزرگ خواهد بود و در همه جا بخور و هدیه طاهر به نام من تقدیم خواهد شد. او دوباره به اونا میگه نام من در میان قوم‌ها بزرگ خواهد بود. این در گذشته بود و امروزم هنوز هست و در آینده هم به طور کامل تحقق خواهد یافت.
0: همینطوره. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم در گذشته فقط بنی اسرائیل نبودن که خداوند رو میپرستیدن. در پیدایش 14 درباره ملکیصدق میخونیم. اون کاهن خدای قادر مطلق بود. ملکیصدق ابراهیم رو برکت داد. در کتاب ایوب درباره مردی به نام ایوب میخونیم که از همه مردم مشرق زمین بزرگتر بود و اهل عربستان بود و همیشه به خداوند قربانی های سوختنی تقدیم میکرد.
1: بله، بنابراین خداوند در بین همه اقوام مورد پرستش بوده. اما الان البته به واسطه انجیل فیض بخش خدا فقط یهودیان نیستن که خداوند رو میشناسن، بلکه غیر یهودیان هم.
0: کلیسای خدا هم برای یهودیان و هم غیر یهودیانه. خداوند عیسی شاگردانش رو مکلف کرد که بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. مسیح در تمام زمین مورد پرستش قرار میگیره. همه ملت‌ها به خدا قربانی میدن، اما نه قربانی‌های حیوانی یا بخور، بلکه چیزی که به عنوان قربانی و بخور بهش اشاره میشه پرستش و قربانی‌های روحانیه. همونطور که در رومیان گفته شده، بنابراین ای برادران من، با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این از قربانی ما به درگاه خدا. و نیکویی کن و با دیگران به اشتراک بذار، چون گفته شده زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد.
1: اما این کلام به طور کامل در سلطنت هزاره تحقق خواهد یافت. خانه خداوند خانه دعا برای همه اقوام خواهد بود. تمام اقوام زمین، همه سرزمین های ساحلی روی خداوند رو خواهند طلبید و او رو پرستش می کنند.
0: مسیح در سلطنت هزاره به عنوان پسر داوود بر اسرائیل پادشاه خواهد بود و همینطور او بر تمام زمین به عنوان پادشاه خواهد بود. برادر ملاکی در آیه 12 میگه اما شما نام مرا بی حرمت میسازید، زیرا میگویید که قربانگاه خداوند ناپاک و غذای آن مکروه است. خداوند متعال میفرماید شما میگویید خدمتی که برای من میکنید خسته کننده است و روی خود را از من بر میگردانید. شما حیواناتی را که به زور از مردم گرفته اید و آنهایی را که لنگ یا بیمارند به عنوان قربانی برای من میآورید. آیا فکر میکنید که من آنها را میپذیرم؟
1: قبل از هر چیز میخوام روی واژه اما تعمق کنیم، چون که بین دو گروه فرق ایجاد میکنه. اولی خدا رو حرمت میذاره، اگرچه مشخص نیست که به طور آشکار به خداوند تعلق داره. به این ترتیب افرادی وجود دارن که چیزی درباره اونا نمیدونیم، اما به خدا احترام میذارن و قدردان او هستن. در این حال دیگرانی که ادعا میکنن که خدا رو دوست دارن، اما این کار رو نمیکنن. پس میگه اما شما نام مرا بی حرمت می سازید. چطور؟ وقتی قربانگاه خداوند ناپاکه، پس چیزی که بر اونم قرار می گیره که میوه و ثمره اونه ناپاک شده. اگه در جستجوی خداوندیم، پیروی از این آیین و شریعت برای ما چه منفعتی داره؟ اونا هرگز اینو در نظر نگرفتن که چرا خداوند بهشون گفت این کار رو انجام بدن، چون این قربانی رایحه خوش برای خداونده و خوشنودش میکنه. او ازتون خوشنوده. او احساس میکنه که به خاطر کاری که براتون انجام میده ازش قدردانی میکنید.
0: درسته، اما خیلی ها میگن برام اهمیتی نداره که خداوند ازم راضیه یا نه. این شمایید که انتخاب میکنید کسی رو که در او وجود، حرکت و حیات دارید و بپرستید و در نیکوی او زندگی کنید و یا کس دیگه ای رو بپرستید.
1: اما اینجا اوضاع بدتره. اولش همونطور که در قسمت قبل گفته شد، اونا فقط قربانگاه خداوند و خار شمردن. اونا کارهای روحانی و دعا رو بدون تمرکز انجام میدن و خدا رو دوست ندارن. امروز حتی بدتر هم هست. اونا فیض خدا رو نمی طلبن. اما بدتر از همه اینه که او رو به سخره می گیرن و میگن این چه زحمتی است. انگار به خداوند میگن تو ما رو خسته و بیمار می کنی. البته خداوند همیشه میگه با خطاهایی که مرتکب شده ای مرا خسته کردی.
0: درسته. گناهان ما او رو خسته می کنه. ما میگیم این چه زحمتیه؟ چرا منو خسته میکنی؟ ازم چی میطلبی؟ آیا خیلی سخته که در دعا دلمو به حضورش بلند کنم؟ برعکس، یه شخص شکرگزار وقتی خداوندو شکر میکنه همیشه شادمانه، چون او سزاواره. او رو برای طبیعتی که آفرید و فدیه‌ای که انجام داد شکر میکنم. در این موضوع چه خستگی هست؟ هیچی. نکته اینجاست که وقتی محبت و رابطه محبت‌آمیز ما با خدا محو میشه، یعنی اون چه که خداوند اساساً از ما میخواد، نتیجهش این میشه که همه چیز برای ما تبدیل به زحمت میشه.
1: دقیقاً. در ادامه خداوند بهشون میگه شما حیواناتی را که به زور از مردم گرفته اید و آنهایی را که لنگ یا بیمارند به عنوان قربانی برای من میآورید. یعنی برای این قربانی پولی پرداخت نکردید، دزدیده شده، مثل دعاهایی که شخص چون فقط از دیگران شنیده تکرار میکنه، مثل جملات عالی که ما درباره خدا در شبکه‌های اجتماعی مینویسیم که انگار از خودمون هستن. من اینا رو از شخص دیگه ای نقل قول یا کپی میکنم. ما حتی در رسانه‌های عمومی و جلسات دعایی همین کار رو میکنیم. اینا نمونه هایی هستن از اون چه به زور گرفته شدن. قربانی لنگ اشاره به چیزی داره که با رفتار من هماهنگی نداره. من در کلیسا رفتاری متفاوت با اون چه بیرون از کلیساست دارم و قربانی بیمار بیانگر چیزی رنگ پرید و بی‌معناست. آیا فکر می کنید که من آنها را می پذیرم؟ این سوالی بلاغیه که باید دل و فکر شخصو به سوی خدا معطوف کنه. اگه منم جای خدا باشم چیزی مثل اینو قبول نمی کنم. اما عجیبه که من انتظار دارم خدا چنین قربانی رو بپذیره.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی می کنیم و بحث رو ادامه می دیم.

0: برادر یوسف، بیایید درباره معنای روحانی پرستش و عبادت مسیحی صحبت کنیم. کیه که تقدیم قربانی در ما رو آغاز میکنه و کلمات و سخنان ستایش رو بر لبان ما خلق میکنه؟ اینا رو از کجا میاریم؟ و از کجا میفهمیم که به زور گرفته و یا دزدیده شدن یا منشأ اوست که در ما تقدیم قربانی رو آغاز میکنه؟
1: قبلش میخوام واژه یو برجسته کنم که خداوند میگه. شما میگید این چه زحمتی است و آن را بریش خند میگیرید. این در مورد خدمت اوست. انگار که خدمت خداوند برای اونا سخته، بار سنگینیه. میخوام خادم کاملی و پیش روی خودمون قرار بدیم، خداوند عیسی مسیح، کسی که وقتی روی زمین بود خدا بر او شهادت داد و گفت این است بنده من که به او قدرت می بخشم، کسی که من او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. او چی کار کرد؟ خود عیسی میگه قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم.
0: او با کمال میل اراده خدا را انجام داد.
1: او با روح نبوت در مزمور 16 به خدا میگه تو خداوند من هستی. خداوند یعنی این که من خادم تو هم و با کمال میل خدمتت میکنم. او نه تنها خداوند منه، بلکه اضافه میکنه تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست. وقتی چیزی رو با میل انجام نمیدم، انگار چیزی که به زور گرفته شده و مال من نیست و تقدیم میکنم. این به زور گرفته شدنه. اما قربانی لنگ اینه که شخص پرستش، عبادت و خدمت رو تقدیم میکنه، اما زندگی شخصی و رفتارش با چیزی که تقدیم میکنه هیچ تناسبی نداره. ما اینو از مسیح یاد میگیریم که پدر به دنبال سجده کردن ما نیست، بلکه پدر به دنبال افرادیه که او رو پرستش کنن و با این پرستشه که حالشون خوب میشه. و قربانی بیمار اشاره به کسی داره که وقتی پرستش میکنه یا سرود میخونه یا دعا میکنه هیچ چیزی رو از پری قلبش نمیگه و فقط میخواد چیزی تقدیم کرده باشه.
0: بله، گروهی هستن که میخوان بفهمن رهبران چه رنگی از پرستش و عبادت رو دوست دارن، چه موضوع و اصطلاحی باید پیش رهبران استفاده بشه. چون رهبرانن که شخص ارزیابی میکنن و میگن که کتاب مقدس رو درک کرده یا نه. اونا از اصطلاحاتی استفاده میکنن که رهبران دوست دارن بشنون و تایید کنن. اونا به خداوند پرستش رو تقدیم نمیکنن، به دنبال تایید مردمن. چون این چیزی پرستش رو منحرف میکنه. کسی که پرستش رو در ما آغاز میکنه، قربانی رو در ما برای تقدیم به خدا آغاز میکنه، فقط روح القدسه. روح خدا درون ما رو با پرستش و عبادت لبریز میکنه. هر چیزی که به خداوند تقدیم میشه مورد پذیرش نیست، مگه اینکه از جانب روح القدس باشه.
1: میخوام درباره یه گروه دیگه ای صحبت کنم که امروز در کلیساهای ما گسترش پیدا کرده. مفهوم پرستش از اونا غایبه. آیا به کلیسا میریم؟ بله، اونجا میشینیم، اما فقط به عنوان تماشاگر یا شنونده. من برای پرستش به کلیسا میرم یا برای اینکه تسلی بگیرم. من میرم تا دریافت کنم، میرم تا تسلی بگیرم. اما مفهوم تقدیم پرستش به خداوند مفقوده. من همیشه دست خالی میرم. من خزانه ای ندارم که از طریق مشارکتم با خدا، از طریق پر شدن از روح القدس در من، در خانه، در درون من انباشته بشه تا قربانی قابل قبولی، خواه پرستش و خواه خدمت به اون تقدیم کنم.
0: بله، اساس و بنیان عبادت نزدیک شدن به خدا، پرستش و تقدیم کردنه. پاداش اینه که من سیر و اشباع میشم. در وهله اول من برای سیر شدن و برآورده شدن نیازهام نمیرم، بلکه من برای تقدیم کردن به خدا میرم، ولی پاداشم اینه که سیر و راضی میشم. برادر آیه 14 میگه لعنت بر کسی که فریب بدهد یعنی نذر کند که قوچ سالمی را از گله خود قربانی کند ولی حیوان معیوبی را بیاورد. من پادشاه بزرگ و با عظمت هستم.
1: در این آیه یه واقعیتی نهفته شده. نبوتی وجود داره. میگه اولا لعنت بر کسی که فریب بدهد. در اینجا فریب همون تقلب و کلاهبرداریه. این چه نوع فریبکاریه؟ نذر کند که قوچ سالمی را از گله خود قربانی کند ولی حیوان معیوبی را بیاورد. این یعنی چی؟ این یه نوع فریبه که شخصی چیز خوبی برای تقدیم داره، بعد نذر میکنه که اونو به خداوند تقدیم کنه، ولی وقتی زمان تقدیمش میرسه برای خودش نگه میداره
0: و براش سخته که تقدیمش کنه.
1: شخص اونو عزیز میدونه، پس چیز دیگه یو با کیفیت کمتری قربانی میکنه. این یه فریبه. برای خدا اشکالی نداره کسانی که گوسفند ندارن پرنده یو تقدیم کنن، اما این در مورد کسی صدق میکنه که چیزی جز پرنده نداره. اما در اینجا اون چه خدا تحت عنوان فریب میخونه اینه که شخص توانایی تقدیم چیزی بهتر رو داره، اما تقدیمش نمیکنه و دنبال بهانه‌ای برای این میگرده. حداقل چیزی که میشه درباره خدا گفت اینه که پادشاهی شگفت‌انگیزه و فقط بهترینا رو باید به پادشاه تقدیم کرد.
0: برادر، آیا میتونیم این آیه رو در پرتو روزهای کنونی تفسیر کنیم؟ در مورد قربانی ها، دادن پول و کار خداوند؟ چطور میتونیم از این درس چیزی یاد بگیریم؟
1: روی بخشش تمرکز میکنم. میدونیم که یهودیان در ایام گذشته باید 10/1 میدادن، اما اونا بیشتر از این تقدیم میکردن. شخصی 10/1 تقدیم میکرد و گوشه ی زمین زراعتی خودش رو درو نمیکرد. هدایای اختیاری و نظری جدا از 10/1 ها هستن. هر یهودی حداقل حدود 23% از درآمدش رو تقدیم میکرده. پس هر کسی که میتونه تقدیم کنه این کار رو بکنه. نکته عجیب اینه که در عهد جدید موضوعی نیست که آیا شخص چیزی برای تقدیم داره یا نه. کلیسای قرنتوس داشت، اما واضحه که تقدیم نمی کرد. اما فیلیپیان نداشتن، ولی هر چیزی رو با کمال میل خود می دادن. پس اگه کسی می تونه چیزی رو به خداوند تقدیم کنه، اما ازش دریغ می کنه، چون پولش رو مدیریت یا نگهداریش می کنه، این یه فریب و تقلبه.
0: این غیر قابل قبوله که سینی هدایا بین صندلی‌های کلیسا گردونده میشه و شخصی کیف پولشو بیرون میاره و اسکناسایی که بالاترین ارزشو دارن و کنار میزنه و کمترین مبلغو پیدا میکنه تا داخل سینی بندازه. بعد دوتا اسکناس پیدا میکنه که یکی از اونا وضعیت بدی داره. اسکناس خوبه رو برای خودش نگه میداره و پاره شده رو توی سینی هدایا میندازه. این چیزیه که به خداوند میده. چیزی که میده بیانگر اینه که او برای خداوند چقدر ارزش قائله. انگار به خدا میگه لیاقتت همینه. کسی که همه چیز رو به خداوند میده به او میگه زیرا همه چیز از تو سرچشمه میگیرد و از مال تو به خودت داده ای. برادر، درباره روزی بگید که مسیح در سراسر جهان تکریم بشه و در میان همه اقوام نام او بلند کرده بشه.
1: میدونیم که خداوند عیسی ظهور خواهد کرد. او بعد از ربوده شدن کلیسا در حدود 7 سال به شکلی علنی و آشکارا ظهور خواهد کرد و زمین رو از شرارت و بدکاران پاک خواهد کرد. بعد پادشاهی 1000 رو بر زمین تأسیس خواهد کرد و باقی مونده بازگشتگان از اسرائیل به این سلطنت ملحق میشن. اما اقوام نجات یافته که انجیل پادشاهی رو در طول مدت مصیبت پذیرفتن هم خواهند اومد تا تحت حاکمیت مسیح و پادشاهی او به عنوان پسر انسان باشند.
0: بذارید دو آیه از کتاب مقدس درباره اونچه که در اون روز اتفاق خواهد افتاد و بخونم. اول از اشعیا 19 میخونم. وقتی آن روز برسد، قربانگاهی برای خداوند در سرزمین مصر وجود خواهد داشت. در طول مدت سلطنت هزاره، خداوند در سرزمین مصر پرستیده خواهد شد. اما نه فقط در مصر. بذارید از ابتدای آیه 23 هم بخونم. وقتی آن زمان فرارسد، شاهراهی بین مصر و آشور به وجود خواهد آمد. مردمان این دو کشور با هم رفت و آمد خواهند داشت و این دو ملت با هم عبادت خواهند کرد. وقتی آن زمان برسد، اسرائیل با مصر و آشور برابر خواهد گشت و این سه ملت باعث برکت جهان خواهند شد. خداوند متعال آنها را برکت می دهد و خواهد گفت: ای مصر، ای قوم من، و تو ای آشور که تو را آفریدم، و تو اسرائیل قوم برگزیده من، من همه شما را برکت می دهم. آیه بعدی در کتاب زکریاست، فصل 14 آیه 16 میگه: سپس آن عده از اقوامی که به اورشلیم حمله میکردند زنده میمانند و هر ساله برای پرستش پادشاه، یعنی خداوند متعال، به اورشلیم میآیند و عید خیمه ها را برگزار میکنند.
1: در همه اقصا نقاط زمین مذبحهایی برای خداوند وجود خواهد داشت که در اونجا پرستش و قربانی به خداوند تقدیم خواهد شد. اما هر ساله اونا به اورشلیم میرن تا عید خیمه ها رو برگزار کنن و این درباره شادی سلطنت هزاره به ما میگه.
0: اما همانطور که دریاها پر از آب میباشند، زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد. در اون روز خداوند یگان خدا و نام او نام واحدی خواهد بود.
1: درسته.
0: ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

جاودانت تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل دهم. در شهر قیصریه سروانی به نام کورنیلیوس زندگی می کرد که جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی بود. اون مردی بود پرهیزکار و خانواده‌ای خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد. این مرد یک روز در حدود ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را به وضوح در رویا دید که پیش او آمده گفت: ای کورنیلیوس. کورنیلیوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ داد: خداوندا چه می فرمایی؟ فرشته گفت: بدان که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شدن. اکنون افرادی را به یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون دباغ که خانش در ساحل دریاس مهمان است. همین که فرشته‌ای که با او صحبت می‌کرد ناپدید شد، کورنیلیوس دو نفر از نوکران خود و یک سرباز دیندار را که در خدمت او بود احضار کرد و موضوع را تماماً برای آنها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد، اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردند، حالت جذبه‌ای به او دست داد و در آن حال آسمان را گشوده و چیزی مانند یک سفره بزرگ دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین می آمد. در آن انواع چهارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوشش رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. پتروس در پاسخ گفت: خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همان صدا آمد که: آنچه را خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد. در همان وقت که پتروس از تفسیر رویای خود درمانده بود و سعی می کرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کورنیلیوس جستجو کنان به در خانه شمعون رسیدند و فریاد می زدن و می پرسیدن: آیا شمعون ملقب به پتروس در اینجا مهمان است؟ در حالی که پتروس درباره این رویا تفکر می کرد، روح خدا به او گفت: نگاه کن، چند نفر به سراغ تو آمدن، برخیز پایین برو و از رفتن با ایشان تردید نداشته باش، زیرا من آنها را فرستادم. پتروس پایین رفت و به آنان گفت: من همان کسی هستم که به دنبال او می گردید، برای چه آمده اید؟ آنها پاسخ دادند: سروان کورنیلیوس که شخصی نیکوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می باشد، از فرشته مقدسی دستور یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد. پس پتروس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنیلیوس که از خیشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم به راه ایشان بود. وقتی پتروس می‌خواست داخل خانه شود، کورنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد. اما پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت: برخیز، من هم مانند تو انسانم. سپس به اتفاق صحبت کنان وارد خانه شدند. پتروس در آنجا با عده زیادی روبرو شد و به آنان گفت: این را به خوبی می دانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید، اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم. پس وقتی دنبال من فرستادید بدون چونه چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چه دنبال من فرستادید؟ کورنیلیوس در پاسخ گفت: 4 روز پیش درست در همین وقت، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر، من در خانه خود به نماز مشغول بودم که ناگاه مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد و گفت: ای کورنیلیوس، دعاهایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا می دهی در پیشگاه خدا منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون دباغ که در ساحل دریا واقع است مهمان است. پس بیدرنگ این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرمودی به اینجا آمدی. اکنون همه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن چیزهایی که خداوند به تو دستور داده است گوش دهیم. پس پتروس سخنان خود را شروع کرده گفت: من به این حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیضی قائل نمی شود و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خداست. خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است ابلاغ فرمود. شما خودتان از اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد با خبر هستید و می دانید همه این چیزها بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد. خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردند رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. ما شاهدان همه آن اعمالی هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد. آنان او را به صلیب میخوب کرده کشتند، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند، اما نه همه قوم اسرائیل، بلکه شاهدانی که خدا قبلا برگزیده بود او را دیدند، یعنی ما که پس از رستاخیز او با او میخوردیم و مینوشیدیم. او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. جمیع انبیا به او شهادت میدن که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. پتروس هنوز صحبت می کرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود دوچار حیرت شدند، زیرا میشنیدند که به زبانها صحبت میکنند و خدا را تمجید مینمایند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی میتواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان هم مانند ما روح القدس را یافته اند؟ پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. خوشی ثمره روح است که همیشه باید دیده شود. روز 75 از شماره 3 نان روزانه ما. خوشی در خدمت خداوند. عنوان و مزمور 126، متن امروز ما از کلام خداست. نوه خواهرم به همراه همسر و دخترش خدا را به عنوان مبشر در گینه نو خدمت می کنند. او خبرنامه خود را با این کلمات به پایان می برد: با شادی و صفا او را خدمت کنید. منظور او از کلمه صفا لذت است، نه احساس تفریح و سرگرمی. ابزار دست خدا بودن واقعاً لذت بخش است. هدایت مردم به سوی نجات دهنده، تسلی بیماران و دلشکستگان، کمک به احیای روابط زوجها و هر نوع نیکوکاری به نام عیسی مسیح. کاملاً مطمئن هستم که نویسنده مزمور 126 با من موافق است. هر 6 آیه این مزمور از اول تا آخر با روح شادی و خوشی الهام شده است. مزمور با یادآوری زمانی که خدا قوم خود را باز آورد شروع می شود. خدا قوم خود را به طور معجزه آسایی از موقعیت‌های تنگی رهایی بخشید و قوم او پر از شادی شد، طوری که دهانشان از خنده پر شد و زبانشان به خواندن سرودها باز شد. این یک بیداری بود. پس از دعا برای یک چنین بیداری، نویسنده مزمور به تمامی کسانی که خدا را خدمت می کنند وعده‌ای می دهد. آنانی که با اشک‌ها می کارند با ترنم درو خواهند نمود. یک حساد عظیم روحانی نتیجه‌اش خنده و شادی است. بله، خدمت او لذت بخش است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: عزیزان جوان شنونده سلام، خوشحالیم که با یک برنامه متنوع دیگه در خدمتتون هستیم. در این برنامه به قسمت پنجم از سری درس‌های پیروزی بر خشم و کینه و روحی انتقام‌جویی می‌پردازیم. همچنین شرح ایمان مسیحی و تغییر زندگی یک دوست رو می‌شنویم. در طول برنامه هم سرودهای قشنگ روحانی براتون پخش میشه.
1: من هم به شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از طریق این برنامه براشون وسیله برکت بشیم.
0: بیاین قبل از اینکه معلم کلام خدا درس دیگری رو با ما در میون بگذارن به یک سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: خب، حالا وقتش رسیده که به درس روحانی این برنامه گوش بدیم. اگه شما جوان عزیز موفق نشدی به درسای قبلی گوش بدی، میخوایم بدونی که معلم کلام خدا در شروع این درس خلاصه ای از درسای قبلی رو ارائه میده.
1: به خاطر داشته باشین که عنوان این سری درس‌ها پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام‌جویی است و معلم کلام خدا میخوان پنجمین درس رو با ما در میان بگذارن.
0: درسته. پس با هم بشنویم.
2: خدا رو شکر که باز میتوانیم به مطالعه کلام شیرین او از انجیل مقدس متی فصل پنجم آیات 38 تا آخر 42 برویم و در مورد این مبحث بسیار مهم که چگونه میشه بر روحی خشم و کینه‌جویی و انتقام‌جویی پیروز شد از کلام خدا مطالعه بکنیم. به منزله مرور من فقط نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار میکنم. گفتیم که در این آیات در آیه 38 خداوند عیسی مسیح یگان نجات دهنده جهان ابتدا اصل مهمی رو از شریعت حضرت موسی، از تورات حضرت موسی برای ما بیان می کند و می فرماید شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. گفتیم که این اصل دو هدف داشت و آن این بود که یک، با تنبیه کردن اشخاص مجرم جلوی انتشار جرم و قانون شکنی رو در جامعه بگیره و دوم جلوی تنبیه‌های بیش از اندازه و انتقام‌گیری‌های شخصی رو که جنبه عدالت‌خواهی ندارن بلکه از روی خشم و عصبانیت شخصی هستن بگیره. این اصلی است از تورات حضرت موسی که در ابتدا خداوند عیسی مسیح آن رو برای ما بیان می‌کنه. ولی نکته مهم همونطور که گفتیم این بوده که این اصل برای دولت ها می باشد و در مورد روابط شخصی و فردی، در مورد اختلافات فردی، قانون خدا چه در تورات حضرت موسی چه در انجیل مقدس همیشه یکی بوده و آن این است که اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. این از کتاب امثال سلیمان فصل 25 آیات 21 و 22 در عهد عتیق و در انجیل مقدس از رومیان 12 فصل 12 آیه 20 بیان شده. سپس خداوند عیسی مسیح در آیه 39 اصل اساسی برای حل اختلافات شخصی رو بیان میکنه و آن این است: اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. این اصل به ما نشون میده که ما چطور باید در اختلافات شخصی رفتار بکنیم. پس از آن که خداوند عیسی مسیح در آیه 39 این اصل رو بیان کرد، کاربردهای اون رو، چهار کاربرد اون رو در جنبه‌های مختلف برای ما بیان میکنه. این اصل اساسی که به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، در چهار جنبه زندگی ما میتونه کاربرد داشته باشه. جنبه اول اون رو در جلسه گذشته با هم مطالعه کردیم و اون کاربردش در مورد آبرو و حیثیت شخصی ما بود که در آیه 39 قسمت دوم آیه می‌فرماید اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می‌زند گونه دیگر خود را به طرف او برگردان. و گفتیم که در این آیه خداوند عیسی مسیح به ما فرمان میده که از نمونه خودش پیروی کنیم و وقتی که کسی به آبرو و حیثیت ما توهین میکنه سعی نکنیم تلافی کنیم، سعی نکنیم از خودمون دفاع بکنیم، بلکه دفاع کردن رو به دستای پدر آسمانی بسپاریم. خدایی که در توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی ما پدر آسمانی ما میشه. مسیح وقتی که به خودش توهین می شد، وقتی که به خودش بدی می شد، پاسخی نمی داد. ولی وقتی که به معبد خدا در اورشلیم، وقتی که به پدر آسمانی توهین می شد، وقتی که به انسانهای دیگر گناه می شد، ظلم می شد، با اونها مبارزه و مقاومت می کرد. کاربرد دوم اون اصل اساسی که به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن در مورد امنیت شخصی ماست و اینو شما در آیه 40 پیدا می کنید. انجیل مقدس متی فصل 5 آیه 40 که عیسی مسیح می‌فرماید هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه کشاند، کت خود را هم به او ببخش. کت در آن زمانه بیشتر معنی لباس رو را می‌داد. مردم زمانه مسیح اکثراً یه دونه کت بیشتر نداشتن و از اون شبها به عنوان پتو هم استفاده می‌کردن. یک نوع روپوش بود که بهشون حس امنیت میداد. و مسیح در اینجا در مورد کسی که از ما دزدی میکنه صحبت نمیکنه، بلکه در مورد حالتی صحبت میکنه که شخصی برحق از ما به دادگاه شکایت کرده و از ما طلبی داره و ما خطاکار هستیم و به اون شخص بدهکار. مسیح میگه حتی قبل از اون که دادگاه حکم قانونیش رو صادر کنه، ما نه فقط بایستی اون چی که بدهکاریم رو بدیم، بلکه به عنوان یه ایماندار مسیحی برای جلال نام مسیح، برای آن که توبه و پشیمانی خودمون رو از خطایی که کردیم به اون شخص شاکی و به دادگاه نشون بدیم، بدون هیچ گونه کینه، بدون هیچ گونه تلخی، بایستی حتی بیشتر از اون چی که بدهکاریم بدیم. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه کشاند، کت خود را هم به او ببخش. نه فقط پیراهنمون رو بدیم، بلکه کتمون رو، اون سمبول و نشانه امنیت شخصی خودمون رو هم حاضر باشیم بدیم، تا بنابر گفته مسیح در متی فصل 5 آیه 45 به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد. یعنی ایمان خودمون رو در اعمالمون نشان میدیم. باز هم تکرار میکنم، تمام این گفته‌ها بر اساس این شرطه که خدا پدر آسمانی ما شده باشه و خدا زمانی پدر آسمانی من و شما میشه که من و شما از گناهانمون توبه کرده باشیم و بعد قلباً و شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتماد کنیم، زندگیمونو به دستای او بسپاریم، به عنوان خداوندمون، نجات دهندمون از آتش جهنم و قدرت گناه، مسیحی که دارای ذات کامل الهی است، دارای ذات کامل خدایی است، هم خداست و هم انسان. به این عیسی مسیح ایمان بیاریم که برای ما روی صلیب مرد تا مجازات گناهان ما رو بده، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد.
0: خدا رو شکر برای آنچه که شنیدیم. واقعا چقدر مهمه که کتاب مقدس رو از کسانی یاد بگیریم که با حقایق کلام خدا آشنا هستن و به درستی تعلیم میدن. خب، از این درس چی آموختیم؟
1: آموختیم که یک مسیحی برای حل اختلافات فردی بایستی حاضر باشه به پدر آسمانی خود اعتماد کنه و داوطلبانه از امنیت شخصی خود بگذره. بر طبق فرمایش مسیح، وقتی کسی بر حق از ما به دادگاه شکایت میکنه و از ما طلبی داره و ما خطاکار و بدهکار هستیم، نه فقط اون چی رو که بدهکاریم به شاکی خود بپردازیم، بلکه به عنوان یک ایماندار مسیحی و برای جلال نام مسیح، به خاطر اینکه توبه و پشیمانی خودمون رو به شخص شاکی و دادگاه نشون بدیم، بدون هیچ گونه کینه و تلخی، حتی حاضر باشیم بیش از اون چه که بدهکاریم بدیم.
0: درسته. خداوند میخواد که یک مسیحی حتی قبل از اینکه دادگاه حکم قانونی رو صادر کنه، بدون هیچ گونه کینه و یا غیظ از امنیت شخصی خود بگذره و عبا یا کت خود رو هم ببخشه و به این صورت هر عمل خلاف و یا کوتاهی رو در مورد شاکی خود جبران کنه.
1: اگر یک مسیحی اینطور عمل کنه، بر طبق انجیل متی فصل 5 آیه 45 عملاً نشون میده که فرزند پدر آسمانی است.
0: من فکر میکنم عزیزان جوانی باشن که به برنامه‌مون گوش میدن و نمیدونن که چطور میتونن فرزند خدا بشن و خدا پدر آسمانیشون بشه.
1: میدونیم هر کس که به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان بیاره، به عیسی مسیحی که بر طبق کتاب مقدس برای بخشش گناهان ما مثل یک قربانی کامل بر روی صلیب مرد و با ریخته شدن خونش جریمه گناهان ما رو داد و در خاک شد و پس از 3 روز از مرگ برخاست و اکنون زنده است، گناهانش پاک میشه و نجات میابه، فرزند خدا و صاحب حیات جاودانی میشه و خدا پدر او خواهد بود.
0: تنها در این صورته که انسان از گناه پاک میشه و نه فقط این، بلکه با سکونت دائمی مسیح خداوند در قلب و زندگیش قادر میشه بر طبق تعالیم الهی و والای مسیح زندگی کنه.

0: خب، حالا وقتش رسیده که به شرح ایمان یک دوست گوش کنیم.
1: من اگه بخوام از زندگی گذشته خودم بگم، کلاً از بچگی آدمی بودم که خیلی دوست داشتم که با خدا ارتباط داشته باشم و دوست داشتم که با خدا صحبت بکنم. و اینو همیشه یادمه که مثلا موقعی که میخوابیدم تو رخت خوابم سعی میکردم تمام برنامه‌ای که در طی روز مثلا انجام داده بودم و با خدا در میون بذارم. بعد اونطوری هم نبودش که بتونم یه تصویر کلی از خدا داشته باشم. یه چیزی بودش که از بچگی فقط شنیده بودم خدا کسیه که زمین و جهان رو آفریده و همه کارهای منو زیر نظر داره. تا همین حد برام عالی بود. وقتی که بزرگ شدم دیگه تقریبا میتونم بگم سنای 18 سالگی یا بیشتر، 18-19 سالگی بودش که خیلی راجع به خدا فکر میکردم که اصلا این خدا کی هست. خیلی دوست داشتم که بیشتر بهش نزدیک بشم. خیلی دلم میخواست که بشناسمش. اصلا یه دفعه یادم از مامانم پرسیده بودم خدا کیه؟ میگفت خدا یه نوره. ولی من هرچی میخواستم تصور کنم این نور رو نمیتونستم. و حتی یه دفعه تصمیم گرفتم که من خدا رو به صورت یه قالب انسان تصور بکنم که شاید بلکه بتونم بیشتر دوستش داشته باشم. حتی بدون اینکه راجع به مسیح چیزی بدونم. و اونجا بودش که دعا کردم. یه شب یادمه گفتم که خدای تو کی هستی؟ من میخوام بیشتر از این چیزی که هستی دوستت داشته باشم، ولی یه مانعی هست چون نمیشناسمت. دلم میخواد بیشتر دوستت داشته باشم. و یه چیزی هم که خیلی برام همیشه جالب بود پرستش خدا بود. واقعا دوست داشتم خدا رو بپرستم و با شادی دوست داشتم، بدون اینکه باز چیزی شنیده باشم از انجیل و از کتاب مقدس. یادمه که بعضی وقتا آهنگای ابیو میذاشتم و اون حالتای معاشقه‌ای که داشت، اون چیزهایی که میخوند و سعی میکردم به خدا ربط بدم و واقعا شاد میشدم. بعد از این دعایی که من کردم و این اشتیاقی که من داشتم، یک سال شاید یا حدوداً یک سال و نیم بیشتر طول نکشید که شرایطی پیش اومد که من از کشور خارج شدم و با اولین دوستی که آشنا شدم، این دوست من منو دعوت کرد به کلیساشون. بعد وقتی که من رفتم وارد کلیسا شدم، آنچنان به وجد اومدم، باورم نمیشد اول اینجا کلیساست. فکر میکردم کنسرت یا آمفی‌تئاتر یا چیزی هستش. ولی وقتی که دیدم همه با اشتیاق دست‌های همدیگر گرفتن و خداوند رو دارن پرستش میکنن و چنان محبتی در قلب اینا هست، در چهره اینها هست، پیر جوون، خلاصه از هر ملیتی با هر نوع لباس و تفکری اونجا نشستن و دارن خدا رو پرستش میکنن، این برام خیلی جذاب بود و واقعا گفتم خدای منم میخوام تو رو همینطور پرستش کنم. اینا چطوری تو رو میشناسن؟ منم میخوام تو رو همینطور بشناسم. وقتی که کتاب مقدس دیگه در اختیارم قرار گرفته شد و خوندم که مسیح چه کسی بود و بیش از یک پیامبر بود، بلکه صورت شکل گرفته خداوند بر روی زمین بود، واقعا همون چیزی بودش که من از بچگیم جستجوش میکردم و دوست داشتم که بشنوم و این چیزی بودش که در قلب من اثر گذاشت و خواستم واقعا بشناسمش. یعنی گفتم که واقعا خودتو به من نشون بده، من دوست دارم که تو خدای زندگی من باشی، من دوست دارم همونطوری که اینها تو رو میشناسن و تو رو ستایش میکنن، منم دوست دارم همینطور باشم. و واقعا این یواش یواش شکل گرفت در من. من تلاش کردم، خواستم، کتاب مقدس رو خوندم، با مشارکت ایماندارا بودم، کلیسا میرفتم، حتی خیلی سوال ها داشتم، سوالامو میکردم، شک ها بود که به وجود اومد، این شک ها برطرف شد با وجود فیض خداوند و کمک ایماندارای دیگه. و وقتی که به خودم اومدم دیدم که واقعا من دنیای دیگه ای دارم در مسیحیت و دنیای من عوض شده و الان نقش و هدف من فقط برای خودم نیست، بلکه نقش و هدف من بر روی زمین واقعا برقراری ملکوت خداونده و این چیزیه که قلب من سیحه میکشه که همه مردم جهان، همه مردم دنیا بفهمن که مسیح کی بود و چه کاری برای ما انسان ها انجام داد و این خداوند زنده است که جونش رو فدا میکنه و میخواد که ما رو به خودش آشتی بده و میخواد که ما رو به خودش نزدیک بکنه و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد جز اینکه این دعوت شیرین اون رو بپذیریم و به اون ایمان بیاریم و بخوایم که با اون در زندگیمون قدم بزنیم. و واقعا خوشحال هستم که الان با مسیح قدم میزنم و این بهترین چیز در زندگی منه. خب من هر چقدر که بیشتر کلامو خوندم واقعا بیشتر تونستم بفهمم که شخصیت خدا چی هست و برام جذابتر بود و بیشتر فهمیدم که فاصله هست بین من و خدا، چون خداوند قدوسه و من اون قدوسیت رو ندارم. هر چقدر که در گذشته فکر میکردم که خیلی انسان خوب هستم و درست کاری بودم و این هم شاید بیشتر از دیگران به من تحمیل میشد یا اینکه فکر میکردم که اینطور هستم، ولی اولین چیزی که منو تکون داد این محبت و بی محبتی بود. اینکه حتی من فهمیدم که خیلی جاها من بی محبتی کردم و این بی محبتی خودش یه گناه هست و باعث میشه که من خداوند دور باشم. به خاطر همین تونستم خیلی راحتتر و آزادتر به خداوند صمیمی بشم و وجودم رو به حضورش بیارم، بگم که من کی هستم، من چی هستم، به من نشون بده که من چی هستم. و این خداوند بودش که به من نشون بده که واقعا من چه جور انسانی هستم، اینکه من انسانی هستم پر از اشکالات و ضعف‌ها، و اون بودش که میتونست از درون من خبر داشته باشه، نه دیگران، نه اطرافیان، چون اونا میخواستن که فقط به من بفهمونن که خب تو بزرگوار هستی، تو گذشت کن، تو خیلی آدم خوبی هستی، تو نمیدونم با وفا هستی. خلاصه شروع میکردن صفتهای نیکوی آدم رو گفتن، حالا به هر دلایلی. ولی خداوند با محبت راستینش که داره به من نشون داد که نه، من خیلی اشکالا دارم، من خیلی در ذاتم، در وجود من خیلی چیزها هستش که زشت و کثیفه و گناهه، و من اینو درک کردم و واقعا خواستم که اینو به حضور خداوند ببرم و بگم که خداوندم اینا رو از من بردار، من این چیزا رو دوست ندارم. حتی بعضی وقتا بودش که با گریه میرفتم، میگفتم این چیزا چیه در من، واقعا زشته، من نمیخوام اینطور باشم، منو عوض کن. و میدیدم کار خداوندم که اولین کاری که میکرد دست نوازش رو من میکشید و اون احساس صمیمیت رو با من برقرار میکرد، و بعد با همکاری روح القدس میدیدم که چون من میخواستم که عوض بشم و روح القدس هم در من شروع میکرد به کار کردن تا منو تبدیل بکنه، و این واقعا یکی از باز شیرین ترین چیزهایی بودش که مسیح به من هدیه داد و ارتباط نیکویی بودش که من با اون دارم، چون میدونم که هر روزه دارم تبدیل میشم، فردام بهتر از امروزه، امروزم خیلی بهتر از دیروزمه، و این روند یه حالت رشدی داره که من همیشه امید دارم به زندگیم و برای من نقشه و هدفی هست تو این زندگی و هیچ وقت احساس بیهودگی نمی کنم و خیلی هم شاد هستم.
2: خدا رو شکر برای کار عالی که خداوند عیسی مسیح در زندگی این دوست انجام داده و او خدای حقیقی رو از طریق مسیح شناخته و به نقشه خدا در زندگی خود پی برده است.
3: بله، و آرزوی ما اینه که تک تک شنوندگان عزیز ما نیز با خدای حقیقی که در عیسی مسیح ظاهر شد آشنا بشن و زندگی اونها هم عوض بشه و مسیح اونها رو هم به شخص جدیدی تبدیل کنه.
2: خوبه شما عزیزان جوان شنونده با ما تماس بگیرین و سوالاتتون رو در میون بگذارین تا بتونیم شما رو در جهت درک نقشه عالی که خدای نیکوی ما برای زندگی شما داره راهنمایی و کمک کنیم.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.